Očka v družbi rad sedi, pa ga upravljajo. Rad vince v krčmi naroči, pa že godemo. Če vrne se ob polnoči, vsi ga zmirjamo.

pozdravljamo vas. Ob našem jubileju trio Lojzeta Slaka

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobro jutro, z vami sem Klara Japelj. Številne kmetije bodo potrebovale pomoč pri ponovnih setvah, ponekod pa tudi pri zagotavljanju dodatnih količin krme. Pomembno je, da pomoč dobijo čim prej, je poudaril predsednik Kmetijsko-gospodarske zbornice Slovenije Jože Podgoršek po ogledu posledic sredinega neurja na območju Komende. Pravijo, da je treba razmisliti o plačilu prispevkov kmetov, ki so obvezno ali prostovoljno zavarovani iz kmetijske dejavnosti, ter o odpravi plačila zakupnin za državna zemljišča na prizadetih območjih. Vlada premijeja Janeza Janše je razveljavila sklep o prepovedi izvoza in tranzita vojaškega orožja in opreme iz oziroma prek Slovenije v Izrael ter uvoz iz njega, ki ga je sprejela njena predhodnica pod vodstvom Roberta Goloba. Razveljavila je tudi sklepe o ukrepih proti Izraelu, ki, kot je sporočila, niso bili nikoli izvedeni, s tem pa vzpostavila pogoje za normalen politični dialog z Izraelom. V Ljubljani se pripravljajo na naknadni referendum o parkirnem odloku. Referendumska kampanja bo stekla v petek, do 17. junija pa lahko organizatorji odprejo posebne transakcijske račune. Referendum bo 12. julija. Nemški nogometaši bodo 600 svojim navijačem plačali avtobusni prevoz na zadnjo tekmo Nemčije v skupinskem delu svetovnega prvenstva, ki se je začela včeraj. Njihov tekmec bo Ekvador, kot pravijo, so se za to gesto odločili zaradi številnih pritožb glede povišene cene vozovnic med svetovnim prvenstvom. Želimo vam uspešen začetek dneva, z novicami pa se vrnemo čez eno uro.
2: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
3: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
4: Center zlata. Prava izbira za nakup in prodajo investicijskega zlata v Sloveniji.
5: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
6: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si.
7: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava.
8: A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno.
7: Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair. Hot.
9: StopEvent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
10: Mi, Slovenci... Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na slovenijarecikira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
11: V soboto, 13. junija, gas pa na kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
12: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
11: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
12: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
11: Te zanima še več? isotour.si.
13: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
14: Gremo v hribe prav vsi.
13: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami Nika Zorjan.

0: in vedri muzikanti. Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na zalogi. Odlična novica za vse zbiratelje. Priljubljene sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na voljo. Najdete jih na vseh naših prodajnih mestih po Sloveniji ter v spletni trgovini trgovina.egdis.si. Pohitite, zaloge se hitro praznijo.
2: Eno lepo dobro jutro, 5 minut je čez 6 in ja, en del Slovenije se ta trenutek že prebuja v malce bolj sončno jutro, neki del Slovenije v malce bolj oblačno, je pa tako, da naj bi bilo danes precej jasno, čez dan po vsej Sloveniji. Sicer kakšen oblak več na severu, ampak temperature pa tja tudi do 25 stopinj. Trenutno 9 Celje, Domžale, Slovenska Bistrica, 9 stopinj tudi v Ribnici in Slovengradcu, pa 10 stopinj v Framu. Danes in jutro sončno, bolj suho, nedelja, ponedeljek, torek, znova nekaj dežja, potem pa od druge polovice prihodnega tedna dalje, ne boste verjeli, naj bi bil taken že poletni vročinski val.
3: Poletni?
2: Ja, 30 res? Stopin vsak dan.
3: Ta nihanje letnih časov je kar zanimivo.
2: A ne, da?
3: Ja, včeraj sem se oblekel po koledarju na mesto po dejanskih temperaturah, pa mi je bilo žal čez 20 minut, ko sem zmrzval. Noč, gremo na ceste. Eno lepo dobro jutro še vsem, ki ste v tem trenutku za volanom. Jaz bom tole zdaj osvežil, pa preveril, če je to res. Ja, seveda je se nekaj pojavilo. Pokvarjeno vozilo ovira promet na gorenjski avtocesti v smeri Ljubljane, v delovni zapori med Naklim in Kranjem zahod, pa zastoje na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane, v delovni zapori med Krtino in Domžalami. Še en radar pa je na vse zgode na delo na dolenjski avtocesti pri priključku Mirna Peč v smeri Ljubljane. Še kaj še kje? Tukaj smo, na brezplačni, 24 urni, nič 80, 13, nič 2.
0: Skupaj tudi na cesti.

0: Magnifico, Nina Pušlar, Agropop, Dejan Dogaja, pihalni orkestri Slovenije in tujine. Festival, kakršnega pri nas še ni bilo. Brass Fest Medvode, ta konec tedna od 12. do 14. junija. Medvode bodo tri dni pele, plesale in trobile. Vstopnice prodaja Eventim. Jutranja budnica.
1: Z vami je veselja.
2: Z vami sta Darja Gajšek in Žiga Kvas.
3: Dobro jutro.
4: Dobro jutro, veseljakinje in veseljaki.
5: Dobro jutro, Slovenija.
4: Jaz upam in verjamem, ali pa upava in verjamem, da ste noč danes res preživeli bolj mirno od minulih dveh noči.
6: Vsekakor. Še posebej en pozdrav, en lep pozdrav vsem, ki ste se danes jutraj takole zbudili in najprej pogledali na dvorišče, vrt, nivo ali streho in vas čakajo dodatna opravila, ki so nastala po neurih v Sloveniji.
4: Na veseljaku bomo naredili danes petek tako, da nam bo vsem lažje, da bomo z dobro slovensko glasbo nekako šli skozi jutro, skozi dan, vse tja proti večeru bolj
6: nasmejeno. Pred nami je petek, pred nami je vikend in naj bo ta dan prežet z najboljšo domačo glasbo. Dobro jutro.
4: Dobro jutro.

0: Odkar Azur film 3D tiska, škratom na tenko piska.
1: Vse za 3D tisk. Azur film. Kreativnost brez meja. Azurefilm.com.
2: Poletje je tu. M Caravaning Šenčur poskrbi za vaš avto, dom ali prikolico. Od servisa do kamp opreme. www.mixi-caravaning.si.
3: Slišati dobro pomeni biti varno povezan s svetom okoli sebe.
4: Prisluhnite življenju. Zaupajte tradiciji. Slušni aparati Videx.
5: Peugeot ali Leap Motor. Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
6: Zgolj s kavča. Pa hitro v avtohišo Kavčič na visoko prikranju.
7: Relax.
8: Letos lahko namesto dopusta narediva wellness doma.
9: Lani si napihnil otroški bazen in rekel, glej, Maldivi!
8: Tu imaš relaksev last minute, pa izberi, kam greva.
10: Najboljše relaksove last minute ponudbe tega poletja vas čakajo na relax.si in v vašem nabiralniku.
11: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
12: Prihaja svetovno prvenstvo v nogometu, zato bo tokratni gost VIP-petka na veseljaku, spletni komentator, popotnik, predvsem pa športni novinar časnika Ekipa Andrej Milković. Človek, ki o najpomembnejši postranski stvari na svetu, o nogometu, ve vse in še malo. Tokrat bomo v VIP-petku rekli, sam na fuzbal me pust. Saj nam bo Andrej svojo direktnostjo brez lake na jeziku razkril marsikatero podrobnost, ki nas bo pustila odprtih ust. Ne zamudite zanimivega pogovora s športnim novinarjem časnika Ekipa Andrejem Milkovićem ta petek med 10. in 11. uro v oddaji VIP petek na Veseljaku.

0: Natalija, Ferboten in Domen Kumer. Ja, ona dva spita, mi dva ne spiva več in vem, da tudi vi z nama ne spite. Pravzaprav moram priznati, da včeraj, preden že ga sem se odpravljala spat, sem imela en tak trenutek razmišljanja.
1: Trenutek in o čem si razmišljala? To si v bistvu kot Nikola Tesla, ki razmišlja pred spanjem in si dal roko ključe. Da... No, o čem si pa ti razmišljala?
0: Razmišljala sem o godovnikih. Ne? Ja, zato ker pri nas imamo vsak dan godovnike, Matic vidi, za to poskrbi in se mi zdi, da vsakič, ko nekdo goduje, imamo en kup godovnikov, pa sem šla jaz malo raziskovati, kdo goduje na današnji dan.
1: In si odprla 5 različnih koledarjev.
0: Ja, približno tako. Ja. 5, mogoče malo več,
1: in
0: malo
1: kaj
0: manj.
1: Kaj si ugotovila?
0: Ugotovila sem, da danes goduje nebroj ljudi.
1: Res, kdo vse?
0: Po krščanskem koledarju danes godujejo, ne me za jezik držati, če se jaz zmotim, v kakšnem imenu. Eskil, Onofri, Leon III, Gaspar Bertoni, Placid, Bazilit, Janez, Sahagunški in Olimpij.
1: Ja, zelo veliko teh poznam. Moram se zdaj kar prepraviti seznam, komu vsem bom zdaj levoščil, a ne?
0: A ne da.
1: Ja, ker Olimpo, recimo, Olimpo je zihar ful veliko Slovenije, a ne?
0: Veliko jih najbrž ni, ampak jaz vem, da se mi tako olimpijsko počutimo, da bomo nekako spluli v ta petek. Verjamem pa, da še bolj olimpijske Matic Vidicke. Sigurno našo še 9. ki goduje.
1: 9. 11. 12. po mojem. Preverimo vse skupaj, iskrene čestitke pa vsem, ki danes praznujete.
2: Kdo danes goduje? To vam razkrivamo v godovnikih na Veseljaku. Pa vse najboljše za god.
3: Dobar dan želim, dragi veseljaki. Z vami je Matic Vidic, vaš radijski diakon. Danes goduje sveti Gašper Bertoni, znan kot apostolski misionar in duhovni spremljevalec mladih, ustanovitelj oratorija in pobud za izobraževanje revnih. Cenjen je bil kot duhovni vodja in pridigar. Gašper nas uči, skrbi za mladino in duhovno rast. Zato imamo danes vsi nalogo, da pohvalimo kakšnega mladega v svoji bližini ali pa jim ponudimo koristen nasvet. Ne solit pameti, le nasvet. Dragi Gašper, vse najboljše za god.
2: Godovnike na veselja.

0: zveš po rumeno, te bom ujel, pravijo primorski fantje. Jaz tisto ta vespo, boste danes res lahko koga ujeli, ker nas danes namreč čaka res prijeten junijski dan. Čeprav je jutro še ponekod malce bolj sveže, nas čez dan čaka precej več sonca, nekaj oblakov sicer lahko na severu, temperature pa danes od 19 do 25 stopinj. Sončno in še nekoliko topleje bo tudi jutri, ponekod lahko jutri termometre naštejemo tam pri 30 stopinjah.
1: No, končno poletje.
0: Ne, potem nedelje, ponedeljek, torek z nekaj, znova nekaj kapljic dežja, pol pa pride poletje. O pa kar kopalke pripravi, če
1: mal
0: so ti še prav.
1: Mal pomladi, mal poletja, mal tok, da ne.
0: Nima
1: veze. Znači, gremo na ceste, upamo, da je vse tam bolj zimsko, ne, oziroma prehodno.
0: Kako zimsko?
1: Eno prehodno, pač, da ni te gužve poletne. Te poleti bo tudi tam vse stalo. Eno lepo dobro jutro še vsem, ki ste v tem trenutku za volanom. Pokvarjeno vozilo ovira promet na gorenjski avtocesti v smeri Ljubljane, v delovni zapori med Naklim in Kranjem zahod. Pa zastoj imamo na Štajerske avtocesti v smeri Ljubljane, v delovni zapori med Krtino in Domžalami. Radar je na Dolenjski avtocesti pri priključku Mirna Peč v smeri Ljubljane. Pa še en je na gorenjski avtocesti v delovni zapori pri priključku Kranj zahod v smeri Jesenic. Če je kaj še kje, tukaj smo, na brezplačni 24 urni, nič 80, 13, nič 2.
2: Skupaj tudi na cesti.
3: Če ima poletje svoj zvok, bo ta vikend igral v Medvodah. Magnifico, Nina Pušlar, Agropop, Dejan Dogaja, več kot 600 glasbenikov, Brass Fest Medvode. Ta konec tedna od 12. do 14. junija. Pridi poslušat poletje na glas. Vstopnice prodaja Eventim. Jutranja budnica.
4: Z vami je veselja.
2: Z vami sta Darja Gajšek in Žiga Kvas.
1: Dobro jutro. Jak malo pride ta jezična k nam, a ne?
0: Ja, mislim, sicer pravi, da nobena župa se ne poje tako vroča, kot se skuha, ne? Nobena juha, se mi zdi, da njena jezikova župa je pa vedno tako vroča, pa vedno jo moramo pojesti. Tisto ta fejst vroča.
1: Ja, vedno jo dobimo servirano pri polni temperaturi, tako, kot bi Italijani rekli, da se more tale hrana jesti. In ko smo lih pri teh sosedih naših.
0: Pri sosedih, ja, kaj je z njimi?
1: Ja, enega Italijana so včeraj pripeljali sem v studio, a ne?
0: Ja, tako je. Po mami manki bomo izvedeli, kdo je Raffaello. Kdo neki je tisti Raffaello, ki je same avse nike navdahnil?
1: Por qué, Raffaello, por qué?
0: Bomo videla še pred sedmo.

0: Veseljačenje z mamo Manko.
1: Ker ste vi tako želeli.
0: Naravnost iz Razbor na Dolenjskem.
2: Dopust! Vsi ga komaj čakamo. In večino od nas se ga tudi zasluž, ne? So se pa zanč glede dopusta menili tudi na nebu, gor, v nebesih, kam bi šli na dopust. Ne se razumete, kaj mislim s tem, ne? In je rekel, buh, meni je čisto vseeno, tako ali tako sem jaz vse ustvaril, ne? Pa je rekel Jezus, ja, jaz bi šel pa v Betlehem, ne? Tam sem se rodil, ne? Marija je pa rekla, oh, jaz bi šla pa tako rada v Međugorje, tam še nisem bila.
0: Veseljačenje z mamo Manko. Vsak dan samo na veseljaku in na veseljak.si.

0: Radio Veseljak.
1: Ženska klapa Kamelije ob 10. obletnici vabi na gala koncert Veliki dalmatinski pušelc v poletno gledališče Studenec pri Domžalah. Doživi Dalmacijo v pesmi. Sobota, 13. junij ob 21. Vstopnice petrolmojekarte.si in uro pred koncertom. Pica da teka.
2: Od Julči.
1: Telefon 70-551-200. Te veseli delo z najstniki? Pridruži se mladinskim delavnicam. Kot prostovoljec vodiš delavnice za učence osnovnih šol, pridobiš izkušnje, nova poznanstva, reference in povrnjene stroške. Več informacij in prijave na Facebooku ter spletni strani Ljudska univerza Celje.
3: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
4: Pozor, pozor! Prostovoljno gasilsko društvo za dobro vas Neberje Novopolje vas ponovno vabi na veliko gasilsko veselico. V petek, 12. junija, s pričetkom ob 18.30. Za dober žur bodo poskrbeli ansambel Mladi Gamsi. Za hrano in pijačo pa domače gasilke in gasilci.
5: Prihaja Brazfest med vode. V petek, 12. junija, na savskih terasah bosta združila Mošinina Pušnar in Godba med vode. Na to pa nas bo zajel bavarski brass ritem Keller Steve Big Band. Vstopnice že na vseh prodajnih mestih Eventim.
6: Veseljak v živo.
7: V tokratni oddaji so naši osrednji glasbeni gostje Prifarski muzikanti. Spoznali bomo tudi Evo in Matica Lorbeka, no čaka pa nas tudi glasbeno presenečenje. Luštno bo.
6: Ta petek ob 20. S ponovitvijo v torek ob 20. Samo na TV Veseljak Golica.

0: Žan Srčič v naši družbi. Žan pravi, vse bilo je prav, očitno je vse prav naredil en mladenič, ki sliši na ime Rafaelo.
1: Rafaelo, kakšno zanimivo ime.
0: A ne, sej to, mislim, te Rafaelo te imamo vsi radi pri srcu, še radiš pa v želodcu.
1: No, ampak zanimivo je, ko je nekomu ime Rafaelo, ne da za pojest, ne da je nekaj za pojest, ampak da je dejansko ta Rafaelo en tak postaven Italijan.
0: Ja, včeraj sta nas v jutranji budnici obiskala Lucija Selak in Sašo Avsenik in nam predstavila tega Rafaela.
1: Ja, no pa zaradi tega, ker je dejansko pesmi naslov Rafaelo, smo morali biti malo izvirni, a ne?
0: Ja.
1: Še en razlog je bil.
0: No, kakšen. Ja, vse najboljše, to smo zaželeli Sašo to Avseniko, ki je včeraj z nami praznoval tudi rojstni dan.
1: Točno tako.
0: Da hvala lepa, Sašo, tudi za to, da si je vzel čas, pa da je prišel k nam, ne?
1: Točno tako, lepo je, da si je vzel na tak poseben dan čas. Ekipe jutranje budnice ga ni pustila brez presenečenja, pripravili so mu dejansko Rafaelo torto.
0: Ja, dajmo pogledati, kaj, kako in zakaj in kaj se je pravzaprav včeraj dogajalo.
2: Nam je res v čast, da prideš na veseljaka na svoj rojstni dan in tako zjutri.
3: Ko sem pogledal, na kjer dan danes pride, sem se rekel, pa ne okoli hodati, Sašo, kaj delaš.
2: Aha.
3: Ampak tako, če bo pa takole,
0: pa
3: lahko kar damo še za drugi četrmin noter. Tako da najlepša hvala za tole torto. Ma vesel sem, zdaj le, ko sem 25 let star, da imam kar še veliko časa pred sabo.
4: O starosti Rafaelo se bomo danes še

0: Moje ime je Rafaelo in na veseljaku najraje slišim ansambl Saša Avsenika.
1: Koliko bi bil star tale Rafaelo?
2: Bi rekla ene 43.
3: Jaz sem prej, ko sem ga prvi slišal, pomislil, da je mogoče danes tako moja številka, kakšne 35, ampak bolj, kaj ga poslušam, bolj mi deluje zrel. Pa če smo mi njegov najljubši ensambl, pa je sploh zrel, a ne se nas tudi mladi poslušajo, ampak če smo najljubši ensambl, tudi sem tam nekje med 35 pa 45.
4: Lahko poslušamo, kako je star?
1: Ustrel.
3: Pravim 35 načeloma, bi ga rad pomladil.
1: Okay, no daj.
4: 35.
1: Je povedal sam, koliko je star.
4: Poslušmo.
0: Star pa sem 36 let.
4: 36
1: zlo,
4: let! Bravo! A sta še za enega, no dejmo.
5: Moje ime je Rafaelo in najraje na veseljaku slišim ansambl Saša Avsenika.
2: Tale mora biti star, ne?
3: Ta se je potrudil, ta se je hotel
2: ja,
3: postarati
2: glasem. Ja, ta se je hotel. Ta se je hotel glasem postarati. 24 let.
1: Kaj pa ti pravi, Sašo?
3: Da je starejši, ta bi pa lahko bil 28, 30,
2: tam.
4: Poslušamo.
1: Dejmo.
5: Moje ime je Rafaelo in najraje na veseljaku slišim ansambl Saša Avsenika. Star pa sem 21 let.
1: Zdaj pa še enkrat vse najboljše, Sašo Avsenik, za današnji rojstni dan, zato da si vzel čas, da prideš na veseljaka. Hvala, Lucija, tudi tebi. Zdaj pa sam povej, boš po Gorensko mahnu hiter nazaj domov, da ne treba dati za rundo, ali greš še kam?
3: Aldo Rafaelo.
4: Srečno obema.
3: Hvala lepa.
6: Jutranja budnica, od ponedeljka do petka, med 6 in 10 na veseljaku.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobro jutro, z vami sem Klara Japelj. V sindikalnih centralah v interventnem zakonu vidijo zakon za razkroj Slovenije, ki je bil sprejet brez socialnega dialoga, če tudi posega na temeljna področja, na katerih delujejo socialni partnerji. Prepričani so, da zakon na dolgi rok večini prinaša manj, zato bodo skladno z napovedmi na ustavno sodišče vložili zahtevo za presojo ustavnosti sklepa o nedopustnosti referenduma o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije. Finančni ministri članic Evropske unije bodo razpravljali o priporočilih Evropske komisije državam na področju ekonomskih in javnofinančnih politik. Zasedanja se bo prvič, odkar je znova prevzel položaj finančnega ministra, udeležil tudi slovenski minister Andrej Šircelj. Slovenska odbojkarska reprezentanca je na drugi tekmi turnirja Lige narodov in v 21. medsebojnem obračunu proti Poljakom, ki so tudi aktualni evropski prvaki in zmagovalci lanske Lige narodov, zabeležila 10. zmago. Na Kitajskem je slovenska izbrana vrsta premagala Poljsko s 3-2. O predstavi Slovenije govori slovenski odbojkarski reprezentant Nik Mujanović.
2: To blisko spomnim, blisko paci, to normalno za odbojko. Glava ni, da nisem malo zgubil glave. Takrat, ko so bili to glavne te paci, pa da smo probali držati spone čim dol časa, kar je mogoče. Tudi če pozabim svoj lasten, pač nastop nima veze. Fantastično energijo so mi fanti na igrišču danes. Fantastično so vsi skupaj potegnali takrat, ker je bilo treba v petem setu. Res sem ponosen na njih in na celo ekipo. In ta zmaga, upam, da nam še da malo gorivo za naslednji tekmo.
1: Dobra predstava naših športnikov naj bo motivacija za dober petek. Naredite si lep dan tudi v naši družbi.
3: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
4: Top Event.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
5: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
6: Volkswagen.
7: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
8: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
9: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
10: Še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
11: Poletje kliče na festival Laško pivo in cvetje. Na odru tudi Ines Erbus in Nika Zorjan. 10. do 12. juli. Posebni gosti. Parni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje.si.
12: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Svež ribeye steak samo 6,19 €. Temni malt z Lidl Plus 58% ceneje na drugi kos. In sončnično olje 6×1 liter 9,99 €. Lidl. Splača se.
13: Naj bo juni mesec za nov iPhone. In naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 109 € in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
14: Vedno na boljše.
4: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
15: Sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na zalogi. Odlična novica za vse zbiratelje. Priljubljene sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na voljo. Najdete jih na vseh naših prodajnih mestih po Sloveniji ter v spletni trgovini trgovina.egdis.si. Pohitite, zaloge se hitro praznijo.
1: Dobrih 6 minut čez 7. Danes nas res čaka bolj prijeten junijski petek, sicer malce sveže jutro nekako naznanja tudi to, da bo ta svežina trajala še kako urco ali dve, potem čez dan lahko pričakujemo tudi do 25 stopinj. Trenutno v Kamniku približno 13, pa 13 tudi v Domžalah, Laško 12 stopinj, v Novem mestu 14 in v Vipavi 15. Sobota, sončna, nedelja, malce bolj oblačna, zvečer lahko tudi kakšna kaplja dežja.
14: Tekoč občutek in pogosto siljenje na vodo so lahko simptomi vnetja mehurja. Ne čakaj, uporabi zdravilo Kanefron. Kanefron, ko potrebuješ hitro zdravljenje vnetja mehurja brez antibiotikov. Kanefron.
16: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
17: Eno lepo dobro jutro še vsem, ki ste v tem trenutku za volanom in pa previdno. Predmet na vozišču ovira promet na Dolenjski avtocesti v smeri Novega mesta pred Višnjo goro, pa zastoj je na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane v delovni zapori med Krtino in Šentjakobom. Radar pa ste opazili na Gorenjski avtocesti v delovni zapori pri priključku Kranj zahod v smeri Jesenic. Če je kaj še kje, tukaj smo, na brezplač. 24 urni, nič 80, 13, nič 2.
18: Skupaj tudi na cesti.
19: Kar 76 tisoč Slovencev načrtuje nakup svojega prvega doma. Tukaj smo, da se boste v njem vedno počutili varno, tudi če se zgodi nepričakovano. Sklenite paket dom in prihranite s članstvom v programu Generali Zame. Zavarovalnica Generali.
20: Magnifico, Nina Pušlar, Agropop, Dejan Dogaja, pihanje orkestri Slovenije in tujine. Festival, kakršnega pri nas še ni bilo. Brass Fest Medvode, ta konec tedna od 12. do 14. junija. Medvode bodo tri dni pele, plesale in trobile. Vstopnice prodaja Eventim.
21: Jutranja budnica.

0: Veseljakinje in veseljaki, sedma ura je odbila in upava, da dan začenjate tako, kot ste si zamislili.
1: Po moje se še ni začel, za me še ne. Mislim, jaz nisem spila še niti požirka kave,
0: ja.
1: Tako da je pa res, da do desetih je še toliko časa, da še lahko obrnemo.
0: Se veš, kaj se je zataknilo s to tvojo kavo, ker kompliciraš, ker mora biti tista domača kuhana iz džezve.
1: Navadna kava.
0: Tako, ja, no sej.
1: Haka pa naj bo kava,
0: iz avtomata dobla, bi jo že pila.
1: O, glejte, dej, poglejte, da. Ljubica mi jo je prinesla, hvala lepa.
0: A je polna skodilica?
1: Jaz sem zjutraj optimist, je na pol polna.
0: Na pol polna, to je super, boš kakor pol prazna. Janač, dajmo poskrbeti, da bo dopoldne minilo v dobri družbi, v družbi dobre glasbe. Pripravili smo nekaj zanimivih zgodb, po 10 uri pa prihaja naš današnji VIP gost.
1: Današnji VIP gost bo povedal marsikaj razsočno podrobnost o slovenskih športnikih svetovnega vrhunskega kova. Le kaj neki se Luki Dončiču recimo mota po glavi, lahko gre spoh na kakšno pivo, na kavo s prijatelji, vse to me zanima.
0: Vse to pa mene zanima, pa vse o njem. Andrej Milković namreč bo današnji gost. Tokrat bo, jaz mislim, da lahko imel prvič malo treme, ker ne bo govoril o drugih, ampak bomo veliko povedali tudi o njemu. Dobro jutro, ostanite tukaj.
1: Pa čin, skala.

0: Poletje ima svoj zvok. Brazfest med vode.
1: Drage veseljakinje, veseljaki, mislim, da lahko okronamo ta vikend najglasnejše in najbolj glasbeno mesto v Sloveniji. In to bodo...
2: Medvode, ja, brez dvoma, ker namreč prihaja Brazfest Medvode 2026, prvi mednarodni festival, ki bo na enem mestu združil več kot 600 godbenikov, pihalcev in glasbenikov.
1: In že nocoj, ker se je vreme čudovito razjasnilo in naredilo, nas tam čaka poslovilni koncert, preden skoči v porodniški staž, koncert Nine Pušlar.
2: Za Nino Pušlar poslovilni, za Brazfest pa otvoritveni.

0: Nina Pušler bo tam nastopila z domačo godbo Med vode, kot so dejali, pa ja, bo to en pravzaprav največji koncertni nastop Nine še, preden gre na 12-mesečni oddih in crtlanje.
1: Ja, po današnjem večeru pa jutri, že zjutraj, sledi velik mimohod več kot 600 godbenikov, zvečer pa na savskih terasah zaigra še Magnifico.
0: Ja, o Brazfestu smo z Magnificom tudi govorili, ampak o tem tekom jutranje budnice. Ne pozabite, Dino, da če želite vi iti na Brazfest, ne? Recimo, Žigale,
2: ja.
0: Če bi se zdaj midva odločila, midva bi imela priložnost, da povabimo vse sodelavce,
2: ja,
0: da greva na Facebook in Instagram od Veseljaka, ker tam mi podarimo vstopnico za celo družbo. Mhm. To pomeni, da če imate srečo, pejdite tja in sodelujte.
1: Točno tako, in če bi radi imeli ne samo srečo, če bi radi uživali v enem super vikendu, potem pa pojdite v Medvode, vsaj en dan si vzemite in uživajte v enem nepozabnem glasbenem doživetju, kot ga pri nas še ni bilo.
0: Mm-hmm. Gremo naprej?
1: Ja, gremo naprej.
0: Povemo, kam je, kaj, zakaj.
1: Potem pa bomo še slišali kaj o tem, kaj je Magnifico povedal o samem dogodku.
3: Brazfest Medvode, festival, kakršnega pri nas še ni bilo. Ta konec tedna od 12. do 14. junija. Pridi poslušat Poletje na glas. Vstopnice prodaja Eventim.

0: Radio Veseljak. Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
1: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
2: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
3: Velika akcijska prodaja kopitarne na sedežu podjetja v Sevnici. Vabijo vas od srede 10. junija do sobote 13. junija. Velika izbira obutve po ugodnih cenah.
4: PGD Zaplana vabi v nedeljo 14. junija s pričetkom ob 16. na gasilsko veselico na Zaplani. Za glasbo bodo poskrbeli Harmonk & Roll. Manjkal pa ne bo niti srečelov. Sredstva bodo zbirali za gradnjo nove garaže za avtocisterno.
5: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
6: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji. Slovenska zlata dekleta. Terezijini nasveti za dolgo življenje. Recepti Jelene Debelder. Najlepši videz pomladi. Kako hujšajo znane Slovenke. Skrivni jezik rož. Znanimi v zavetišču. In še veliko več. Zlata Jana. Zlata jama nasvetov za življenje. Že na prodajnih mestih.
7: Prihaja svetovno prvenstvo v nogometu, zato bo tokratni gost VIP petka na Veseljaku, spletni komentator, popotnik, predvsem pa športni novinar časnika Ekipa Andrej Milković. Človek, ki o najpomembnejši postranski stvari na svetu, o nogometu, ve vse in še malo. Tokrat bomo v VIP petku rekli sam na fuzbal me pust. Saj nam bo Andrej s svojo direktnostjo brez lake na jeziku razkril marsikatero podrobnost, ki nas bo pustila odprtih ust. Ne zamudite zanimivega pogovora športnim novinarjem časnika Ekipa Andrejem Milkovićem ta petek med 10. in 11. uro v oddaji VIP petek na Veseljaku.
8: Prvi časopis dneva, Svet 24.
9: Skrb za dementne, na prosto mesto v domu čakajo po več let, Slovenci svojce pošiljajo v domove čez mejo. Predplačniški mobilni telefoni, 19 držav ob nakupu kartice zahteva identifikacijo, kako bo pri nas. Ocena letališč, Zagreb med najslabšimi na svetu, Brnik in več okoliških letališč ni zajetih v raziskavi. Priloge za naše bravce je revija Zvezde, na svet24.si pa so na voljo vedno sveže novice.
8: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
3: Veseljak.

0: Alpski kvintet na veseljaku, mi pa zdaj že vemo, da bo Alpski kvintet z nami letos tudi praznoval 30-letnico veseljaka v Domžalah.
1: Veseljakovih 30 v Domžalah.
2: Ja, takole, zdaj v tem trenutku bom takole rekel, Darja, kateri datum si moramo obvezno veseljakinje in veseljaki zapisati v koledar?
0: 10. oktober 2026.
2: Takrat bomo namreč praznovali veliki 30. jubilej Radija Veseljak.
0: Ja, vrhunec praznovanja, celo leto praznujemo, ampak vrhunec bo zagotovo tale koncert, o katerem zdaj govoriva. Športna dvorana v Domžalah nas pričakuje, tam bo večer posvečen slovenski glasbi, posvečen lepi slovenski besedi, predvsem pa vsem vam in nam, spoštovane veseljakinje in veseljaki.
2: Ja, na odru bodo številni glasbeni gostje, pripravljajo pa se tudi posebna presenečenja.
0: In ker vemo, da po dobrih stvareh gre tako kot po toplih žemlji in kruhu, vas seveda vabimo, da si svojo vstopnico zagotovite pravočasno, pojdite na najbližje prodajna mesta, Petrol. Ja. Če ste na spletu zelo tako obvladate, greste na topevent.si, tudi tam se vstopnice kupijo, tako da nič čakati.
2: In mi že odštevamo do veseljakovih 30, do 10. oktobra 2026, koliko dni še ostaja?
0: Bova prekalkulirala.
2: Bova prekalkulirala, ker veliko jih ni. Tako veliko jih ni.
0: Bova pogledala.
2: Kalkuliraj, vprašaj umetno inteligenco, koliko dni je še do 10. oktobra.
0: Do 10. oktobra.
2: Tukaj, da vemo, koliko časa imamo, da zrihtamo karte.
0: Imamo še natanko 121 koledarskih dni.
2: Evo ga, točno tako, karte si zagotovite, pa v Domžale potem pohitite.
1: Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni!

0: senci sem posedel, pravijo pri ansamblu Mira Klinca. Je danes popoldne bo pa res fino najti kakšno senco, ne? Ker prebudili smo se, sicer se prebujamo, moram reči. Šmentan reč, če se človek stane v pol štirih, pol ob sedmih, že kar si rečeš, da si že prebudil.
1: Zdaj že cel svet po konci.
0: Tako, ampak ni, vem, prebujamo se v sveže jutro, čeprav v Ljubljani ta trenutek že okoli 16 stopin, Maribor 15, Celje 16, 16 tudi Kranj, Domžale tam pred športno dvorano, kjer bo 10. oktobra sigurno več kot 30 stopin v dvorani zaradi našega koncerta, trenutno še 15 stopin. Danes, kot rečeno, bolj sončno, bolj toplo, do 25 stopin čez dan, sončna tudi sobota, nedelja, ponedeljek, torek, pa kakšna kapljica dežja.
2: Junijsko sonce je tu, naj bo vaše dvorišče najlepše daleč na okoli. Kärcher bo kos vsaki umazaniji. Vi imate izziv, mi imamo rešitev, ker čisto je lepo.
3: Kärcher, ustvarjen za življenje.
4: En lep pozdrav še vsem, ki ste v tem trenutku za volanom previdno. Pokvarjen avtobus ovira promet na pomurski avtocesti v smeri Maribora med priključkom Vučja vas in Sveti Juri. Predmet na vozišču ovira promet na dolenski avtocesti v smeri Novega mesta pred Višnjo goro, pa zastoje so na štajerski avtocesti v delovnih zaporah, v smeri Ljubljane v delovni zapori med Krtino in Šentjakobom, pa tudi v smeri Maribora pred predorom Pletavarje. Radar ste opazili v Mariboru na Ptujski pri črpalki v smeri Ptuja, še en pa na Belem pri Šmarju pri Jelšah v smeri Rogaške Slatine. Če je kaj še ki, tukaj smo, na brezplačni, 24 urni, nič 80, 13, nič 2.
3: Skupaj tudi na cesti.
5: Hura! Dnevi dojenčkov v Baby Centru. Izkoristi 15% popusta na vse za mamice in dojenčke. Od električnih črpalk in videovaruško, opreme za sobico, do vozičkov in avtosedežev. Samo do 16. junija v Baby Centru in na babycenter.si.
6: Če ima poletje svoj zvok, bo ta vikend igral v Medvodah. Magnifico, Nina Pušlar, Agropop, Dejan Dogaja, več kot 600 glasbenikov, Brass Fest Medvode, ta konec tedna od 12. do 14. junija. Pridi poslušat poletje na glas. Vstopnice prodaja Eventim. Jutranja budnica.
7: Z vami je veselja.
3: Z vami sta Darja Gajšek in Žiga Kvas.
4: Dobro jutro. Ja, zdaj, Darja, takole malo brskam po novicah, a ne? Včasih so poštari dostavljali pošto peš tudi po več kilometrov. Uh-huh. Prvo hitro pošto so pa dostavili leta 490 pred našim štetjem, ko je Fejdi Pit pretekl prvi maraton, a ne? Ko je dostavil tisto hitro sporočilo, zmagali smo. O, pa se je sesedil pa.
0: Lej, danes, ne? Se vidi, da smo pa živčni, če že v parih sekundah ne dobimo kakega sporočila.
4: Ja,
0: včasih pa toliko in toliko dni ali ur.
4: Ja, pa tudi težko, verjetno včasih prehodimo 10 metrov do poštnega nabiralnika.
0: Ne, da ne govorim, da ga mi sploh nimamo.
4: A res? Kam nam pol dajo pošto?
0: Na okensko polico.
4: No, super, ja, zdaj si, če kaka pošta zgine, veste, kam je šla, tej le novici nasproti. Zato pa drugače toliko bolj cenimo našega poštara Lojza, on pa nikoli ne da samo kaselca, ne?
0: Ne.
4: On vedno pozvoni.
0: Pozvoni in pošto dostavi na svoj poseben način z nasmehom na obrazu.
4: Dobre.
0: To njema pa bi vedno odprla.
4: Dobro, da ne dostavlja v tvojem rajonu, ker jaz mislim, da bi se pri tebi vsakič ustavil, ker za dlje časa.
0: Pa
4: ne?
0: Še psa nimam. Veš, kak bi bilo fajn.
4: Ja. No, evo, gremo mi do poštarja Lojza, še pred tem pa manj sapirc in zdaj vemo.

0: Pošter Lojz ima poln kufer pošte.
1: Pošta! Dober dan!
2: O, Bog daj, Lojz, ajde, daj tisto pošto, gremo vsak sebe.
1: Čaki malo, kjera palca se je pa tebi zlomila, Urban, da si kiso ko limona.
2: Jaz taj sem nič kiso ko limona, bejo pa stisno ko limono, sigurno.
1: O, ti mater, tole pa domača limonada se je naredila. Kaj te je razjezila tvoja?
2: Kašna limonada je, ko vegeta se manjša, prav vse posod.
1: To je pa čist preprost. Umakneš se, pa imaš mir.
2: Ljuba duša, kam naj se umaknem? Je kulovski pes, me zmeraj najde.
1: Veš, kaj ti bom povedal? Točno vem, kam se more moški umakniti.
2: Dajno, povajde, ajde, da bom še stvajdel.
1: Lej, greš k njeni mami, k svoji tašči, tam te zihr ne bo najdla.
0: Poštar Lojz vam veselo pošto dostavlja samo na veseljaku.
3: S poštarjem Lojzom pošiljke dostavi tudi Kronoterm. Toplotne črpalke Kronoterm, razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.

0: Radio Veseljak.
1: Potrebujete nova sončna očala? Sodelujte v Morelini poletni nagradni igri. Vsak mesec izžrebamo enega srečneža, ki prejme sončna očala aktualne znamke meseca. Prijavite se na shopmorela.si in mogoče bodo naslednja očala vaša. Optika Morela.
2: Kamnik, pripravi se na nepozaben večer. V nedeljo 14. junija ob 18. uri v samostan Mekinje prihaja legendarni ansambl Braneta Klavžarja. Pohitite po vstopnice na Petrolu eventim.si in v pisarni Doma kulture Kamnik.
3: Tanja Žagar, priljubljena pevka v najbolj osebnem koncertu doslej. 20 let kariere, ena zgodba. 19. junij, poletno gledališče Studenec pri Domžalah. Vstopnice Eventim in Petrol.
4: Rabljena vozila pri Avtoslaku v Trebnjem in Novem mestu.
5: Na zalogi več kot 700 vozil.
4: V ceno je vključeno 12-mesečno jamstvo z enakim kritjem kot pri novih vozilih.
5: In dodatni popust pri financiranju v višini do 700 evrov.
4: Prestopi pravi prag. Obišči Avtoslak Trebnje in Novo mesto.
5: Z vami že več kot 37 let.
1: Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let, zato mu bomo pripravili praznovanje. 10. oktobra vabljeni v Domžale, kjer se mu bomo poklonili z odlično glasbo in humorjem, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni.

0: so nove Veseljakove križanke. Posebna poletna izdaja.
1: Opala!
2: Poletje trka na vrata, danes vendar le pišemo že 12. junij in veš, kaj je najlepša stvar poletja, Žiga, mimo grede?
1: Dopust.
2: To tudi, ampak glede na to, da si ti omenil dopust, dopustu pripada ena stvar na plaži. Brisača.
1: Ja, ne, na Hrvaškem ti ne pripada več, ampak, na sredini tudi ne.
2: Najbolj pomembna stvar so križanke.
1: Do, to pa ja.
2: Ker človek rabi dopust tudi od telefona in teh reči.
1: Ja, v bistvu res poskrbijo pa, da ne migamo na, na dopustu samo pri tenisu, a ne?
2: Ja, ja.
1: Ampak tudi migamo z možgančki.
2: Tako je. In križanke so Veseljakove križanke, tale poletna edicija za 2026 so eno tako skoraj, koliko strani? 100 strani dolgo čtivo, kjer lahko razmigate možgančke, predvsem pa so te križanke kot ena terapija, veste? Veš zakaj?
1: Aha.
2: Zaradi tega, ker zaradi teh križank boste letos spoznali vse sosede v kempu. Tiste iz Šotora, tiste iz Prikolice, tiste, ki imajo mobilne hiške, pa tiste, ki imajo kak apartma, pa se samo šunjajo k vam na plažo.
1: Tarja, jaz bi rabil malo pomoči. Jaz sem na strani 98, tukaj le morem vodo ravno pa navpično izpolniti eno slovensko mesto. Od no, namik je najlepše slovenske mesto.
2: Ja, vidim. Tako bo izgledalo vaše druženje in spoznavanje vaših sosedov na plaži. Točno tako boste šli do tja, pa boste rekli, pomagajte mi rešiti tole le geslo.
1: No, boš pomagala, piše.
2: Če ne bi vedela, če bi ne vedela, če tam ne bi veliko krat že igrala, imenuje se Slovenija Gradec.
1: A, to je to, kar smo iskali. Ja. Super, evo ga. No, 98. stran imamo obkljukano, lahko si jo pa seveda večkrat pogledate.
2: Vok sitko za cela, vi imate pa nove prijatelje na vašem dopustu, vzemte Veseljakove križanke sabo, res boste imeli kaj započeti.
1: Oglasite se pri najbližjem kiosku, trafiki, pa tudi po bencinskih ponovat prodaja, takšne stvari, tako da se oglasite in boste si popestrili poletje, a pa še nagradne so.
0: Križanke poletje 2026, že pri vašem prodajalcu.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobro jutro, z vami sem Klara Japl. Predsednik vlade Janez Janša je po neurju v komendi obljubil čim prejšnjo državno pomoč. Kot je dejal v izjavi za medije, po ogledu terena bodo naredili, kar je v njihovi moči, da bodo postopki dodelitve pomoči čim krajši. Ocenil je, da so materialne posledice neurja v komendi in tudi drugot resne, škoda je znatna tudi v kmetijstvu. Minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec pa si je ogledal posledice neurja v Žetalah, ki je obsežno škodo povzročilo na prometni in drugi javni infrastrukturi. Kot so sporočili z ministrstva, bodo v sodelovanju z občino in pristojnimi službami spremljali potek sanacije ter nudili podporo pri odpravljanju posledic neurja. ZDA so po besedah predsednika Donalda Trumpa dosegle izjemen dogovor z Iranom o končanju vojne na Bližnjem vzhodu. Iran se bo glede na dogovor odpovedal jedrskemu orožju, podpisali pa naj bi ga v prihodnjih dneh v Evropi. Na kultnem stadionu Azteka v Ciudad de Mexico se je začelo 23. svetovno prvenstvo v nogometu. Ob mehi, ki ga gostita še ZDA in Kanada, mundial pa so odprli slavnostjo, ki so jo začinili glasbeni, plesni in umetniški vložki. Mehiška in južnoafriška reprezentanca sta igrali uvodno tekmo, zmagali so Mehičani z 2-0. Na drugi tekmi so nogometaši Južne Koreje z 2-1 premagali Češko, tretja tekma svetovnega prvenstva pa bo drevi, ko se bosta ob 21. uri v skupini B pomerili Kanada ter Bosna in Hercegovina. Naredite si lep dan, mi pa bomo kmalo spet v vaši družbi.
0: Loviš signal ali ujameš vsak trenutek? Tudi na najbolj odročnih koncih Slovenije uživaj v zanesljivem 5G omrežju Telemachove gigasfere. In ostani povezan kjerkoli si. S paketi več že od 8,90 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
2: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
3: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
4: Volkswagen.
5: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bo mi zmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
6: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni, v Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
7: Toplotne črpalke Kronoterm, razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
8: Hervis se poslavlja. Zabiramo s popusti do -70%.
9: Tudi na zimski tekstil in obutev.
8: Pohiti v najbližji Hervis. Postani v gibanju.
10: Sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na zalogi. Odlična novica za vse zbiratelje. Priljubljene sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na voljo. Najdete jih na vseh naših prodajnih mestih po Sloveniji ter v spletni trgovini trgovina.egdis.si. Pohitite, zaloge se hitro praznijo.
11: Dobrih 5 minut je čez 8. Danes ponekod še... Ja, kaj si pogledal zdaj proti uri?
12: Nimamo sklenjenih ur. Vidiš, na tvojem računalniku je malo narobe to. Veš, če pogledaš na tale naš timer tukaj, ki imamo musko, a ne boš videla točen čas. Mi smo vsi usklajeni. Ti in, si pa raštelana.
11: In koliko je točen si. Čas?
12: 8 nič, 4, 4 in 40. To ni dobrih 5, to je slabih 5. Ne se vem, kompliciram, ampak povej vreme.
11: A lahko?
12: A lahko,
11: po dveh minutah samo govora. Skratka, današnje jutro ponekod še malce oblačno, ponekod malce hladno. Ja, bolj celsko, štajerski konec, pa tudi že sončen, pa še ponekod na Primorskem. Kar se dneva tiče danes do 25 stopin, prijetno bo za kakšno kavico tudi jutri, ko bo še bolj vroče, tudi do 30 stopin, medtem ko nedelja, ponedeljek in torek prinašajo znova nekaj dežja, potem pa vsi, ki hočete na morje predčasno naslednji teden, konec tedna, že poletna vročina čez 30 stopinj. Trenutno pa tam okoli 12-13 stopinj v Sloveniji.
13: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si
14: En lep pozdrav vsem, ki ste v tem trenutku za volanom. Zaprt je vozni pas Ljubljanske vzhodne obvoznice v smeri za Dobrove. Med priključkoma Zaloška in Moste zaradi prometne nesreče nastal je zastoj do priključka Bizovik, pa previdno. Pokvarjen avtobus ovira promet na Pomurski avtocesti v smeri Maribora med priključkoma Vučja vas in Sveti Juri. Zastoj so na Štajerske avtocesti v delu Nizaporah v smeri Ljubljane med Krtino in Domžalami, pa tudi v smeri Maribora pred predorom Pletovarje, na delu pa še nekaj radarjev. Opazili ste ga v Mariboru na Ptujski pri Črpalki v smeri Ptuja, pa na Belem pri Šmarju pri Jelšah v smeri Rogaške Slatine, še en pa je na Bukovici v Selški dolini. Če je kaj še ki, tukaj smo. Na brezplačni 24-urni, nič 80, 13, nič 2.
15: Skupaj tudi na cesti.
16: Poletja ni treba iskati daleč.
17: Neskončna vodna zabava vas čaka v Termah 3000. Bazeni, tobogani in žumenje prekmurskih lip. Poletje blizu doma, Terme 3000.
16: Najlepši dan, vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
18: Magnifico, Nina Pušlar, Agropop, Dejan Dogaja, pihanji orkestri Slovenije in tujine. Festival, kakršnega pri nas še ni bilo. Brass Fest Medvode, ta konec tedna od 12. do 14. junija. Medvode bodo tri dni pele, plesale in trobile. Vstopnice prodaja Eventim.
19: Jutranja budnica.
20: Z vami je veselja.
21: Z vami sta Darja Gajšek in Žiga Kvas.
12: Dobro jutro. Zdaj, Darja, veš kaj, zdaj, da ta čas, ne, kaj malo prehitevaš, pa to, ti si že v prihodnosti, imaš verjetno celski čas, ki ste bolj na vzhodu, ampak veš kaj mi sem povej, jaz, če se ne motim, je tvoj dragi...
11: Grof je celski, kupil... so bili vedno en korak
12: ja,
11: pred časom.
12: Lučitno minuto ostali. In 20 sekund, ja.
11: Nek, 30 sekund, ker od 5.30 do 5, od 8 pa 5 minut pa 30 sekund, do 8 pa 6 minut je 30 sekund.
12: Ja, še medtem, ko sem eno minuto že moral predavati vmes. Ampak veš kaj, tvoj dragi ti je kupil eno darilo.
11: Ja.
12: Ja, katero je to bilo?
11: Eno izmed daril je bila tudi ura.
12: Tudi ura. Mhm. In kje je zdaj ta ura?
11: Ne paše k mojemu stilu obleke.
12: Daš pokrovče gor na uro in je druge barve, lahko to narediš. Tako da, znajdice je treba in mogoče kdaj lahko moževa darila tudi sprejmeš in jih uporabljaš, ne?
11: Spoštovane veseljakinje, če imate tudi ve tako bistro umnega sodelavca na svoji desni, imamo dve možnosti. Ja. Ali se s tem sprijaznemo?
12: Ali pa grete v predčasno penzijo.
11: Ali si želimo, da pač te sekunde na koncu res uštejejo za predčasno penzijo, ali spijete kavo, ali pa samo rečete, kot bi rekle svojemu otroku, zdaj pa zapri svoj govorni organ, drugače bo huda pela.
12: Ampak, ne gremo na muziko.
21: Novo na veseljaku.

0: Poletje ima svoj zvok. Brazfest Medvode.
1: O, ja, in ta zvok se bo v tem vikendu še kako razlegal in vil iz Medvod čez večji del srednje Slovenije.
2: Govorila seveda o Brazfestu Medvode, kjer se bo zbralo več kot 600 glasbenikov.
1: Nocoj bo tam Nina Pušlar pela bo skupaj z zgodbo Medvode. To je njen poslovilni koncert pred porodniškim staležem, tako da to ne smemo manjkati.
2: No, v nedeljo
1: pa
2: družinski dan. Budnica zjutraj, dobra hrana, nekaj za otroke, dejan dogaja, Agropop, na našem Facebooku pa je tudi ena nagradna igra za vstopnice.
1: Za vstopnice za celo družbo, ampak čakaj, naredila sva en hud preskok.
2: Ja, sva naredila.
1: Kot čez preko mostu, iz enega brega na drug breg. Kaj pa sobota, petek, nedelja se bo dogajalo?
2: Sobota je pa tudi nekaj posebnega.
1: Kaj pa
2: Jutri sledi velik mimohod glasbenikov.
1: A že zjutraj?
2: Že zjutraj, ja. Aha. Že zjutraj, tako kot se spodobi, zato da bo cel dan pestro dogajanje med vodami, v Medvodah. No, zvečer pa pride tudi on.
3: Dobar dan, spoštovano občinstvo, jaz sem naš znani glasbenik Magnifico in z veseljem najavljam svoj koncert, ki se bo zgodil 13. junija na Brazfestu v Medvodah. By the way, dobesedno Zwischen Wasser, so rekli tudi Nemci na zatočju Sore in Save. Ba je, da bo glasno, da bo žurka, ki se jo bomo vsi spomnali, tudi jaz bi se rad zapomnil to, zato bom tam 13. junija, pa pridite še vi s pošto.
0: Brazfest Medvode, festival, kakršnega pri nas še ni bilo. Ta konec tedna od 12. do 14. junija. Pridi poslušat Poletje na glas. Vstopnice prodaja Eventim.

0: Radio Veseljak.
1: Zlatarna Celje, zaupanja vreden odkup zlata in vašega starega nakita.
2: PGD Zaplana vabi v nedeljo 14. junija s pričetkom ob 16. na gasilsko veselico na Zaplani. Za glasbo bodo poskrbeli Harmonk & Roll, manjkal pa ne bo niti srečelov. Sredstva bodo zbirali za gradnjo nove garaže za avtocisterno.
3: Najlepši zvoki narave so preblizu, da bi jih preslišali.
4: Prisluhnite življenju, zaupajte tradiciji. Slušni aparati Videx.
5: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
6: Obiščite Autobing, prodajno-servisni center Hyundai na Brnčičevi v Črnučah.
7: Peugeot ali Leap Motor. Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
8: Zgolj s kavča.
9: Pa hitro v avtohišo Kavčič na Visoko pri Kranju.
10: Prihaja svetovno prvenstvo v nogometu, zato bo tokratni gost VIP petka na Veseljaku, spletni komentator, popotnik, predvsem pa športni novinar časnika Ekipa Andrej Milković. Človek, ki o najpomembnejši postranski stvari na svetu, o nogometu, ve vse in še malo. Tokrat bomo v VIP petku rekli, sam na fuzbal me pust. Saj nam bo Andrej s svojo direktnostjo brez lake na jeziku razkril marsikatero podrobnost, ki nas bo pustila odprtih ust. Ne zamudite zanimivega pogovora s športnim novinarjem časnika Ekipa Andrejem Milkovićem ta petek med 10. in 11. uro v oddaji VIP petek na Veseljaku.
11: Ali je tako lušno?
12: To je Veseljak.

0: Prvi časopis dneva, Svet 24.
1: In k nam ga je danes prinesel Andraž Zupančič. Andraž, dobro jutro.
2: Lepo pozdravljen.
1: Ja. Novice Svet 24 danes v vsej svoji veliki izdaji, žal z velikimi žalostnimi zgodbami. Ja. Neurje. Ne moreš verjeti.
3: En dan prej smo pisali o žetalah, no, ja. Zdaj pa o komendi pri Kamniku. Očitno se je tamle en takle skoraj mali tornado moral spustiti na ta ubogi krek. Pred 3 leti so jih pošteno dobili po glavi zaradi poplav, zdaj pa zaradi tega vetra. In tam pravijo domačini, ima ene strehe ni, da ne bi bila poškodovana. In recimo Srečko Šestan iz civilne zaščite je dejal, že marsikaj sem videl v moje karene, ampak takega uničenja pa še ne.
2: Ja, tudi nepredstavljivo je, kako lahko dejansko veter dvigne betonske oziroma opečnate strehe in jih prestavi ne vem kako daleč.
3: Ja, tisti prvi prizor, mislim, da je bil tako, kot bi v Ukrajini gledal po enem takem topniškem napadu.
2: Vsekakor upamo, da čim bolje okrevajo, da čim bolje se skupaj sanirajo.
1: Predvsem čim hitreje v primeru novega dežja.
3: Točno tako. To je pa največji problem.
2: Točno tako. So pa tukaj, mislim, da velika pohval deležni tudi gasilci, ki skrbijo in pomagajo, da se zadeve rešujejo čim hitreje.
3: Ja, hvala Bogu, da jih imamo, ker vse ni bila samo komenda. Ja. Tudi še marsikaj drugi je bilo, tako da je bilo 160 gasilskih ekip na terenu. Tako da hvala Bogu, da imamo gasilce.
2: Točno tako. No, hvala Bogu pa tudi, da bi dobili kakšen dom za starostnike več. A ne?
3: A, to je pa druga zgodba. Ne? To je pa še en vihar, mogoče še celo bolj žalostna zgodba.
1: Ja.
3: Ker vemo, da prostora v domovih primankuje. Mogoče ne samo prostora, ampak tudi ljudi, ki bi skrbeli za te ostarele. Recimo prostih je recimo takole čez prst okoli 22.000 postelj, imajo pa že več kot 40.000 prošek. Ampak najhuje od vsega tega, največje žrtve mogoče so pa dementni. Teh je zdaj že nekaj tisoč, ki po nekaj let čakajo na prostor v takem domu in njihovo število se še povečuje. In seveda vemo z dementnimi, potrebujejo nekaj dodatno pozornost in seveda zdaj s svojcem ne preostane drugega, kot da gre po rešitev v tujino. Tudi torej, to se že dogaja.
2: V tujino potem gredo v dom za starejše.
3: Tako je.
2: Okay. Ja, ne bi si mislil, ne?
1: Ja, za konec pa, ja. Poletimo ne, v tujino na ta način, ampak na drugačen.
3: Ja, res je. Zadnja raziskava recimo je podrobnogled vzela oziroma ocenila 279 letališč v 76 različnih državah.
1: Ja.
3: In med drugim recimo so zajeli tudi Zagreb, ki ga Slovenci zelo dobro poznamo, poznajo. In zanimivo, Zagreb se je uvrstil zelo slabo. Samo na 242 letališče. Ja, seveda, ocenili so po večjih različnih kriterijih, od točnosti letov do udobja za potnike, do ponudbe in še kaj bi lahko dodali. V glavnem, tukaj so številke pač naredile svoje. Je pa sicer najbolj zanimivo na svetu, v tej raziskavi bil označen oziroma ocenjen letališče v Panami. Panama je za očitno se splačati ajet. Pa recimo v Evropi najviše ocenjeno letališče VDR, oziroma ne vem, če se to tako prezgovori, na Norveškem, se pravi manjše letališče očitno so
1: kaj pa slovenskega so?
3: No, zanimivo, no, letališče Jožeta Pučnika niso zajeli v to raziskavo, tudi vse ta ostala bližnja letališča v tej raziskavi ni bilo, se pravi od Graca, Celovca, Trsta in Dunaja, pa zaenkrat. Ni, pa mislim, da bomo že enkrat prišli na vrsto.
2: Vsekakor, na vrsto pa pride Andraž zopet v ponedeljek z novim paketom novic, do takrat svet24.si. Kaj pa v prilogi danes?
3: Ja, revija zvezde, ne? Moš pa preveril, mogoče si pa noter.
1: Jaz sem mislil, da govorimo o zveznih napovedih. No,
2: Demo mi da tole odpreti, Andraž, tebi pa hvala za
3: vse.
1: Hvala.
0: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: nami.
1: Naša ljubica Špore Jazbinšek pravi, bodi z nami in mi
2: bomo... Se mi je zdela nekaj znana tale.
1: Mi bomo čisto in zdajle, kot bi pogledali na uro ob 8.32 in 32, bi rekel kolega Kvas.
2: Točno.
1: Namreč, danes nas malce hladnejše jutro nekako prebuja, prebudilo pa nas bo vendarle v bolj sončen dan, do 25 stopin lahko pričakujemo danes. Popoldne sicer ni izključena kakšna ploha ali nevihta, ampak to bom govorila skozi zobe, da bo tega čim manj, kar se pa temperatur tiče, trenutno 14 stopin, v Ljubljani pa potem Poljčane, Celje, tudi Murska Sobota, Maribor, Radenci, 15 stopin, ja, Bohinj ima 13, kako pa je na morju, 19 stopin v Portorožu.
0: Že solidna temperatura za kopalke, ali?
1: Jezus Kristus, za mene.
0: En lep pozdrav po vsem, ki ste v tem trenutku za volano. Malce bolj umirjeno je danes, vsaj takole po večini, ko gledamo. Promet je sicer oviran na ljubljanski vzhodni obvoznici v smeri za Dobrove, na zaviralnem pasu priključka Moste, tam se je na žalost zgodila prometna nesreča. Nastal je zastoj do priključka Bizovik, zamuda okrog 15 minut. Previdno pokvarjen avtobus še vedno ovira promet na pomurski avtocesti v smeri Maribora med priključkom Vučja vas in Sveti Juri. Pa zastoje so na štajerski avtocesti v delovnih zaporah v smeri Ljubljane med Krtino in Domžalami ter v smeri Maribora pred predolom. Pletovarje, ostalo pa naj bi bilo relativno mirno, no radar pa ste opazili na Bukovici pri Selški oziroma v Selški dolini, če pa je kaj še kje, tukaj smo, na brezplačni 24-urni, nič 80, 13, nič 2.
3: Skupaj tudi na cesti.
4: Če ima poletje svoj zvok, bo ta vikend igral v Medvodah. Magnifico, Nina Pušlar, Agropop, Dejan Dogaja, več kot 600 glasbenikov, Brass Fest Medvode. Ta konec tedna od 12. do 14. junija. Pridi poslušat poletje na glas. Vstopnice prodaja Eventim. Jutranja budnica.
5: Z vami je veselja.
3: Z vami sta Darja Gajšek in Žiga Kvas.
1: Dobro jutro. Ja, ura je že
0: 8:34 minut v tem trenutku in takole je. Sončni vzhod doživljamo skupaj z Darjo Gajšek in tudi sončni zahod bomo preživeli z Darjo Gajšek.
1: Tako je, veseljako živo z Darjo Gajšek, nocoj gosti same odlične glasbenike, prifarce pa ena mala sovica pride, zraven pride en čuk, pa še dva, ki sta se poročila zelo mlada.
0: Zdaj,
1: nič ti ne bom druga povedala. Najprej greva k glasbi, potem malo do petkove pumpe, potem pa do odaje veseljako živo z Darjo Gajšek.
0: Ja. Čuk, sova in nekdo, ki se je vženil zelo mlad. Dobro, gremo na muziko in do ostalih zabavnih reči očitno.

0: Ja, tako se bo slišalo. Nocoj, petek je dan za žur, petek je dan za fešto, za veselico, za zabavo, za čago, za gaudo.
1: Gaudo, za vse, kar sodi zraven, za vse tiste, ki ga radi pumpate z našo petkovo pumpo že več kot 20 let. Nina pa Boštjan res dobro zgledata za to, koliko časa že pumpate.
0: Res je, in tudi to so nočne smene, to ni tako enostavno biti poln energije vse tja do polnoči in jaz mislim, da ima to vrhunsko uspeva, ne glede na to, ali tisti večer na sporedu DJ Boštjan ali Nina Cestnik Pavlič, oba sta vrhunska in poskrbita za vzdušje in kaj meni všeč, da to vzdušje pripeljeta vse domove, sem radio treba šaltati
1: ja,
0: in dobiš veselico na dom.
1: Tudi, če ste nekje na poti, pa če boste recimo odšli na kakšno zabavo in nas poslušali, lahko se želite kakšno glasbeno željo, lahko poveste, komu jo pošiljate in s katero družbo ga uživate.
0: Jaz imam zdaj en slogan za njo, mogoče no, prenovljen, če poslušate. Pokličite na pumpin telefon in dobite veselico na dom.
1: Uuu,

0: Radio Veseljak.
1: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
2: Ženska klapa Kamelije ob 10. obletnici vabi na gala koncert Veliki dalmatinski pušelc v poletno gledališče Studenec pri Domžalah. Doživi Dalmacijo v pesmi. Sobota, 13. junij ob 21. Vstopnice petrolmojekarte.si in uro pred koncertom.
3: Več prostora za vaše življenje, več udobja na vsaki poti. Mercedes-Benz razred B od 31 990 evrov. Pripravljen na vse, kar prinese dan. Mercedes-Benz ASP Lesce. Vabljeni.
2: PGD Laurica vabi na nepozabno veselico to soboto v Sela pri Laurici. Na velikem odru bodo za pravo eksplozijo zabave poskrbeli Dejan Vunjak in Brendije Weberabe ter Ines Airbus. Čaka vas večer poln petja, plesa in nepozabnih trenutkov. Sobota, Sela pri Laurici.
4: 3, 2, 1.
5: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovinah Harvey Norman. Ob nakupu pametnega telefona Samsung Galaxy iz serije S26, Fold 7 ali Flip 7 prejmete še super bonus Samsungov tablični računalnik in uživajte poletje brez stroškov z LinPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovinah in na harveynorman.si.
6: Pozor, pozor! Prostovoljno gasilstvo

0: Sneberje Novo Polje vas ponovno vabi na veliko gasilsko veselico. V petek 12. junija s pričetkom ob 18.30. Za dober žur bodo poskrbeli ansambel Mladi Gamsi. Za hrano in pijačo pa domače gasilke in gasilci.
1: Najlepše vrtnice cvetijo v arboretumu Volčji potok. Odkrite novo čarobno pot in uživajte med 6000 vrtnicami. Obrazi vrtnic vas čakajo samo v arboretumu Volčji potok.
2: Pred nami je Brassfest Medvode. V soboto 13. junija vrhunec promenado 800 godbenikov po ulicah Medvod. Zvečer pa udarni koncert Magnifica z bendom in Brass zasedbami. Do jutra. Vstopnice že na prodajnih mestih Eventim.

0: Ko gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo. Tudi nocoj.
1: Bomo preverili, kaj se bo tej dogajalo.
2: Če še ne veste, kam v petek zvečer, vas povabim k sebi.
0: Veseljak uživo. Samo na TV Veseljak Golica.
3: No, prav ste slišali, ob 20. uri bo na TV Veseljak Golica znova čas za oddajo Veseljak uživo z Darjo Gajšek.
2: To je najbolj glasbena oddaja v Sloveniji, na slovenskih televizijah velik oder. Glasbeniki pojejo in igrajo uživo in nocoj bo hkrati na odru stalo toliko glasbenikov, da smo jih komaj sestavili in postavili vse na naš oder. Čeprav je dolg, po moje, več kot 10 metrov.
3: Ste rekli, še malo bolj skupi, bolj skupi se postavite.
2: Enega smo dali bolj nazaj, drugega bolj naprej, tako smo šli.
3: Izmenično postavili. Super, da ste spravili vse, bo pa nocoj oder poln glasbenih gostov. Pri Farski muzikante bodo tam Matic in Eva Lorbek pa...
2: Pa tudi ena simpatična sovica. Eva, potrebuješ, prihaja v našo družbo s čisto novo pesmijo, premierno televizijsko nocoj v naši družbi, tako da to tega ne smemo zamuditi.
3: Ja.
2: Kar si pa omenil pri Farske muzikante, ne?
3: Tudi tega ne smemo zamuditi.
2: Ne smemo jih zamuditi, a veš zakaj, ne?
3: Zakaj?
2: Ker bomo nocoj spoznali njihovega mladiča.
0: Veseljak uživo!

0: Čakaj, kje je zdaj ta mladič?
1: Ja, skrajno na levi strani televizije boste opazili mlado lice prifarskih muzikantov. Nocoj imamo namreč še eno priložnost. Premierno so tudi prifarski muzikanti k nam pripeljali njihovega novega člana. To je simpatičen Jan. Prvič televizijsko na odru, prvič bo tudi odpel v živo svojo solo pesem, pravzaprav eno čudovito ljudsko. Prvič bo voditeljico oddaje postavil na spolska tla, skratka simpatičen, mlad, čeden, novi prifarc in ta stare Grče pravijo, da so ti petelinčki kar v redu.
0: Da so kar v redu, ba jaz sem moral pa nekoga zadovoljenje vprašal, to sem pa zasledil nekaj.
1: Ja, veš, ženska v hiši tri vogale gor drži, tako da oni so tudi to zrihtali, nocoj res ne smete manjka, torej čisto novega prifarca spoznamo, predpremierno televizijsko slišimo novo pesem Eve potrebuješ, skupaj pa bodo zapeli Čuk Jože potrebuješ, pa tudi Eva in Petra sestrici. Vse to uživa.
2: Ko gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo. Tudi nocoj.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dober dan, z vami sem Klara Japelj. Na Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije so v gradivu za skupščino zapisali, da so težave glede števila zavarovanih oseb brez osebnega splošnega zdravnika, zobozdravnika in ginekologa prisotne vsa leta. Danes bodo med drugim obravnavali dostopnost do izbranega zdravnika, predstavili bodo tudi načrt za obvladovanje in realnejše vodenje čakalnih dob ter spregovorili o cenah za obračun storitev dolgotrajne oskrbe. Slovenija je ob polnoči odpravila začasni ponovni nadzor na meji s Hrvaško in Madžarsko, ki ga je izvajala od oktobra 2023. Mejno kontrolo bo policija nadomestila z izvajanjem več ciljno usmerjenih ukrepov. Notranji minister Franci Matos je zagotovil, da zaradi ukinitve nadzora varnost ne bo nič manjša, ampak boljša. Moravški župan Milan Balažič, ki je osumljen več korupcijskih kaznivih dejanj, med drugim jemanja podkupnine in sprejemanja koristi za nezakonito posredovanje, ostaja v 30-dnevnem priporu. Višje sodišče v Ljubljani je namreč zavrnilo pritožbo njegovega odvetnika na odreditev pripora. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca bo proti Islandiji igrala prvo tekmo na domačem turnirju v sklopu Evropske lige. Tekma se bo v ljubljanski dvorani Vižmarje Brod začela ob 18. uri, Slovenke pa po dveh zmagah proti Črni Gori in Gruziji napovedujejo nov uspeh. Naj bo tudi vaš dan uspešen, ostanite še naprej z nami.
2: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
3: Volkswagen. V soboto, 13. junija, Gaspa na kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
4: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
4: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? Isotour.si.
5: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprejo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med priškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
6: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
7: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
8: Naj bo juni mesec za nov iPhone in naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
9: Vedno na boljše.
10: Stopevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
11: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
12: Gremo v hribe prav vsi.
11: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25.

0: in vedri muzikanti. Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na zalogi. Odlična novica za vse zbiratelje. Priljubljene sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na voljo. Najdete jih na vseh naših prodajnih mestih po Sloveniji ter v spletni trgovini trgovina.egdis.si. Pohitite, zaloge se hitro praznijo.
2: Hervis se poslavlja. Zapiramo s popusti do -70%. Poletne počitnice ali zimski športi. Vse dobiš na enem mestu. Preveri ponudbo v najbližji trgovini. Ostani v gibanju. Hervis.
3: Ja, skoraj da že 6 minut je čez 9. Zadnja ura jutranje budnice pred prihodom našega VIP gosta, ko se ozračje tudi segreva, ne samo v studiu, ampak tudi po Sloveniji. Namreč nekaj oblakov sicer lahko danes pričakujemo v severu države, ampak po večini naj bi bilo pa jasno in suho in sončno. Od 19 do 25 stopinj bodo kazali termometri. Kar se trenutnih temperatur tiče, v Slovenj Gradcu je 14 stopinj. Oh. Kolega Kvas, poglej pod svoj nadstrešek. Ribnica, kjer je doma naš ribenčan Urban Nejc Drobnič, 16 stopinj, dragi Nejc, čim prej okrevaj, pa Olimije 16, Gorenje nad Zarečami 14, Kranjska Gora 13, kar se tiče bolj štajerskih koncov pa 16 stopinj, Poljčane 16 stopinj, tudi na Polulah v Celju, no Slovenj Gradec
4: 17,4.
3: To imaš ti ogrevan nad strešek,
4: ja,
3: ti rečem.
4: Ja, treba imeti bolj poletno vzdušje, ali?
3: No, se prav.
5: Prepoznate težave s povečano prostato? Ste pogosto na mali potrebi? Tudi po noči se pojavlja šibak curek in kapljanje? Foglov Prostasan olajša uriniranje pri povečani prostati in ne moti spolne funkcije. Dovolj je že ena kapsula dnevno. Prostasan. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
6: Eno lepo dobro jutro in dober dan še vsem, ki ste v tem trenutku za volanom. Promet je oviran na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane zaradi predmeta v predoru Pletovarje. Pokvarjen avtobus ovira promet na pomurski avtocesti v smeri Maribora med priključkoma Vučja vas in Sveti Juri. Še ena prometna nesreča ovira promet v Žalcu v krožišču, no radar pa ste opazili v Goričici pri Šentjurju v smeri Celja. Policijska kontrola pa v Bodanjah, pri Vipavi, ustavljajo pri pizzeriji. Če kaj še kje, tukaj smo, na brezplačni, 24 urni, nič 80, 13, nič 2.
5: Skupaj tudi na cesti.
7: Kar 76 tisoč Slovencev načrtuje nakup svojega prvega doma. Tukaj smo, da se boste v njem vedno počutili varno, tudi če se zgodi nepričakovano. Sklenite paket Dom in prihranite s članstvom v programu Generali Zame, zavarovalnica Generali.
8: Magnifico, Nina Pušlar, Agropop, Dejan Dogaja, pihalni orkestri Slovenije in tujine. Festival, kakršnega pri nas še ni bilo. Brass Fest Medvode, ta konec tedna od 12. do 14. junija. Medvode bodo tri dni pele, plesale in trobile. Vstopnice prodaja Eventim. Jutranja budnica.
9: Z vami je veselja.
5: Z vami sta Darja Gajšek in Žiga Kvas.
3: Dobro jutro.
4: Ja, Darja, kaj si mi nekaj čudno gledala pri teh radarjih? Kaj zdaj?
3: A veš, da sem včeraj bila priča montaži novega radarja v Celju.
4: Res?
3: Ja, dost.
4: Ja?
3: Upam, da nisem naletela še, da ni delo. Namreč na skalni kleti v Celju imamo nov radar, on ga na štango,
4: kako
3: na kandelaber od luči vežejo, pa šraufajo.
4: Kako veselo to razlagaš.
3: Ja, nekaj dni je bil zapored tisti v avtu spodaj parkiran in očitno so ugotovili, da je to
4: doslužiti.
3: Območje, kjer prehitro se vozi in so dali zdaj
4: Zdaj dve opcije sta, ali so dali tahut radar ali je pa nekdo uno ptičjo hišico postavil v obliki radarja, a ne?
3: Ti bom povedala, če bom kdaj izvedela. Upam, da ne, sicer pa bom vam zdaj povedala, kaj sem izvedela, da pride Simon Golobič v našo družbo.
6: Tako je, potem pa Andrej Milkovič in tokrat ne samo v športni rubriki, ampak tudi on kot gost v rubriki VIP.
3: Sploh ga v športni rubriki ne rabimo, naj kavo spije, pa naj samo ob desetih pride.
4: Pa se sem bi prej malo povedal par stvari.
3: Pa se lahko
4: pa bo pol.
3: No, v redu. Muzika.
4: Muzika, ja, to.

0: Veseljaka v glasbeni arhiv. Vsak delovnik ob 9, 12 in 15.
1: Prijatelji domače glasbe, prav lepo pozdravljeni v rubriki Glasbeni arhiv. Ansambl Franca Ferreta in njegova zlata zasedba z dobrepolskimi fanti bo danes izvedla polko Želja. Avtor melodije je Franc Ferre, verze besedila pa je spesnil Stana Žnudrl, ste tudi klarinetist, pevovodja, harmonikar in vodja ansambla Veseli hribovci. Tonski snemalec Vinko Rojc je leta 1978 v studiju Radija Ljubljana ovekovečil današnji studijski posnetek, ki ga je založba RTB umestila na album Rdeče nageljne. Franc Ferre je bil edinstven ljudski godec z edinstvenim glasbenim karakterjem. Njegovo igranje ni bilo glasbeno dovršeno, je bilo pa zelo temperamentno. Franc Ferre je z glasbeno iskro vzbudil veliko zanimanje med takratnimi harmonikarji. Tudi Vlado Matković, harmonikar Fantuz vseh vetrov, mi je nekoč zaupal, da je tudi on v Ferretovem načinu našel svoj vzor. Glasbeni uredniki pa so v Francu Ferretu videli tudi maskoto in enega najbolj vzdržljivih harmonikarjev. Če je v nedavni preteklosti potekal dorušanje rekorda v neprekinjenem igranju na diatonično harmoniko, je zelo verjetno, da je ta isti rekord že leta 1969 presegal Franc Ferre, ne da bi se to sploh zavedal. Če samo pomislimo na prvi ptujski festival, Franc Ferre je v 3 dneh, kolikor je trajal festival, igral toliko, da sploh ni odložil harmonike. Tudi za spanje si nimzel časa. Tomaž Cozon, takratni član strokovne komisije, se tistega dogajanja do dobre spomni. Če tudi je ptujski festival domače glasbe tedaj predstavljal velik praznik za mesto Ptuj, je Ferre s svojim početjem do dobra opozoril nase. O Ferretu med ljudmi še danes krožijo številne anekdote. Pač, bil je duhovit človek, kot se za pravega muzikanta tudi spodobi. Toliko za danes. Čas je napočil za glasbo in za skladbo Želja. Studijski izvajalci so Franc Ferre, diatonična harmonika, Jože Zupan, kontrabas, Lojze Maček, ritem kitara, prepevajo dobrepolski fantje v zasedbi, Franc Nidršič, Juli Brodnik, Bojan Zgonc in Janez Bempič.

0: Veseljakov glasbeni arhiv pripravlja Simon Golobič. Radio Veseljak.
1: Pripravite se na žur leta v Vikrčah. PGD Spodnje Pirniče Vikrče Zavrh vas vabi na nepozabno gasilsko veselico. V soboto, 13. junija, začnemo že ob 20. uri z otroškim programom, potem pa gremo Čuki. Vse dogajanje na gasilski parceli ob glavni cesti na Vikrčah. S tabo bo veselo, z nami bo noro.
2: Denar ni problem.
3: Kaj pa je?
2: Ti.
4: Uf, to pa boli.
2: Morgan Housel. Psihologija denarja.
5: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
6: Obožujete jagode? Turistično društvo Besnica Janče vas to nedeljo med 11. in 17. uro vabi na prvo jagodno nedeljo pred Planinskim domom na Jančah.
7: Na stojnicah bodo jagode in druge dobrote iz okoliških kmetij ter nepozabna zabava z ansamblom Prevaranti.
6: Pridite na Janče in se posladkajte z domačimi jagodami.
8: Naj bo vaša trata popolna brez napora. Traktorska kosilnica AGM zdaj za samo 1499,99 €. Širino košnje 98 cm in za površine do 5000 kvadratnih metrov. Vrtni centri Italija in Kalija.si.
9: PGD Zaplana vabi v nedeljo 14. junija s pričetkom ob 16. na gasilsko veselico na Zaplani. Za glasbo bodo poskrbeli Harmonk & Roll. Manjkal pa ne bo niti srečelov. Sredstva bodo zbirali za gradnjo nove garaže za avtocisterno.
6: Range Rover Sport Nebula. Prestiž na štirih kolesih. Vabljeni na testno vožnjo v salon Autovalis Land Rover na Celovški 182 v Ljubljani.
10: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
11: Autodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
12: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
13: Autodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
0: Prihaja svetovno prvenstvo v nogometu, zato bo tokratni gost Vipetka na Veseljaku, spletni komentator, popotnik, predvsem pa športni novinar časnika Ekipa Andrej Milković. Človek, ki o najpomembnejši postranski stvari na svetu, o nogometu, ve vse in še malo. Tokrat bomo v Vipetku rekli, sam na fuzbal me pust. Saj nam bo Andrej s svojo direktnostjo brez lake na jeziku razkril marsikatero podrobnost, ki nas bo pustila odprtih ust. Ne zamudite zanimivega pogovora s športnim novinarjem časnika Ekipa Andrejem Milkovićem ta petek med 10. in 11. uro v oddaji Vipetek na Veseljaku.
14: Prvi časopis dneva. Svet 24.
15: Skrb za dementne. Na prosto mesto v domu čakajo po več let. Slovenci svojce pošiljajo v domove čez mejo. Predplačniški mobilni telefoni. 19 držav ob nakupu kartice zahteva identifikacijo. Kako bo pri nas? Ocena letališč. Zagreb med najslabšimi na svetu. Brnik in več okoliških letališč ni zajetih v raziskavi. Priloge za naše bravce je revija Zvezde. Na svet24.si pa so na voljo vedno sveže novice.
14: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

pridite, pridite, nič se sezuvat. Veseljak.

0: Fehteri so nam poslali svojega malega barabina. Ja, malce barabinsko v teh dneh pa je vreme, če se izrazim malce po fehtersko. Kaj imamo v mislih? To, da smo v minulih dveh dneh imeli res neurja, dež, hladnejše temperature. No, z današnjim dnem pa k nam prihajata dva dneva bolj jasna, bolj suha. Sicer danes še malce hladnejše, od 19 do 25 stopinj, jutri ponekod tudi že do 30. Je pa res, da lahko danes popoldne pričakujemo bolj na severu tudi kakšno ploho ali nevihto.
1: Ojej. Upam, da bo blaga nevihta.
0: Naj bo samo tako za mimo grede. Prosimo, ne bo.
2: Junijsko sonce je tu. Naj bo vaše dvorišče najlepše daleč na okoli. Kerher bo kos vsaki umazaniji. Vi imate izziv, mi imamo rešitev. Ker čisto je lepo.
3: Kerher. Ustvarjen za življenje.
4: En lep pozdrav še vsem, ki ste v tem trenutku za volanom. Promet je oviren na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane zaradi predmeta v predoru Pletovarje. Pa prometna nesreča ovira promet v Žalcu v Kružišču. Radar, na stojalu ste opazili v Goričici pri Šentjurju v smeri Celja. V Murski Soboti je nasproti zbirnega centra, pri Apačah na cesti Podgrad Lutverci.
0: Ja. Lutverci, dobro.
4: Ja, in pa policijska kontrola je v Bodanjah pri Vipavi, ustavljajo pa pri pizzeriji. Če še kaj, upravila?
0: Ja, ne.
4: Je prav, sam si morala preveriti, se vem. Ja, tu imam doma isto sceno. Nič 80, 13, nič 2. Dobro, sam tam ne morete pa še vsi ostali poklicati pa reči, kdo ima prav.
3: Skupaj tudi na cesti.
5: Tukaj, a imaš že spakirano za na pot? Ej, daj ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Tam dobiš izjemno visoka kritja in asistenco, kjerkoli si. Eno zavarovanje za vse poti. Kar na spet bodi naklikat na vzajemna.si. Se vidiva!
6: Če ima poletje svoj zvok, bo ta vikend igral v Medvodah. Magnifico, Nina Pušlar, Agropop, Dejan Dogaja, več kot 600 glasbenikov, Brass Fest Medvode, ta konec tedna od 12. do 14. junija. Pridi poslušat poletje na glas. Vstopnice prodaja Eventim. Jutranja budnica.
7: Z vami je veselja.
3: Z vami sta Darja Gajšek in Žiga Kvas.
8: Dobro jutro. Ja, veselo je, ne? Tudi če te nekdo takole preverja, pegla, to cel cajt, je še vedno veselo lahko, a ne?
0: Ja, lahko je veselo, tudi zato bo veselo, ker danes v našo družbo prihaja VIP gost Andrej Milkovič.
8: Tokrat ne bo govoril samo o športu, ampak o njegovi karieri, o njegovem otroštvu. Skratka, probali bomo iz njega izvleči marsikaj, drugače je zelo zgovoren, ampak nismo pa vajeni, da bi govoril o čem drugem kot o športu, a ne?
0: Do takrat pa bomo ugotovili še nekaj, za kar nismo vajeni. In sicer jaz priznam, jaz nisem vajena, čeprav delava skupaj že skoraj da 3 leta, da zna naš Žiga kaj dobrega posejati. Ampak o tem več potem, ko ga skras odpeljejo na rojstni dan in ko nam naveza nas popelje do polnoči.
8: Zmenjeno, gremo, pol bomo sejali skupaj, prav?

0: veseljaku sejemo sončno prihodnost.
1: Ja, res je, sončna prihodnost na veseljanko sejemo skupaj s slovenskimi železnicami in letos nas vlak ne bo pripeljal samo iz točke A do točke B, pač pa nas bo vmes tudi razveselil s čudovitim sončnim pogledom.
2: Ta vlak je tiho pelje svojo pot na vse strani sveta, nas je pa tokrat odpeljal v eno mesto blizu Ljubljane, koder se lahko potem gre naprej proti Avstriji. In s kje bomo tokrat prijeli pozdrave?
1: Povej.
2: Preverimo.
1: Preverimo.
3: Lepo zdrav iz Medvod, kjer slovenske železnice tudi letos skupaj z občino Medvode sejejo sončno prihodnost, ki bo skrbela za en tak lep pogled z vlakov. No, Tanjo Rotovnik, predstavnico slovenskih železnic, pa smo povprašali, katere razglede nam slovenske železnice lahko ponudijo.
4: Slovenija je lepo prepletena z železnico, veliko krajev lepih imamo, ko časih pozabimo, da jih obiščemo. In skozi to zgodbo letošnjo obiskujemo sončnicami 14 občin, 14 krajev povezanih z železnico, ki bodo ponujale pogled skozi okno tudi s sončnicami, tako da dobrodošli na zelenih poteh.
3: No, v tem trenutku pa je v meni gospa Mojca Murnik, podžupanja občine Medvode. Povejte mi, kako so Medvode dejansko povezane z železnico in kako dejansko železnica prinaša nekaj v kraj, kot je Medvode, kjer kar nekaj ljudi dnevno migrira proti Ljubljani?
5: Ja, jaz sem prepričana, da je ta povezava že od nekdaj zelo pomembna za Medvoščane. Bom rekla, železnica je eden bolj osnovnih transportnih možnosti za migracijo do Ljubljane. Mi imamo, kot vidite, polne ceste, tega se ne veselimo, preveč je te pločevine, preveč je zastojev, železnica pa ne bi bila res en prijazna možnost za pot do službe, za študente, za dijake. Jaz mislim, da je tukaj veliko možnosti sodelovanja in da to si res želimo.
3: Železnice lahko tako predstavljajo bolj trajnosten način dnevnih prevozov, lahko pa poskrbijo tudi za eno super dopustniško izkušnjo, pri kateri se bomo izognili zastojev tudi v poletni sezoni.
0: Veseljak in slovenske železnice. Sejemo sončno prihodnost.
6: Vsaka pot ima svoj začetek in konec, a najlepši del je vmes. Slovenske železnice.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. Kamnik, pripravi se na nepozaben večer. V nedeljo 14. junija ob 18. uri v samostan Mekinje prihaja legendarni ansambl Braneta Klavžarja. Pohitite po vstopnice na Petrolov eventim.si in v pisarni Doma kulture Kamnik.
2: Tiho, tiho, čas veš.
3: Tanja Žagar, priljubljena pevka v najbolj osebnem koncertu doslej. 20 let kariere, ena zgodba. 19. junij, poletno gledališče Studenec pri Domžalah. Vstopnice Eventim in Petrol. Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let in edino prav je, da 10. oktobra praznujemo skupaj. Vabimo vas v Domžale, kjer bo zvrhan koš odlične glasbe in humorja, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni.
4: Relax.
5: Dragi, a si slučajno kaj pozabil?
6: Obletnico? Rojstni dan?
5: Ne, rezervirati dopust!
7: Najboljše relaksove last minute ponudbe tega poletja vas čakajo na relax.si in v vašem nabiralniku.
8: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
9: Samo vprašamo, a ste gume že zamenjali? Še ne? Kaj pa avto ste že oprali, da bo lep za pomlad? Tudi ne. Ja, kaj pa čakate? A ja, na nas.
10: Avtominosvetek.si.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dober dan, z vami sem Klara Japelj. Rdeči križ Slovenije je začel zbiranje pomoči prizadetim v sredinih neurjih, ki so največ škode povzročila v Komendi, Cerkljah na Gorenjskem in Kamniku. Gre za zagotavljanje nujne humanitarne pomoči, osnovnih življenjskih potrebščin in podporo pri sanaciji. Prispevek je mogoče oddati s finančnim nakazilom, pa tudi z SMS sporočilom in prek spleta. Ko se je na uredništvo svet24.si obrnil bralec, ki je za svojo sorodnico z demenco nujno iskal namestitev v domu za starejše, ni pričakoval, da bo naletel na praktično nepremostljivo oviro. Po številnih klicih in po izvedbah po Sloveniji je ugotovil, da na varovanih oddelkih za osebe z demenco prostega mesta ni nikjer. Primorani so bili rešitev poiskati zunaj slovenskih meja, kar pa se je izkazalo za še daleč ne edini primer. Po podatkih Skupnosti socialnih zavodov Slovenije je število čakajočih na dom za starejše okoli 40 tisoč, skoraj polovica pa potrebuje namestitev čim prej. Začenja se kampanja pred referendumom o spremenjenem parkirnem odloku v Ljubljani, ki bo 12. julija. Kampanja se bo končala 10. julija o polnoči z volilnim molkom. Organizatorji kampanje bodo imeli tako mesec dni za nagovarjanje meščanov in meščank prestolnice. Igralke Krima OTP Grupa Mercatorja bodo tudi v sezoni 2026 in 2027 igrale v rokometni ligi prvakin. Krimovke bodo tako v najelitnejšem evropskem klubskem tekmovanju nastopile že 32. sezono zapored, kar predstavlja rekord med vsemi evropskimi klubi, tako v ženski kot tudi moški konkurenci. Naredite si čudovit dan tudi v naši družbi.
0: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
2: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Motivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
3: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
4: Etektum.
5: Vse, kar potrebuje vaša streha.
6: Še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
7: Živjo, na dopustu v tujini sem. Kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
8: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Svež ribeye steak samo 6,19 €. Temni malt z Lidl Plus 58% ceneje na drugi kos. In sončnično olje 6×1 liter 9,99 €. Lidl. Splača se.
9: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
10: Sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na zalogi. Odlična novica za vse zbiratelje. Priljubljene sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na voljo. Najdete jih na vseh naših prodajnih mestih po Sloveniji ter v spletni trgovini trgovina.egdis.si. Pohitite, zaloge se hitro praznijo.
11: Pa smo zakorakali v ta zadnjo VIP uro, s katero začenjamo tudi vremensko napoved. Jasno, nekaj oblakov bolj na severu, danes do 25 stopinj, jutri ponekod do 30, nedelja, ponedeljek, torek s kakšno kapljico dežja. Ta trenutek pa po Sloveniji je že skoraj da 16 stopinj. Kar poenoteni smo, ne? Kljub temu, da je 10 ura zjutraj, 16 stopinj, 15, to je kar v redu. Je še za kratke rokave, kot vidim pri kolegi Kvasu.
12: Ja, mislim, kratke rokave in kratke hlače. Jaz ne popuščam, bajeda je meteorološko poletje. In to je to, le meteorološko poletje pomeni kratke hlače, sploh ni debate.
11: V redu, zmenjeno, bolniški v tem primeru pa ne odobravamo in ne damo.
12: Zmenjeno.
13: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DK Les.
4: partner za vaš gost. dkles.si.
12: Lep pozdrav vsem, ki ste v tem trenutku za volanom. Krajša zastoja sta na Štajerski avtocesti v delovni zapori v smeri Maribora pri Dramljah in v smeri Ljubljane pri Tepanju. Radar ste opazili v trgovišču pri Ormožu nasproti gasilskega doma, pa v Murski Soboti nasproti zbirnega centra, v Apačah na cesti Podgrad Lutverci, radar je na prestranku pri Postojni, Sivkedi je na cesti Goriška Dobrava Litija na avtobusni postaji, policijska kontrola pa je v Rušah pri mostu čez Dravo. Še kaj še kjem, tukaj smo, na brezplačni, 24-urni, nič 80, 13, nič 2.
13: Skupaj tudi na cesti.
14: Politija ni treba iskati daleč.
15: Neskončna vodna zabava vas čaka v Termah 3000. Bazeni, tobogani in žumenje prekmurskih lip. Poletje blizu doma, Terme 3000.
14: Najlepši dan, vsak dan. Sava Hotels and Resorts.

0: In v današnjem Vipetku bomo pogledali športne zgodbe. Ja, z nekoliko drugačnimi očmi in besedami.
1: Ja, drugače te športne zgodbe slišimo strani tega človeka, danes pa se bomo postavili na njegovo stran, v vlogo človeka, ki je že skoraj četrt stoletja tukaj in spremlja največje uspehe slovenskega športa.
0: Mislim, da vsi vemo, da gre za novinarja, ki je brez dlake na jeziku. Gre za človeka, ki je bil ob največjih zmagah, ki je bil pri blizu največjim porazom, hkrati pa blizu tudi najbolj nepozabnim trenutkom slovenskega športa.
1: Verjetno je z vrhunskimi športniki preživel več časa kot marsikdo drug. Z njimi pil kavo, pojedel kakšen burger ali sendvič, morda tudi kakšno pivo in poslušal zgodbe, ki nikoli niso prišle v časopise.
0: Kaj pa mu je vse to dalo za njegovo zasebno življenje? Kaj mu je pa šport v vseh teh letih iz zasebnega življenja vzel? No, in kako na takšno življenje gledajo njegovi domači? Je treba pogosto svojega partnerja, očeta, deliti športom?
1: O tem in še o marsičem v naslednjih minutah.
0: Z nami je...
2: Današnji VIP gost je... Andrej Milkovič.
1: Ja, en lep pozdrav, dober dan.
0: Dobar dan.
3: Živjo, lep pozdrav.
0: Dobrodošel pri nas. Danes nekoliko po deseti. Kakšno jutro je za tabo?
3: Živahno, zanimivo, tako čisto tipično za začetek svetovnega nogometnega prvenstva, tudi izjemno čustveno, vesel sem, da sem tukaj, fajn ura, mi jo všeč.
1: Lepo, tudi mi da smo zelo vesela, da si tukaj, a boš danes dejansko pred težjo preizkušnjo, kot si običajno, ker običajno govoriš o športu, redko kdaj pa govoriš o sebi.
3: Mislim, bom z veseljem govoril o sebi, dobro je, da imam več časa in prostora, se veš, da rad veliko govorim, tako da ponavadi sem predolg in preobsežen, danes mislim pa, da bo idealno.
0: Če danes začnemo našo VIP uro, vendarle radijsko in glasbeno in te izzovemo, da nam poveš, s katero pesmijo bi si želel začeti druženje z eno slovensko, imaš kakšno sebi ljubo, sebi drago?
3: Ja, definitivno bo tole šlo. Če me postavite v slovensko glasbo, če me postavite v slovenske pesmi, potem bom vedno rekel, da absolutno moja favoritinja je Marta Zore. Obožujem njeno glasbo. Vedno mi je nekako žal, da je ni naredila še več, da ni dlje trajala, da ni bolj cenjena, tako da absolutno bi začel z njo.
0: Če si za preden tri stvari postavimo na mizo, jaz predlagam, da tako začnemo v tvojem stilu. Še si tu, ostani tu z nami do 11. In predvsem pobrskaj po tistih najboljših zgodbah, ki bodo pritegnile vse veseljake, veseljake.
3: Z veseljem.
2: Tokratni VIP gost je Andrej Milkovič.

0: Današnji VIP gost je Andrej Milkovič.
1: Andrej, v naši družbi in ne boste verjeli, spoštovane veseljankinje in veseljanki, če imate to priložnost kot dama, lepo vas prosim, prižgite televizorje in poglejte to skladnost voditelja in današnjega gosta, kot bi se dogovorila, kako se čutite danes. Očitno je dan za roza.
2: Pomladne barve.
3: Tako, to je dan, ko se vse skupaj prebuja, tudi nogometno prvenstvo v končni fazi, ampak še predno pa se mi dobro prebudimo, pa predno se lotimo teh stvari, ki si jih privlekel v sabo. Glede na to, da se ti prebujaš ob različnih urah na različnih koncih sveta, a imaš kakšno posebno navado zjutraj?
2: Ne, samo čim več miru, če si ga lahko dobim, ker nisem jutranji tip. Absolutno ne rad počnem karkoli zjutraj in to pomeni res karkoli.
3: Okay.
2: Dame karkoli, Andrej ne rad počne zjutraj, tako da dejansko, če imam lahko mir, če imam lahko čas, je super, včasih imam lahko, včasih ne.
1: Yeah.
2: Rad imam zelo veliko, zelo dolgo kavo, torej če nimam več kot pol ure vsaj časa za kavo, potem jo sploh ne pijem. Ni mi toliko pomembna ta vnos, torej kofeina ali česarkoli, bolj mi je pomembno to, da sem lahko res dolg časa, recimo, če sem kje po svetu, da res dobim kakšno ogromno, da jo dam vmes še enkrat pogret, recimo, če se kaj zamotim ali zaraziskujem kakšno zadevo na internetu, potem si jo dam še enkrat dodatno pogret, tako da tam nekje 6 deci kava pa 1 uro časa, to je optimalno.
3: Torej, americano je tista, ki jo najraje piješ?
2: Tu americano z ogromno mleka, recimo, en tak res dolg, velik lat. To je moj tip.
3: Kar je za zjutraj. Kako si pa z zajtrkom?
2: Ne zajtrkujem.
3: Sploh, kaj pa če si v hotelu, pa imaš plačen zajtrk, pa vse na voljo.
2: Ja, to pa grem, recimo, ali pa če sem ženo na počitnicah. Pa ne zato, ker bi moral izkoristiti tisto, kar je plačeno, ampak ker je v bistvu zelo simpatično to, da ni treba storiti popolnoma nič, samo lahko v trenerki se spustim še pred tušem v jedilnico dol v hotelu in nekaj pojem, ampak navadi samo eno to veliko kavo pa nekaj sladkega.
3: Ja.
2: Redko slano, ampak to je res pregreha v hotelih ali pa z ženo na dopustu, ker ima ona drugačen ritem hrane. Drugač pa sem navajen ne jesti pravzaprav čez dan in pa potem jesti začenši s poznim kosilom. Podobno kot LeBron James, to sem bral o njemu veliko, torej on tudi opravi, mislim, da 1 ali 2 treninga na tešče, to se mi zdi, jaz tudi naredim prvi trening absolutno na tešče, super mi to paše in potem jem v tistih preostalih 8 ali 6 urah dneva, potem pa spet kakšnih 16 ne, tako da to mi je super.
3: Intermittent fasting bi temu moderno rekli.
2: Recimo, ja, samo na glavo obrnjeno od normalnega sveta.
3: Zanimivo.
1: Ja. Na glavo obrnjeno je pri tebi najverjetne marsikaj, sploh, ker si vsako tedensko menjuješ in časovne pasove in vsem, ampak nekaj pa je, kar potuje s tabo. Prosili smo te, da 3 stvari prineseš s sabo. Dejansko si se takole potolkal po žepih in si rekel, mam, kaj vse si prinesel s sabo?
2: Mislim, ja, to, kar je ves čas z mano. Ja. Pravzaprav, brez česar me ne morete zasačiti nikjer. Obojni ključi, eni taki moji zelo ljubi, tisti najpomembnejši, ki odklepajo vrata in srca do najbolj pomembnih ljudi. Hkrati imajo besek, ki je z mano že več kot 20 let. Imam še nekaj takih zanimivih zadevic. Imam tudi, škoda, ker nisem prinesel s seboj, imam tako majhno žogico za golf, ki je pobarvana kot Mr. Wilson iz filma Castaway. Ne? Samo da jaz pač ne morem tiste žoge za odbojko. To so mi prijatelji že pred dolgimi leti kupili to žogico in so rekli, toliko potuješ, toliko letiš, če tak daj naplavi na otok, da boš imel družbo. Tako da to žogico imam vedno sabo, sem se že na neštetih letališčih skregal, kaj hudiča je to.
3: Yeah.
2: In ko pač razložim, ko pokazem tisti rdeči obrazek gor in ko to pokažem, ljudje pač padejo v smeh vsi te cariniki in varnostniki. Potem ja, ključ od avta.
3: Kjer, si skos na poti.
2: Kateri kol avto pač imam, ja. Tako da ključ od avta, ti moje ključi. In pa seveda moja največja dragocenost, to je pa telefon, ki sem ga moral skozi leta prilagajati, zato da ima lahko ves čas fizične tipke v tipke na ekranu, torej v touchscreen, jaz ne verjamem.
3: A se ti dama odvigen ta telefon, da ga bo tudi kamera ujela? Torej, Andrej Milkovič je eden izmed redkih, ki ima v tej moderni dobi telefon, ki ima tipke, to je v bistvu en dodatek za običajen telefon.
2: Ja, mislim, zdaj prvič v bistvu, ali pa zdaj že nekaj časa, da imam res ultra modern telefon, ne. Doslej je bilo treba sklepati kompromis, mislim, jaz sem imel, to zdaj ni reklama, ker itak ne obstaja, če sem imel BlackBerry dolga leta, ne. In od takrat, ko so bili super popularni in ko sem bil najbolj cool na svetu, ker sem imel BlackBerry, do takrat, ko sem bil totalni kreten, ker sem imel BlackBerry. Imam tudi izkušnjo, ko je Mark Cuban, torej dolgoletni lastnik Dallasa, milijansko, ko sem delal intervju takole z njim, je rekel, preden je odgovoril karkoli, je rekel, me veseli, da sem spoznal človeka z zadnjim BlackBerry. Tako da tako daleč smo šli. Potem pa sem imel neke kitajske ponaredke Blackberrya, da sem premostil do trenutka, ko so Američani naredili tole prekrasno zadevo, ki dejansko gre na moderne, super moderne telefone najboljših znamk in najboljših različic. Tako da zdaj imam res super telefon s tem dodatkom, torej
3: fizične
2: tipkovnice, sicer je ogromen, v noben žep ne gre, tako da me boste vedno videli s torbico, ampak je pa briljantna stvar, na katero napišem pravzaprav vse. Ali ko s kakšnim vrčkom preveč moram ljudem povedati, da jih imam rad, ali pa ko moram napisati katerekoli tekste za časopis, za spletno stran, karkoli, vse nastane tukaj. Računalnika nisem uporabil že zelo dolgo, tega prenosnega.
3: Zanimivo, wow. Ker v bistvu ja, smo se vsi navadili nekak teh telefonov, je pa res, da vedno klikaš in ne gre.
2: Mislim, spremem katerikoli izziv, da se pogovarjam z vama in pod mizo napišem, kar hočete.
1: Hodo. A ga spremeš?
2: No, sem, že delal.
1: Tekom jutranje budnice sprememo ta izziv tudi mi, zdaj le na glasbo, potem pa še enemu izzivu.
2: Velja.
0: Tokratni VIP gost je Andrej Milković.

0: Veseljak.
1: Najboljša domača glasba. Radio Veseljak.
2: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
3: Obiščite Autobing, prodajno-servisni center Hyundai na Brnčičevi v Črnučah.
4: Poletje je tu. M-Caravaning Šenčur poskrbi za vaš avto dom ali prikolico. Od servisa do kamp opreme. Trikrat dvojni www.mixi-caravaning.si.
5: Rusitis. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitis.si.
6: Range Rover Sport Nebula. Prestiž na štirih kolesih. Vabljeni na tesno vožnjo v salon Autovalis Land Rover na Celovški 182 v Ljubljani.
1: Veseljak v živo.
7: V tokratni oddaji so naši osrednji glasbeni gostje Prifarski muzikanti. Spoznali bomo tudi Evo in Matica Lorbeka, no čaka pa nas tudi glasbeno presenečenje. Luštno bo.
1: Tam petek ob 20. S ponovitvijo v torek ob 20. Samo na TV Veseljak Ulica.
8: Peugeot ali Leap Motor. Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
9: Zgolj s kavča. Pa hitro v avtohišo Kavčič na visoko prikranju.

0: današnji VIP gost je Andrej Milković.
1: Je danes z nami Andrej Milković. Andrej, ki ga sicer skoraj da vsak dan v naših sredi gostimo kot komentatorja iz športne ekipe, ampak danes ga pa imamo kot Andreja. Ne kot športnega novinarja, ampak kot Andreja, ki ve nekaj o športnem novinarstvu.
2: Nekaj malega.
1: 25 let zgodb se najverjetneje shrani v ene trde diske. Ampak preden je Andrej postal tisti Andrej, ki ga poznamo danes, kakšen je bil Andrej pred mnogimi leti, takrat 10, 11, 9, 8 let star fant.
3: Kakšen je bil mini Milko?
2: Osupljivo podoben temu zdaj, res.
3: Okay.
2: Ja, res, bilo neverjetno. V bistvu, mogoče ena od najbolj zanimivih lastnosti ta, da zelo malo sem se spremenil. Mislim, da mogoče v nekaterih karakternih zadevah, da sem se naučil bolje nadzirati svoje slabe strani, bolje nekako se prilagajati na zadeve, ki me motijo, da nisem več tako uskipljiv, v bistvu namreč kar uskipljiv pa zelo slab poražen, recimo, pa to me je kar preganjalo, no, potem sem se navadil ali bolje sprejemati poraze ali pa se rajši sploh ne igrati. Tako da, ampak ja, drugače pa od začetka predan temu, kar danes delam, torej vsi tisti, ki se me bojo spominjali kot mehnega, bodo rekli, ali je sam nekaj metal na koš, ali smučal po stanovanju in zraven komentiral, ali je si z človek nezi se figuricami ali z Lego kockami naredil nekaj in komentiral nogometno tekmo ali pisal nekako zapisnike olimpijskih iger. Tako da v bistvu, ja, vedno sem si želel biti to, kar sem, mogoče zaradi tega vse skupaj toliko lepše. Dejansko sem si predstavljal ta tekmovanja, te kraje, te športnike. Seveda potem te življenje in poklic zelo, zelo spremenite in začneš zadeve dojemati drugače, manj romantično, tako kot pravzaprav vsi ljudje v vseh poklicih. Ampak ja, tudi sicer sem bil ne, jaz rad rečem, da sem dan danes mogoče najbolj nemiren, kar sem bil kadarkoli v življenju, pa še zdaj sem dolgočasen in miren. Bil sem pa izjemno dolgočasen in miren skozi osnovno šolanje, skozi srednje šolanje, skozi fakulteto. Vsi moji šolci iz katerekoli ravni šolanja bi rekli, ah, to je tisti, ki je šel domov, ko je bilo konec zadnjega predavanja, pa ni nikoli več nazaj prišel. Bolj ali manj tako, ja. Pa tako brez kapljice alkohola tam nekje do srednjih 30-ih svojega življenja in tako naprej in tako naprej. Ja, v bistvu sem danes še najbolj sproščen v tem pogledu, sem pa bil kar zadržan, dolgočasen, ampak zanimiv po svoje, po moje bolj zanimiv na znotraj kot na zunaj.
3: Ampak torej ti nisi eden izmed tistih športnih novinarjev, ki je mogoče začel kariero v športu, pa potem prešel v novinarstvo, ampak si vsega začetka že vedel, da je športno novinarstvo tisto.
2: Ja, mislim, da brez lažne skromnosti sem bil precej nadarjen za razne športe. Mogoče se nisem mogel čisto odločiti, zakaj, za košarko malce premehen, čeprav morda celo največji talent tam, že kot zelo, zelo mehen, so me hitro pri Olimpiji premikali v više skupine, ampak sem vedno nekako čutil, da to ni zame. Nogomet tudi sem igral do par let nazaj zelo, zelo redno, pa tudi so znali povedati, da bi lahko bilo nekaj iz mene, če bi igral, ampak morajo, nikomu še nisem tega javno povedal, bom vama povedal zelo, zelo iskreno, torej mene je šport zgubil verjetno pri tem, da ravno v tej mirnosti, v tej neki, lahko rečemo temu tudi nežnosti, zelo težko si predstavljam, da bi lahko in zadajal in prejemal neke resnejše udarce. No. Tako da tukaj sploh nekoga nalašč udariti, to mi nikoli ni šlo, zdaj marsikdo bo rekel, ta je pa res ena. Ampak ja, ne. Ne, nekoga nalašč udariti mi je bilo nespremljivo in potem tudi ta krivica, ki sem jo čutil ob tem, če je mene nekdo na lašč udaril. Ne toliko bolečina fizična, kot ta krivica, šel sem mimo tebe na lašč in udaril. To sem oboje zelo težko sprejemal in šel pol ven v neke čisto druge športne vode.
1: Ja, ampak zakaj paš, ali je bil kdo od mami, ati, kdo od tvojih starejših sorodnikov športnik, zakaj te je glih šport potegnil to vase?
2: V bistvu smo bili mogoče poprečno športna družina, nič posebnega. Nič posebnega. Stari starši celo bolj po mamini strani kot po očetovi, čeprav bi klišejsko nekako rekli drugače, glede na poreklo, ampak bolj po mamini strani so bili bolj v športu kot po očetovi. Oče potem bil tako relativno športnik kot mlad, pa tudi zanimal ga je šport, ampak nič dramatičnega, nič ekstremnega. Ne vem zakaj, mislim, da se mi je šport od začetka zdel ena taka fantastična, sploh nogomet. Čeprav bi sem vzljubil potem mnoge športe zaradi različnih razlogov, pa nekateri so me potem bolj pritegnili zaradi slovenskih uspehov, pa vsega, kar sem doživel. Ampak nogomet se mi je pa zdel ena taka fantastična metafora življenja, ena taka zadeva, kjer ne moreš reči, da je nekdo dobil to, kar si je zaslužil, kjer se dobro ne vrača vedno z dobrim, kjer slabo ni vedno kaznovano. Nogomet je res en tak pokvarjen pasji, karkoli. In mogoče me je zato to privlačilo, ker je pogosto nepošten, ker je pogosto čuden, ker je nepredvidljiv in se mi zdi, da je življenje tudi tako. Vsaj jaz življenje dojemam kot tako, nimam ga za nekaj predvidljivega, za nekaj načrtovanega, ampak za nekaj precej banalnega, tako da tukaj sem mal čuden.
3: Si ga pa lažje v bistvu dojel, kar se nogometa tiče, tako ko si ga gledal iz tretje perspektive oziroma iz oddaljenega kota, kot pa ko si ga sam igral, ko ste se vse te stvari toliko bolj dotaknili.
2: Mislim, to postane tvoja služba, ne? To, ja. To pač yeah. ljudje morajo razumeti. Ne? Tako kot jaz vedno rad rečem, da tako kot si morda ginekolog, ko pride domov, želi videti nekaj drugega kot poprečen moški, tako tudi to postane tvoja služba, to postane nekaj, kar dojemaš na drugačen način. In če sem kdaj kaj obžaloval v zvezi s svojo službo, je, da športa praktično ne znam več gledati normalno. Jaz si ne predstavljam, da bi se na počitnicah dobil s kolegi in pogledal eno tekmo s tistimi čustvi iz srednješolskih dni, ja. Ker jaz to ne znam. Pa če jaz gledam tekmo, meni se prižgeje 101 lučk, jaz takoj potegnem svojo tipkovnico, jaz takoj v službo pošljem eno idejo, eno drugo idejo, imam neustavljivo potrebo, da bi kar sam napisal. In potem včasih, ko sem v takih situacijah ekstremne zasebnosti in svoje družbe, se pa v športu kar izognem, kar se mi zdi logično.
1: Ekipa je postala del tvojega življenja, je služba, ki pa je s tabo že skoraj da 25 let. Se spomniš svojega prvega prihoda na ekipo? Svojega prvega članka, svojega prvega intervjuja?
2: Moj spomin je moje prekletstvo. Moj spomin je absolutno moje prekletstvo. Tudi tisto, kar bi rad pozabil iz življenja, se spomnim do takih podrobnosti, da bi se mi včasih zmešalo, ampak ja, vsega se spomnim. Spomnim se prvega članka, kje sem ga napisal, kje sem bil, ko so mi povedali, da bo izšel, kje sem kupil potem časopis, da sem ga videl, kakšni so bili prvi odzivi na kdo mi je kaj rekel, pa potem prvič, ko sem prišel tukaj, dejansko prvi članek bil nadaljavo, potem, ko sem prvič prišel na redakcijo, ko smo se dogovorili za tiste prve zimske počitnice na faksu, da bom tukaj redno hodil, vsega se spomnim.
1: No in to, o čem je bil prvi članek?
2: Prvi članek je bil sredi decembra leta 2002 o Laciju, takrat je rimski klub Lacijo igral eno super uvodni del sezone, igrali so res imeniten nogomet, bili so pravzaprav uspešnica evropske sezone do tedanja in takrat sem napisal en članek o temu in isto ja, lahko, mislim, da bi ga pol znal še zdaj napisati. Ne glede na to, skoraj 25 let minilo.
1: Si ga torej poslal in zaradi njega tudi ostal.
2: Ja, bi rekel, da ja, no. Mislim, sicer so že prej spremljali, vem, moji zdajšnji in tedanji nadrejeni že moje delo za študentski časopis športno, potem pa ja, poslal tega, poslal še nekaj drugih, potem pa dolga, dolga zgodba, beseda je dala besedo, tekst je dal tekst, močno sem se spremenil v več pogledih, spremenilo se je tudi to poslanstvo in ta poklic, ki je danes povsem drugačen kot pred 25 leti, ampak nekako sem uspel biti vedno kameleon, ki se je znal prilagoditi, tako da tudi danes, ne glede na to, da nisem niti približno več najmlajši, se mi zdi, da tudi te moderne prijeme se kar dobro znajde.
3: No, moram pa mi da takole povedati, da imaš, kolikor ugotavljamo, eno super moč in ta je, da dejansko vse okrog sebe navdušiš nad športom. Jaz recimo nisem bil blazno velik navdušenc nad športom, sem ga nekaj igral, ampak takole nisem nič spremljal, ampak vedno, ko si se ti pojavil v studiju, ko sem prišel sem, sem z največjim navdušenjem spremljal to, kaj boš povedal, katero novico boš prinesel.
2: Ja, mogoče res, mogoče bolj nad fenomenom športa kot na, mogoče ravno zaradi tega, ker znam ljudem pokazati fenomen športa, ne tisto golo, ker nekdo reče 22 tipov preganja žogo, pa in dejansko jaz mislim, da znam šport nasloviti drugače in tudi mislim, da znam odpreti neke zadeve, da ljudje vidijo, da v bistvu šport meni, jaz še danes priznam, da je meni bolj kot golo tekmovanje zanimivo to, kar šport povzroča, kar pomeni v družbi. To, da se je šport prvi zagnal med COVID-om, je absolutni fenomen. Se pravi, da smo mi prej igrali nogomet, kot pošiljali otroke v šolo. Kot, to sem ženo, ki je učiteljica, vedno šalil. Kaj si rekla, da je bolj pomembno? Ta malo imaš doma, jaz pa hodim na tekme po celi Evropi, tako da šeš.
1: Ampak, a veš, da smo mi dobili tudi veliko lušnih zgodb o tem, koga vse si še navdušil, ampak najprej muzika, kdo pa nam bo povedal marsikaj lušnega zaradi tebe, pa po glasbi.
0: Tokratni VIP gost je Andrej Milković.

0: Današnji petek bo suh, bo jasen, nekaj oblakov sicer na severu Slovenije, drugod do 25 stopinj, sončna je jasna in do 30 stopinj prinaša tudi sobota, medtem ko nedelja lahko prinese kakšno kapljico dežja.
1: Lep pozdrav še na slovenske ceste. Zaradi nesreče promet poteka izmenično enosmerno na cesti Celje-Šentjur v Prožinski vasi. Po zastoja sta na Štajerski avtocesti v delovni zapori, v smeri Maribora pri Dramljah in v smeri Ljubljane pri Tepanju. Zamuda okrog 20 minut, krajši zastoj zaradi del pa je tudi na Primorski avtocesti v smeri Kopra pred Kozino. Radar ste opazili v Slovenski Bistrici, v Slovenski vasi pri Brežicah, pa na Prestranku pri Postojni. Glede na vreme pa je verjetno še kakšen še kje. Nič 80, 13, nič 2.
2: Skupaj tudi na cesti. Današnji VIP gost je Andrej Milkovič.
0: Andrej Milkovič je v naši družbi. Z Andrejem danes klepetamo o športu, predvsem pa o tvojem življenju. In nekaj minut nazaj, Andrej, smo začeli to debato, da si številne navdahnil k temu, da prisluhnejo že športnim novicam, če tudi se sami s tem ne ukvarjajo. Veliko glasbenikov je namreč takšnih, ki so v glasbeno športni svet stopili zaradi tebe. Robert Goličnik iz ansambla Šepet je izdal eno zanimivo luštno lastnost ravno v povezavi s tabo. Dajmo tole poslušati.
3: Ja, dragi Andrej. Res, da se še ne poznava tako zelo dolgo, namreč spoznala sva se šele pred kakšnima dvema mesecema. Ti si eden tistih športnih novinarjev, ki ga poslušamo tudi tisti in zelo radi poslušamo tudi tisti, ki se na šport bolj malo spoznamo. Ampak ko takole vsakodnevno poslušam tvoje poročanje o tekmah, o raznih dogodivščinah športnih, sem tam, sem dejansko s tabo, z vsemi na tekmi in uživam, pa čeprav se vse skupaj dogaja za nazaj, glej, res eno tako pristno poročanje, en tak res poslušljiv glas imaš in to je tisto, ki je všečno ne samo meni, ampak mnogim poslušalkam in poslušalcem. Želim ti še naprej ogromno uspešnega dela, da bo šport nam čim bliže in da bomo tudi tisti, kot sem že na začetku dejal, ki nismo tako zelo športni, z navdušenjem šport tudi spremljali.
0: Kaj praviš, ha?
4: Zelo lepo, mislim, če
0: stara garda harmonkarjev.
4: Mislim, če to edini človek, ki sem se ga dotaknil na tak način, mi je že več kot dovolj in sem počaščen, če obstaja pa še slučajno kje kdo, pa toliko lepše. Res, mislim, v bistvu bi tako definiral svoje poslanstvo, tako da sem res navdušen in ganjen.
1: Res so v bistvu tiste zgodbe, ki navdihnejo mnoge. Pozanimala smo se pa tudi malo pri tvojih sodelovcih, sodelovkah, če je kakšna zanimiva zgodba, pa če je kakšna stvar, recimo, ki je spravila koga v smeh ali pa v kakšna druga čustva. In javila se je Klara Japl, s katero sta ustvarjala pravo ekipo in tole ima zapovedati.
5: Ja, lepo pozdravljen, Andrej Milkovič, in lep pozdrav seveda tudi vsem veseljakom in veseljakinjam. Ja, Andrej je ena taka oseba, ki si jaz želim, da bi se malo nalezla te njegove energije, ker on je vedno tako, sej bo, bova že, ne se keri se. Ko sva delala skupaj oddajo Prava ekipa, me je vedno pomiril, ampak mogoče...
1: Javila se je Klara Japl, s katero sta ustvarjala pravo ekipo in tole ima zapovedati.
5: Ja, lepo pozdravljen, Andrej Milkovič, in lep pozdrav seveda tudi vsem veseljakom in veseljakinjam. Ja, Andrej je ena taka oseba, ki si jaz želim, da bi se malo nalezla te njegove energije, ker on je vedno tako,

0: ker objavlja fotke iz povsod, po svetu, kamorkoli gre, ali je to Amerika, ali so to neke rajske plaže, ampak Andrej, mi smo te najbolj veseli, ker si tukaj med nami doma, tako da priče malo nas pogledati in seveda lepo se mej, uživaj, deli še naprej to, kar delaš tako fajn, kot do zdaj. Čau!
1: Tata mala se je nam javila.
2: Ne, si se mi vprašal, če je v moti, sad si mi je zdel tako fino, ker sva bila tako par, pa sem vedno rekel, kaj ta mala, kako je bilo čez vikend.
3: In pripravljala sta v bistvu oddajo, ki se je dotikala vseh športov in pripravljala eno tako v bistvu izkušnjo, kot jo mogoče, takole si ne moramo privoščiti v radijskem metru, ko bi vse lahko raztegnili pa povedali še več.
2: Ja, in dejansko je pa tudi res, da drži, da nisem prebral, ampak je tudi za tem stala ena, mislim, eno jasno sporočilo oziroma ena moja jasna vizija, namreč, če sem vedel, o čem bova govorila, mi je bilo to dovolj. Potem sem pa rajši, v bistvu ne nepripravljen, ampak rajši imam, da pride
4: spontano.
2: Vprašanje do mene tako ja, nepričakovano, da sem potem bolj spontano v odgovoru, ker sem vedno verjel, da sem takrat najboljši in da se takrat rodijo najboljši misli, čim jih začnem zbirati pa pripravljati, mislim, da to ni enako. Tako da zelo, zelo zaupam tej svoji prvi reakciji, ki me redko kdaj pustila na cedilu, tako da od tukaj zdaj izvira ta moja neresnost.
1: Rekel si v današnjem VIP petko že, da imaš največje prekletstvo je tvoj spomin, obvladaš torej več plastnost dela naenkrat, lahko se pogovarjaš in tipkaš hkrati, veliko, veliko veš in zdaj, če si za to, po naslednji skladbi imava zate en hud izziv, da zbudimo tvoje možganske celice in prste hkrati.
2: Bomo poskusili.
1: Dejmo poskusiti.
5: Tokratni VIP gost je Andrej Milković.

0: Radio Veseljak.
1: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
2: Ženska klapa Kamelije ob 10. obletnici vabi na gala koncert Veliki dalmatinski pušelc v poletno gledališče Studenec pri Domžalah. Doživi Dalmacijo v pesmi. Sobota, 13. junij ob 21. Vstopnice Petrol Moje karte.si in uro pred koncertom.
3: Športni značaj v urbanem ritmu. Mercedes-Benz GLA 180 AMG Edition. Že od 42.990 evrov. Obiščite Mercedes-Benz Center ASP Lesce. Vabljeni.
4: Pozor, pozor! Prostovoljno gasilsko društvo Za dobro vas Sneberje Novo Polje vas ponovno vabi na veliko gasilsko veselico. V petek, 12. junija, s pričetkom ob 18.30. Za dober žur bodo poskrbeli ansambel Mladi Gamsi. Za hrano in pijačo pa domače gasilke in gasilci.
5: Magnifico, Nina Pušlar, Agropop, Dejan Dogaja, pihanje orkestri Slovenije in tujine. Festival, kakršnega pri nas še ni bilo. Brass Fest Medvode, ta konec tedna od 12. do 14. junija. Medvode bodo tri dni pele, plesale in trobile. Vstopnice prodaja Eventim.
6: Prihaja tridnevni spektakel, kot ga še ni bilo. Brass Fest Medvode. Od 12. do 14. junija. 800 godbenikov. Nina Pušlar zgodbo Medvode. Magnifico, Agropop in mnogi drugi. Vstopnice že na vseh prodajnih mestih Eventim.

0: Kakšen traktor pa imate?
1: To je Veseljak. Današnji VIP gost je Andrej Milkovič.
2: Andrej tukrat ni prišel tako športno kot običajno, ampak je prišel bolj osebno in spoznavamo kar nekaj zanimivosti, ki so ga pripeljale do tega trenutka. Zdaj pa je postavljen pred en zelo velik izziv in zdaj morava tole reči. Poleg tega, da bo reševal kviz, ki je kar zahteven, ker gre o nogometu še veliko pred njegovim časom.
3: In Andrej, oprosti, res sva se trudila najditi vprašanje, na katere upava, da ne boš imel odgovora, da vsaj za 3 minute bova vedla midva več prebrati
4: ne, se je super, ker če bi ljudje mislili, da so enostavno vprašanja, pa bi jaz kakšnega narobe odgovoril. Načeloma se zelo bojimo športni novinari, športnih kvizov, ker najbolj neprijetno je, pa zdaj vidite na, tudi na kvizih, ja. Če nekdo iz svojega poklica nekaj narobe odgovori, to je najhujša zadeva. Tako da, nam se pa potem to zgodi, ker je veliko vprašanj, tako da izvolite. Ja.
2: Zdaj bo pa še malce bolj zahtevno, boš moral pa med tem še napisati neko besedilo. Ne?
3: Natipkati na svoj telefon pod mizo.
4: Okay.
3: Torej, hkrati delaš, razmišljaš za odgovore, ja, hkrati pišeš.
4: Sem, tako, kot sem na dopustu z ženo, pa ne ve, da delam.
2: Točno tako.
3: Si pripravljen?
4: Absolutno. Obraz ravno, da odklenem telefon, zdaj pa lahko je.
3: Tako, torej, prvo vprašanje. Katera država je edina, ki je nastopila na vseh svetovnih prvenstvih nogometnih od leta 1930 naprej? Na vseh, na prav vsakem.
4: Brazilija.
2: To je to, bravo. Kateri igralec je edini v zgodovini osvojil kar 3 naslove svetovnega prvaka kot igralec?
3: Leta
2: 1958.
4: Pele.
3: Pravilen odgovor.
2: Bravo, jo.
3: Tretje vprašanje. Na katerem svetovnem prvenstvu, ta je težka, je bila prvič uvedena kazen rdečih in rumenih kartonov? Govorimo, kdaj so jo uvedli, ne kdaj so prvi rdeči karton podelili.
4: Ne vem. V bistvu mislil sem, da odvedno, tako da povej.
2: Bil je sicer, nekaj smo brala, da bil je karton res odvedno, ampak prvič pa so ga uvedli uradno na leta 1970 v Mehiki, prvič pa podelili leta 1974 na svetovnem prvenstvu v Nemčiji.
4: Nisem vedel.
3: Bravo, vidva. To zdaj je nekaj novega.
2: Ja.
3: Gremo naprej. Kateri finale svetovnega prvenstva ostaja najbolj gledan finale v zgodovini po številu gledalcev na stadionu?
4: 94 Pasadena. Italija, Brazilija v Los Angelesu.
2: Najem podatek je precej nazaj še.
3: Še malce bolj nazaj?
4: Finale...
3: Neuradne ocene pravijo, da okrog 200 tisoč gledalcev je bilo, uradno pa 173 tisoč.
4: Ok, vidva govorite potem o letu 50.
2: Ja.
4: Ampak takrat ni bilo finala.
3: To je bila tekma.
4: To je bila tekma v skupini Brazilija, Urugvaj. Mislim, da se je celo neodločeno končala, ampak ima Urugvaj več točk v skupini, nekaj takega.
2: Tudi namenoma ga ne moramo zafrkati, ne?
3: Bravo! Gremo naprej.
2: Kateri igralec je dosegal največ golov na svetovnih prvenstvih skupaj?
4: Miroslav Kloze.
3: Pa to ne moraš verjeti! Imaš podate koliko?
4: Ne, 15, 16.
3: 16! Katera reprezentanca je leta 2010 postala svetovni prvak, čeprav je na prvi tekmi prvenstva izgubila?
2: Okay.
3: In še zadnje vprašanje.
2: Grem jaz. Kateri nogometaš je prvi v zgodovini dosegal gol na 5 različnih svetovnih prvenstvih? 2006, 2010, 2014, 2018 in 2022.
4: Cristiano Ronaldo.
3: Pa to ne moreš verjeti, bravo! To je iskrene čestitke. A lahko, kaj piše? V roke sem dobila Andrejo telefon, najverjetno, in tudi to je en izmed redkih trenutkov, piše pa. Zelo rad sem gost na radiu Veseljak. Super voditelja sta, hvala lepa. Pridem še kdaj, če me povabita. In to z vsemi vejicami, z vsemi ločili in presledki in pikami. Z največjim veseljem, Andrej, hvala.
2: Andrej, zelo lepo je bilo temet v družbi. Mogoče končamo še, glede na to, da se je začelo svetovno prvenstvo v nogometu. Katero je tebi najbolj ostalo v spominu?
4: Prebral sem en fantastičen članek pred nekaj dnevi, ki piše o tem, da ljudje celo življenje se trudimo najti čustva, ki nam jih je svetovno prvenstvo v nogometu zbudilo nekje med 11. in 13. letom starosti.
3: Uh-huh.
4: In temeljito sem se zamislil in mislim, da je to ena res resnica, dlake mi grejo po koncu. Mislim, da res teh čustev ne najdemo nikoli več, ne glede na to, kakšno poslanstvo imamo. In potem, ko sem vrtel dejansko leto 94, ko sem bil star, ravno pred mojim 13. rojstnim dnevom, ta izkušnja, to požiranje vsake tekme, vsakega nogometaša, vsake minute, mislim, jaz bi zdaj znal obnoviti to prvenstvo res do veliko večjih potankosti kot vse, ki sem jih potem delal v živo. Tako da ja, tisto svetovno prvenstvo 94, mislim, da je padlo v takih letih, ko smo kot spužva in ko se oblikujemo kot osebe in potem ne najdemo nikoli več v resnici tega, je pa zanimivo ta čustva iskati.
3: Kdo pa je zmagal takrat?
4: Zmagala je ravno prej, smo rekli, finale v Pasadini, torej severno od Los Angelesa, zmagala pa je Brazilija po 11 metrovkah proti Italiji, ko sta Franco Baresi in Roberto Baggio zgrešila 11 metrovke za Italijo.
0: Kot da bi bilo včeraj, ne?
4: Ja, res, meni je kot da bi bilo včeraj.
3: Andrej, hvala lepa, da si danes prišel v našo družbo, še bi lahko klepetali, pravzaprav se športa in tvojih športnih prijateljstv niti nismo toliko dotaknili, pa vendar le z namenom, zaradi tega, ker smo želeli klepetati s tabo, od vsem ostalem pa vsak dan 10 pred 10 tudi v imenu ekipe in tvojega vsega športnega znanja.
4: Z veseljem, včast mi je, hvala lepa.
0: Andrej, hvala za obisk.
3: Hvala ti.
1: Tokratni VIP gost je bil Andrej Milković.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Vsaka omejitev možnosti, da ljudje sami odločajo o pomembnih vprašanjih, je lahko izključno izjema in mora biti skrbno utemeljena, menijo sindikati. Zato so v reprezentativnih sindikalnih centralah na ustavno sodišče vložili zahtevo za presojo ustavnosti sklepa o nedopustnosti referenduma o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije. Kot je ob tem dejal Andrej Zorko, predsednik Zveze svobodnih sindikatov Slovenije, je bil interventni zakon, ki vpliva na slehernega posameznika, sprejet brez kakršnekoli javne razprave. Referendum je tudi posledica tega, še pravi Zorko.
2: Referendum ni samo temeljna človekova pravica, je tudi temeljna pravica demokratičnega odločanja in demokracije. In brez referenduma, brez uresničevanja te pravice ne moremo govoriti o demokraciji v katerikoli državi in tudi ne v Sloveniji.
1: Po noči je pred enim izmed gostinskih lokalov na območju centra Ljubljane prišlo do spora med dvema osebama. V pretepu je 32-letni osumljenec z manjšim nožem lažje poškodoval 31-letnega oškodovanca. Z reševalnim vozilom so ga odpeljali na urgenco, njegovo življenje pa ni ogroženo, so sporočili ljubljanski policisti. Rdeči križ Slovenije je začel zbiranje pomoči prizadetim v sredinih neurjih, ki so največ škode povzročila v Komendi, Cerkljah na Gorenjskem in Kamniku. Gre za zagotavljanje nujne humanitarne pomoči, osnovnih življenjskih potrebščin in podporo pri sanaciji. Prispevek je mogoče oddati s finančnim nakazilom, pa tudi s SMS sporočilom Ujma 5 ali Ujma 10 na 1919 in preko spletne strani Rdečega križa Slovenije. Naredite si lep petek, preživite ga tudi v naši družbi.
3: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
4: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si.
5: Center zlata. Pametna izbira za investicijsko zlato. Centerzlata.com. Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
6: Union Radler. V soboto, 13. junija, Gaspana kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
7: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
6: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
7: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
6: Te zanima še več? isotour.si.
8: Naj bo juni mesec za nov iPhone in naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
9: Vedno na boljše.
10: Hervis se poslavlja. Zabiramo s popusti do -70%.
11: Tudi na zimski tekstil in obutev.
10: Pohiti v najbližji Hervis. Ostani v gibanju.
12: Sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na zalogi. Odlična novica za vse zbiratelje. Priljubljene sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na voljo. Najdete jih na vseh naših prodajnih mestih po Sloveniji ter v spletni trgovini. trgovina.egdis.si. Pohitite, zaloge se hitro praznijo. Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
13: Danes prvo precej jasno vreme, čez dan se bo od severa oblačnost povečala, v južni polovici Slovenije pa bo ostalo večinoma sončno. Temperature danes od 19 do 25 stopinj, v tem trenutku pa Jesenice 16, Ljubljana 17, Maribor in Celje 18, Novo mesto 19, Koper 20, Šempeter pri Gorici 21.
14: Pekoč občutek in pogosto osiljanje na vodo so lahko simptomi vnetja mehurja. Ne čakaj, uporabi zdravilo Kanefron. Kanefron, ko potrebuješ hitro zdravljenje vnetja mehurja brez antibiotikov. Kanefron.
15: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
13: Lepo zdrav na cesti in pa za volane. Zastoja sta na štajerski avtocesti v delovni zapori v smeri Maribora pri Dramljah, v smeri Ljubljane pa pri Tepanju. Zastoja sta v delovni zapori tudi na primorski avtocesti pred Postojno v obe smeri. Radar je v Slovenski vasi pri Brežicah, radar je v Beltincih pri Vagi in pa policijska kontrola v Skakovcih pri Avtohiši. Merijo še kje? Nič 80, 13, nič 2.
7: Skupaj tudi na cesti.
9: Kar 76 tisoč Slovencev načrtuje nakup svojega prvega doma. Tukaj smo, da se boste v njem vedno počutili varno, tudi če se zgodi nepričakovano. Sklenite paket Dom in prihranite s članstvom v programu Generali Zame. Zavarovalnica Generali.

En lep in čudovit veseljakov, dober dan, petko veseljakov, dober dan, ko štartamo uro kasneje, kajti od 10. do 11. je VIP ura. Žiga in pa Darja sta gostila Andreja Milkoviča, športnega novinarja, popotnika, ljubitelja nogometa in piva, čeprav šele od 30. naprej, kakor sem jaz ujel tale informacijo. In pa človek, ki zna, tako kot ženske, delati več stvari hkrat. Pisal je sporočilo oziroma tekst na telefon pod mizo, ga ni gledal in zraven odgovarjal na izredno težka vprašanja, ki ste jih Žiga in Darja zastavila Andreju. In kapo dol, Andrej, jaz sem bil čist šokiran, da ti je to uspelo. Mi z dobro glasbo naprej v veseljakovem dobrem dnevu, vse tja do... Ja, 3:30 se bomo družili, vmes pa zvedeli ogromno enih zanimivih stvari, med drugim tudi... Kje lahko za vikend združite šport, športno navdušence, za vse za športne navdušence, za kulturne navdušence in pa tiste, ki imate radi kakšno dobro kapljico. Vse to zveste takoj, oziroma ne takoj, najprej pride poštar Lojz, pa še vse ostalo.

0: Pošter Lojz ima poln kufer pošte.
1: Pošta! Dober dan!
2: O, Bog daj, Lojz, ajde daj tisto pošto, gremo vsak sebe.
1: Čaki mal, kjera palca se je pa tebi zlomila, Urban, da si kiso ko limona.
2: Jaz naj sem nič kiso ko limona, bejo pa stisno ko limono, sigurno.
1: O, ti mater, tole pa domača limonada se je naredila, kaj te je razjezila tvoja?
2: Kašna limonada je, ko vegeta se manjša, prav vse posod.
1: To je pa čist preprost, umakneš se, pa imaš mir.
2: Ljuba duša, kam naj se umaknem, je ko lovske pes me zmeraj najde.
1: Veš, kaj ti bom povedal, točno vem, kam se more moški umakniti.
2: Dajno, povajde, ajde, da bom šest vajdu.
1: Lej, greš k njeni mami, k svoji tašči, tam te ziher ne bo najdla.
0: Poštar Lojz vam veselo pošto dostavlja samo na veseljaku.
3: S poštarjem Lojzom pošiljke dostavi tudi Kronoterm. Toplotne črpalke Kronoterm, razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.

0: Radio Veseljak.
1: Velika akcijska prodaja kopitarne na sedežu podjetja v Sevnici. Vabijo vas od srede 10. junija do sobote 13. junija. Velika izbira obutve po ugodnih cenah. Če ima poletje svoj zvok, bo ta vikend igral v Medvodah. Magnifico, Nina Pušlar, Agropop, Dejan Dogaja, več kot 600 glasbenikov, Brassfest Medvode. Ta konec tedna od 12. do 14. junija. Pridi poslušat poletje na glas. Vstopnice prodaja Eventim.
2: PGD Zaplana vabi v nedeljo 14. junija s pričetkom ob 16. na gasilsko veselico na Zaplani. Za glasbo bodo poskrbeli Harmonk & Roll, manjkal pa ne bo niti srečelov. Sredstva bodo zbirali za gradnjo nove garaže za avtocisterno.
1: Range Rover Sport Nebula. Prestiž na štirih kolesih. Vabljeni na testno vožnjo v salon Autovalis Land Rover na Celovški 182 v Ljubljani.
3: Problem ni denar. Problem si ti. Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
4: Eventim.si.
5: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši. Slišati dobro pomeni biti varno povezan s svetom okoli sebe.
6: Prisluhnite življenju, zaupajte tradiciji. Slušni aparati Videx.
7: Prvi časopis dneva, Svet 24.
8: Skrb za dementne, na prosto mesto v domu čakajo po več let, Slovenci svojce pošiljajo v domove čez mejo. Predplačniški mobilni telefoni, 19 držav ob nakupu kartice zahteva identifikacijo, kako bo pri nas. Ocena letališč, Zagreb med najslabšimi na svetu, Brnik in več okoliških letališč ni zajetih v raziskavi. Priloge za naše bravce je revija Zvezde, na svet24.si pa so na voljo vedno sveže novice.
7: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
1: Nove Veseljakove križanke Poletje 2026. Popestrite si poletne dni z novimi Veseljakovimi križankami. Čakajo vas ure zabavnega reševanja, zanimive oganke in bogat nagradni sklad. Veseljakove križanke Poletje 2026 so že na voljo pri vašem prodajalcu časopisov. Naj bo poletje polno zabave, izzivov in lepih nagrad.

0: vikend.
1: Ne bomo doma!
2: Ja, glede na to, da je petek, lahko že malo gledamo vnaprej in ta vikend se po Sloveniji spet pestro. No, zdaj so se začeli lepi dnevi in se ogromno dogaja. Športni nadušenci bodo spremljali tekme, kolesarske dirke, turnirje, ljubitelji kulture bomo obiskovali koncerte, razstave in predstave, potem obstajajo še dogodki, ki združijo vse skupaj, tudi kanček zabave in pa, bomo temu rekli, kulinarike. Takšen dogodek bo to soboto, 13. junija ob 17. uri v Zagradu pri Ratečah, kjer pripravljajo že 20. tradicionalni pohod po Ostrovrhajevi vinski poti z naslovom S pesmijo od zidance do zidance. Čudovit naslov, ki pove točno to, kar se bo dogajalo. Mal rekreacije za noge, mal kulture za dušo, velik dobre volje in še kakšen kozarček za odžajace. Udeleženci se boste sprehodili po vinorodnih gričih, obiskali zidance, okušali vina domačih vinogradnikov, za veselo vzdušje pa bodo poskrbeli pevci in na koncu tudi ansambel. Ja, ne bo manjkal dobre slovenske glasbe. Če torej iščete dogodek, kjer ni treba zbirati med športom, kulturo in zabavo, ste ga pravkar našli Ostrovrhajeva vinska pot vabi, da to soboto naredite nekaj korakov, zapojete kakšno pesem in pa nazdravte poletju, ki je končno pokazalo svoj pravi obraz. Tako da, gremo, kako že prav naslov dogodka, s pesmijo od zidance do zidance.
0: Saj smo vam rekli, ta vikend ne bomo doma. Novo na veseljaku.

0: Umr z mladimi korenjaki, najprej štalca, pol pa kravca. Ja. Poglejmo, kakšno vreme nas čaka. Danes prvo precej jasno, čez dan se bo od severa oblačnost povečala, jutro večinoma sončno in topleje, nedelja bo sončna, popoldne na severu kakšna ploha ali pa nevihta, ta pa se bo nadaljevala tudi v noči na ponedeljek. V ponedeljek spremenljivo do pretežno oblačno s krivnim plohami nevih, tam nekoliko se bo spet ohladilo, drugače pa danes temperature tja do 25 stopinj Celzija, jutri lahko do 29.
1: Junijsko sonce je tu, naj bo vaše dvorišče najlepše daleč naokoli. Kärcher bo kos vsaki umazaniji. Vi imate izziv, mi imamo rešitev, ker čisto je lepo.
2: Kärcher, ustvarjen za življenje.
0: Lepo zdrav še na ceste. Zaradi nesreče je promet oviran v Ljubljani v križišču Vojkove in Baragove pri pedagoški fakulteti. Zastoja sta na štajerski avtocesti v delovni zapori v smeri Maribora pri Dramljah in v smeri Ljubljane pri Tepanju. Zastoja sta tudi v delovni zapori na primorski avtocesti pred Postojno v obe smeri. Radar je na štajerski avtocesti pri Dramljah smer Ljubljana, pa v Beltincih pri Vagi meri, radar tudi v Novi Vasi pri Blokah smer Sodražica. Merijo še kje, nič 80, 13, nič 2.
2: Skupaj tudi na cesti. Veseljakov dober dan.
3: Z vami je Veseljak.
2: In Žiga Tominec.
0: En lep in čudovit Veseljakov dober dan, Veseljakinje in Veseljaki. Danes 12. junija. Ja, 12. junija smo, petek je, vikend je pred nami, ampak 12. junij za marsikoga pomeni, da tudi praznuje. Vsem tistim, ki danes praznujete, vam želim vse najboljše. Mi pa bomo voščali eni pevki, ki praznuje prav danes in hvala Bogu, da vam jaz dobrega producenta Tomaža, da je to izbrskal, da smo jo najdel, da nam ni mogla se izmuzniti, tako da bo mogla dati za eno rundo, takrat, ko se bomo pač srečali. Takoj pa ansambl Sredenšek, pogledamo, kateri pevki slovenske narodno-zabavne skupine ji bomo voščili.

Ja, kot smo že prej omenili, danes na 12. junija praznuje ena zelo, zelo, zelo čudovita pevka, ki se nam je skoraj da izmuznila, ker se nikjer ne piše, da bi ona prav danes praznovala. Ampak danes ima prav poseben razlog, da je 12. junij najlepši dan v letu. Čudovita pevka svoj rojstni dan praznuje Tjaša Kilc, pevka kvinteta Petavija, ki svojim glasom, energijo in nasmehom razveseljuje na odrih po vsej Sloveniji. Njihovo prvo sodelovanje pa je skladba Vse sledi.

Ja, Tjaša je pri 16 letih skupaj s prijatelji in bratom ustanovila prvi ensambel, kjer so se po njenih besedah dobivali predvsem za veselje in druženje. No, leta 2020 se je za kratek čas pridružila ansamblu Usner, kasneje jo je pot vodila med gušne muzikante, danes pa skupaj s Petovijo piše novo glasbeno zgodbo. Ja, ker so pa rojstni dnevi najlepši takrat, kadar ti voščijo prijatelji in se prijatelji spomnejo na te, sem se jaz spomnil oziroma videl, da Tjaša in Teja Škof, pevka ansambla Škof, veliko krat zapojeta skupaj.

0: na družbenih omrežjih lahko večkrat vidimo kakšen posnetek, kako Tjaša in Teja skupaj zapojeta. Ampak, če smo že govorili, da je najlepše, ko ti voščijo prijatelji, sem jaz poklical Tejo, pa rekel, kaj pa če bi ti takole na veseljaku voščila Tjaši in poslala je tole voščilo.
1: Draga moja Tjaša, danes je tvoj dan in naj ti najprej povem, da sem iskreno hvaležna, da so se najne poti pred slabim letom prekrižale in da sva od takrat naprej postale res zelo, zelo dobre prijateljice in sem prepričana, da bo ta najna vez trajala vse življenje. Za tvoj rojstni dan ti pa želim predvsem veliko sreče, ljubezni in pa da te bo vedno spremljala glasba, ker vsi, ki te vsaj malo poznamo, vemo, da brez glasbe ne moreš. Tako da ostani taka še naprej, danes pa na zdravje.
0: Ja, na zdravje, Tjaša, tudi z naše strani veseljakov. Vse najboljše, veliko zdravja, sreče, dobre volje, uspešnih nastopov in nepozabnih trenutkov, tako na odru, kot tudi v zasebnem življenju. In naj ti glasba še naprej riše najlepše zgodbe. Vse najboljše ti želimo, veseljaki.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Popestrite svoje poletje z novimi sončnimi očali. V Optiki Morila vas čakajo sveže kolekcije priznanih blagovnih znamk za popoln poletni videz in brezhibno zaščito oči. Se vidimo v Morili.
3: Prihaja Brassfest Medvode. V petek, 12. junija, na savskih terasah bosta združila moči Nina Pušlar in Godba Medvode. Na to pa nas bo zajel bavarski brass ritem Keller Steve Big Band. Vstopnice že na vseh prodajnih mestih Eventim.
4: Rabljena vozila pri Avtoslaku v Trebnjem in Novem mestu.
5: Na zalogi več kot 700 vozil.
4: V ceno je vključeno 12-mesečno jamstvo z enakim kritjem kot pri novih vozilih.
5: In dodatni popust pri financiranju v višini do 700 evrov.
4: Prestopi pravi prag. Obišči Avtoslak Trebnje in Novo mesto.
5: Z vami že več kot 37 let.
6: Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let, zato mu bomo pripravili praznovanje. 10. oktobra vabljeni v Domžale, kjer se mu bomo poklonili z odlično glasbo in humorjem, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni.
7: Veseljak v živo.
8: V tokratni oddaji so naši osrednji glasbeni gostje prifarski muzikanti. Spoznali bomo tudi Evo in Matica Lorbeka, no čaka pa nas tudi glasbeno presenečenje. Lušno bo.
7: Ta petek ob 20. S ponovitvijo v torek ob 20. Samo na TV Veseljak Golica.

0: Veseljakovih 30 v Domžalah.
1: Ja, vrhunec praznovanja naših 30 let, Veseljakovih 30 let, bo jubilejni koncert, ki bo potekal v soboto 10. oktobra v športni dvorani Domžale. Vse obiskovalce čaka vrhunska glasba, prejeli boste polno vrečo dobre volje. Ja, presenečen in pa nepozabnih trenutkov na odru bodo nastopili izbrani glasbeniki, za še bolj veličastno in slavnostno vzdušje pa bodo poskrbeli tudi harmonikarski orkestri, pa godbe in tako naprej in tako naprej. Vemo, da bo z nami alpski kvintet, za njega že vemo, da bo v naši družbi in da bo špilov in tako naprej. Z nami bo tudi ansambl Braneta Klavžarja in res bo to večer, ko si bomo skupaj bomo obujali spomine na teh Veseljakovih 30. Vsi tisti, ki nas spremljate že vsaj en teden, je prav, da ste v naši družbi na tem koncertu. Vse vstopnice so že na voljo na Eventimu in pa na topevent.si. Teh Veseljakovih 30 dejmo praznovati skupaj, pa čim prej po svojo vstopnico, da vam ne bo zmanjkal. V sredo, naslednjo sredo pa dobimo že novega nastopajočega, saj ga skupaj ugibamo v Veseljakovem dobrem dnevu. Tako da, če poslušate Veseljaka, potem bo odgovor kot na dlani. Zdaj pa čim prej po vstopnice. Kam?
0: Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let, zato mu bomo pripravili praznovanje. 10. oktobra vabljeni v Domžale, kjer se mu bomo poklonili z odlično glasbo in humorjem, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni.
1: Ja, in za vse tiste, ki se sprašujete, če je že kaj panike, ja, malo panike je pa že, ampak 10. oktober imamo še čas, da se dobro prepravimo.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Moravški župan Milan Balažic, ki je osumljen več korupcijskih kaznivih dejanj, je odstopil z položaja župana. Njegov odvetnik Milan Krstič je za svet24.si pojasnil, da je senat okrožnega sodišča odredil pripor s sklepom, v katerem je navedel, da pri Balažicu obstaja ponovitvena nevarnost, in sicer zato, ker je še vedno imel položaj župana. V izogib tej nevarnosti je Milan Balažic odstopil kot župan, sedaj tako pričakujejo odpravo pripora, ker priporni razlog ni več podan. Odstop sledi obsežnim kriminalističnim preiskavam, ki so konec maja potekale v več mestih, Balažic pa je od prejšnjega tedna v 30-dnevnem priporu. Vsaka omejitev možnosti, da ljudje sami odločajo o pomembnih vprašanjih, je lahko izključno izjema in mora biti skrbno utemeljena, menijo sindikati. Zato so v reprezentativnih sindikalnih centralah na ustavno sodišče vložili zahtevo za presojo ustavnosti sklepa o nedopustnosti referenduma o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije. Kot je ob tem dejal Andrej Zorko, predsednik Zveze svobodnih sindikatov Slovenije, je bil interventni zakon, ki vpliva na slehernega posameznika, sprejet brez kakršnekoli javne razprave. Referendum je tudi posledica tega, še pravi Zorko.
2: Referendum ni samo temeljna človekova pravica, je tudi temeljna pravica demokratičnega odločanja in demokracije. In brez referenduma, brez uresničevanja te pravice ne moremo govoriti o demokraciji v katerikoli državi in tudi ne v Sloveniji.
1: Ljubljana z okolico bo vse do nedelje vnovič gostila rekreativce na najbolj množični kolesarski prireditvi v Sloveniji, 45. maratonu Franja. Prvo dejanje bo petkova vožnja na čas, ki bo potekala od Ljubljane do Domžal in nazaj do prestolnice. Osrednja dogodka sta nedeljska veliki 156-kilometrski in mali 97-kilometrski maraton. Po doslej zbranih prijavah se bo prvega udeležilo dobrih 1200, drugega pa nekaj več kot 1700 kolesarjev in kolesark. Srečno in previdno na cestah ter mirno popoldne vam želimo. Ostanite v naši družbi.
3: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
4: Volkswagen.
5: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
6: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
7: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
8: Sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na zalogi. Odlična novica za vse zbiratelje. Priljubljene sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na voljo. Najdete jih na vseh naših prodajnih mestih po Sloveniji ter v spletni trgovini trgovina.egdis.si. Pohitite, zaloge se hitro praznijo.

0: Ostani v gibanju. Hervis.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami. Nika Zorjan.

0: in vedri muzikantje.
1: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
2: 5 minut čez 12, gledamo v nebo, popoldne bo delno jasno, občas oblačnost se bo od severa povečala, v južni polovici Slovenije bo ostalo večinoma sončno. Temperature danes od 19 do 25, jutri pa, podobno kot danes, precej jasno, le zjutraj bo na severovzhodu občasno povečana oblačnost. Temperature v tem trenutku pa Slovenjgradec 18, Ljubljana, Maribor, Vrhnike in Ruše 19, 20, Prebold, Novo mesto, Čatež, Semič, 21, Koper, 23, Ajdovščina.
3: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
2: Lepo zdrav tudi na ceste. Zastoja sta na Štajerski avtocesti v delovni zapori v smeri Maribora pri Dramljah in v smeri Ljubljane pri Tepanju. Zastoja sta tudi v delovni zapori na Primorski avtocesti pred Postojno v obe smeri. Za zaradi nesreče pa je promet oviran v Ljubljani v križišču Vojkove in Baragove pri pedagoški fakulteti. Zaradi kolesarske dirke bo zaprta Šmartinska cesta v Ljubljani med BTS-jem in Domžalami danes med 15. in 21. uro. Ne pozabite ta vikend tudi maraton Franja. Vse, ki so zastoji, pa lahko berete na njihovi spletni strani. Mislim, zastoj zapore. Radar je na Štajerski avtocesti pri Dramljah smeri Ljubljana, v Novi vasi pri blokah meri v smeri Sodražice, radar pa tudi v Ljubljani na Tržaški pri Dolgem mostu smer Brezovica. Previdno, varno in srečno za novosti z cest, nič 80, 13, nič 2.
0: Skupaj tudi na cesti.
4: Poletja ni treba iskati daleč.
3: Neskončna vodna zabava vas čaka v Termah 3000. Bazeni, tobogani in žumenje prekmurskih lip. Poletje blizu doma, Terme 3000.
4: Najlepši dan, vsak dan. Sava Hotels and Resorts. Wow.

En lep in čudovit veseljakov, dober dan vam želim, veseljakinje in veseljaki. Vstopili smo v popovdan, 7 minut čez 12, je torej dopovdan je za nami, čaka nas še petkov popovdan, vikend se pa štarta kdaj, ja, ob 20. uri s petkovo pumpo. Tako da ostanite v naši družbi, kmalo prihaja tudi Simon Golobič z glasbenim arhivom, tokrat bo govora o ansamblu Franca Flereta in pa Želja. To je tista skladba, o kateri bo govoril. Ima pa Simon Golobič zvedno kakšno, bomo rekli, asa v rokavu, ki ga bo zaupal tudi tokrat, tako da ostanite v naši družbi.

0: Veseljaka v glasbeni arhiv. Vsak delovnik ob 9, 12 in 15.
1: Prijatelji domače glasbe, prav lepo pozdravljeni v rubriki Glasbeni arhiv. Ansambl Franca Flereta in njegova zlata zasedba z dobrepolskimi fanti bo danes izvedla polko Želja. Avtor melodije je Franc Flere, verze besedila pa je s pesmi Stana Žnudrl, ste tudi klarinetist, pevovodja, harmonikar in vodja ansambla Veseli Hribovci. Tonski snemalec Vinko Rojc je leta 1978 v studiju Radija Ljubljana ovekovečil današnji studijski posnetek, ki ga je založba RTB umestila na album Rdeče nageljne. Franc Flere je bil edinstven ljudski godec z edinstvenim glasbenim karakterjem. Njegovo igranje ni bilo glasbeno dovršeno, je bilo pa zelo temperamentno. Franc Flere je z glasbeno iskro vzbudil veliko zanimanje med takratnimi harmonikarji. Tudi Vlado Matković, harmonikar Fantuzo Sevetrov, mi je nekoč zaupal, da je tudi on v Fleretovem načinu našel svoj vzor. Glasbeni uredniki pa so v Francu Fleretu videli tudi maskoto in enega najbolj vzdržljivih harmonikarjev. Če je v nedavni preteklosti potekal dorušanje rekorda v neprekinjenem igranju na diatonično harmoniko, je zelo verjetno, da je ta isti rekord že leta 1969 presegal Franc Flere, ne da bi se to sploh zavedal. Če samo pomislimo na prvi ptujski festival, Franc Flere je v 3 dneh, kolikor je trajal festival, igral toliko, da sploh ni odložil harmonike. Tudi za spanje si nimzel časa. Tomaš Tozon, takratni član strokovne komisije, se tistega dogajanja do dobra spomni. Če tudi je ptujski festival domače glasbe tedaj predstavljal velik praznik za mesto Ptuj, je Flere s svojim početjem do dobra opozoril nase. O Fleretu med ljudmi še danes krožijo številne anekdote. Pač, bil je duhovit človek, kot se za pravega muzikanta tudi spodobi. Toliko za danes. Čas je napočil za glasbo in za skladbo Želja. Studijski izvajalci so Franc Flere, diatonična harmonika, Jože Zupan, kontrabas, Lojze Maček, ritem kitara, prepevajo dobrepolski fantje v zasedbi, Franc Zindršič, Juli Brodnik, Bojan Zgonc in Janez Bempič.

0: Radio Veseljak. Pripravite se na žur leta v Vikrčah. PGD Spodnje Pirniče Vikrče Zavrh vas vabi na nepozabno gasilsko veselico. V soboto, 13. junija, začnemo že ob 20. uri z otroškim programom, potem pa gremo Čuki. Vse dogajanje na gasilski parceli ob glavni cesti na Vikrčah. S tabo bo veselo, z nami bo noro.
1: Naj bo vaša trata popolna brez napora. Traktorska kosilnica AGM zdaj za samo 1499,99 €. Inokošnje 98 cm in za površine do 5000 kvadratnih metrov. Vrtni centri Italija in Kalija.si.
0: PGD Zaplana vabi v nedeljo 14. junija s pričetkom ob 16. na gasilsko veselico na Zaplani. Za glasbo bodo poskrbeli Harmonk & Roll. Manjkal pa ne bo niti srečelov. Sredstva bodo zbirali za gradnjo nove garaže za avtocisterno.
2: Ljubi, uprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
0: Avtodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
3: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
4: Avtodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
5: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov.
6: Hyundai. Obiščite Autobing, prodajno-servisni center Hyundai na Brnčičevi v Črnučah.
7: Peugeot ali Leap Motor. Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
8: Zgolj s kavča. Pa hitro v avtohišo Kavčič na visoko pri Kranju.
0: Veseljak v mojem srcu.

0: Spijo moj špricar, se sprašujejo ansambel Vrabci, mi pa se sprašujemo, ne, kakšno vreme nas čaka. Popoldne delno jasno, seveda z oblačnostjo, ta se bo od severa povečevala, v južni polovici Slovenije bo ostalo večinoma sončno, temperature danes pa od 19 do 25. Jutri precej jasno, le zjutraj bo na severovzhodu povečana oblačnost, v nedeljo bo sončno, ja, sončno, popoldne bodo na severu začele nastajati plohe nevihte, ki pa se bodo nadaljevale tudi v noči na ponedeljek. Kar se prometa tiče, previdno, kar nekaj dogajanja na cestah, petek je in pred nami še vikend, zastoja sta na štajerski avtocesti v delovni zapori smer Maribor pri Dramljah in po smeri Ljubljane pri Tepanju. Zastoj tudi v delovni zapori na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med Razdrtim in Postojno, prav tako v obe smeri. Zaradi kolesarske dirke ta bo zaprta Šmartinska cesta v Ljubljani med BTS-jem in Domžalami danes med 15. in 21. uro. In pa ne pozabite, ta vikend maraton Franja, pol Ljubljane zaprte in še okolica. Radar je na pomurski avtocesti pred pokritim okopom močna smer Lendava in pa v Ljubljani meri radar na Tržaški pri Dolgem mostu smer Brezovica. Merijo še kje? 0-80-13-02.
1: Skupaj tudi na cesti.

Spet veseljakov, dober dan vam želim, veseljakinje in veseljaki. Ja, kaj ne in rečem, dober se imamo, lušten je, petek je, kmalo nam pride na obisk mama Manka in kmalo vam povem tudi, kaj se bo dogajalo danes zvečer. Ja, glede maratona Franje pa ogromno enih zapor bo, tako da če se slučajno imate namen kam odpravljati, sploh v nedeljo, ko bo po moje pol Ljubljane in okolice zaprte, dejte dobro pogledati kaj, kam in kako, da ne bo potem slabe volje. Da otešli ta prav cajt, hmaš, da nav te slučajen pol zamuja.

0: Veseljačenje z mamo Manko.
1: Ker ste vi tako želeli.
0: Naravnost iz Razbor na Dolenjskem.
2: Dopust! Vsi ga komaj čakamo in večino od nas se ga tudi zasluž, ne? So se pa zanč glede dopusta menili tudi na nebu, gor, v nebesih, kam bi šli na dopust, ne? Se razumete, kaj mislim s tem, ne? In je rekel, buh, meni je čisto vseeno, tako ali tako sem jaz vse ustvaril, ne? Pa je rekel, Jezus, ja, jaz bi šel pa v Betlehem, ne? Tam sem se rodil, ne? Marija je pa rekla, oh, jaz bi šla pa tako rada v Međugorje, tam še nisem bila.
0: Veseljačenje z mamo Manko. Vsak dan samo na veseljaku in na veseljak.si.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Več prostora za vaše življenje, več udobja na vsaki poti. Mercedes-Benz razred B od 31 990 evrov. Pripravljen na vse, kar prinese dan. Mercedes-Benz ASP Lesce. Vabljeni.
3: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
1: Pozor, pozor! Prostovoljno gasilsko društvo za dobro vas Sneberje Novo Polje vas ponovno vabi na veliko gasilsko veselico. V petek 12. junija s pričetkom ob 18.30. Za dober žur bodo poskrbeli ansambel Mladi Gamsi. Za hrano in pijačo pa domače gasilke in gasilci.
4: Magnifico! Nina Pušlar!
3: Gostilna pizzerija in bar Jurman.
1: Pozor, pozor! Prostovoljno gasilsko društvo za dobro vas Sneberje Novo Polje vas ponovno vabi na veliko gasilsko veselico. V petek 12. junija s pričetkom ob 18.30. Za dober žur bodo poskrbeli

najlepše vrtnice cvetijo v arboretumu Volčji potok. Odkrite novo čarobno pot in uživajte med 6000 vrtnicami. Obrazi vrtnic vas čakajo samo v arboretumu Volčji potok.

0: Ko gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo. Tudi nocoj.
1: Ja, tudi nocoj bo zabavno in lepo. Že ob 18. uri štartamo z glasbenim željem. Zinka bo v vaši družbi, potem pa ob 20. uri Veseljak v živo in pa Darja Gajšek. Tokrat bo osrednji gost je bojo pri farski muzikanti, ki že skoraj 40 letja ohranjajo slovensko pesem, tradicijo in pa toplino pristnega druženja. V živo bodo zapeli svoje priljubljene uspešnice, spregovorili v začetkih glasbene poti, novih članih in pa tradicionalnih koncertih v Cankarjevem domu. Res bo ogromno enega materijala za videti in za slišati. No, bo podarek gostila tudi Evo Potrebuješ, ki bo premierno predstavila svojo prvo samostojno pesem Jaz padam. Na domačo glasbo, seveda. Na odru se ji bosta pridružila še sestra Petra in oče Jože, no, je pa o sebi in o Veseljaku Eva povedala tudi tole.
2: Ko se usedem v avto, ja? Veseljaka in men kar, men se kar smeja začnem. Men ta muzika res ful pomen.
3: Ja?
2: Ne vem, a je to podedovano, ampak res.
3: Absolutno.
2: Jaz, tako

0: Ja, Eva, potrebuješ pada očitno na domačo musko, tako da danes večer ob 20. uri in pa ob 20. uri veseljak oživo. No, ob 21. uri in 30 minut pa aktualni VIP petek, ko je bil današnji gost Andrej Milković, športni novinar, popotnik, ljubitelj nogometa in piva in ko je med kvizom med tem, ko je odgovarjal na kviz, pod mizo na telefonu napisal sporočilo Dari in pa Žigu, ki sta bila njegova sovoditelja oziroma voditelja. Vse to danes večer na TV Veseljak Golica.
1: Ko gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo. Tudi nocoj.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Civilna iniciativa za Ljubljano z današnjim dnem začenja kampanjo pred referendumom o spremenjenem parkirnem odloku v Ljubljani, ki bo 12. julija. Ker so po pridobitvi pravnih mnenj prepričani, da je bil umik odloka v parkiranju strani mestne občine Ljubljana brez pravne podlage, bodo vložili pobudo za oceno ustavnosti sklepa o umiku. Pobudo za referendum so oddali, ker je parkirnih mest v prestolnici premalo in ker je namen odloka o parkiranju v soseskah kaznovanje etažnih lastnikov, ki nasprotujejo občinskemu lastninjenju parkirišč, govori Klemen Fajs iz Civilne iniciative za Ljubljano.
2: Ker so bili podpisi oddani, ne moramo mi več izvesti odmika. Ta 11. junij, ki je župan navaja kot možnost umika, to je povsem fiktivno in je zraslo iz čistega, mislim, ta datum je potegnil iz lufta, po domače povedan. Tako da ja, ne, mi nismo bili v direktnem kontaktu z njim, poslali so nam, ampak ja, mi nimamo možnosti umika že od ponedeljka naprej. Česar se župan zaveda, ampak tako kot vse ostale stvari, ignorira.
1: Države članice Evropske unije začenjajo v celoti uporabljati pakt o migracijah in azilu. Gre za zakonodajni sveženj, ki med drugim prinaša obvezno pomoč za z migracijami bolj obremenjene članice, nove postopke na mejah, hitrejšo obravnavo prošenj za azil in boljše upravljanje meja. Slovenija na izvajanje pakta sicer še ni v celoti pripravljena. Je pa evropski komisar za migracije Magnus Brunner pozdravil odločitev Slovenije, da odpravi nadzor na notranjih šengenskih mejah. To je po njegovem še en dokaz, da sprejete reforme na ravni Evropske unije krepijo zaupanje med državami in članicami. Slovenija je namreč z današnjim dnem prvič po oktobru 2023 odpravila nadzor na mejah s Hrvaško in Madžarsko. Švicari pa bodo v nedeljo na referendumu glasovali o pobudi za omejitev prebivalstva. Predlagatelji se zauzemajo za to, da se število prebivalcev države do leta 2050 omeji na manj kot 10 milijonov. Glede na zadnje ankete so v rahli prednosti nasprotniki pobude, kritiki predloga svarijo pred negativnimi posledicami za državo in njen odnos z Evropsko unijo. Želimo vam lep petek, z novicami se vrnemo čez eno uro.
3: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprejo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med briškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
4: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
5: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
6: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
7: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
8: Še nekaj, če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
9: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
10: Poletje kliče na festival Laško pivo in cvetje. Na odru tudi Šankrok in Vili Resnik. Moja generacija. 10. do 12. julij. Posebni gosti. Parni Valjak. Lani razprodano. Letos ne čakaj. Pivo in cvetje.si.
11: Etektum.
12: Vse, kar potrebuje vaša streha.
8: Še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
13: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Svež ribeye steak samo 6,19 €. Temni malt z Lidl Plus 58% ceneje na drugi kos. In sončnično olje 6×1 liter 9,99 €. Lidl. Splača se.
14: Sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na zalogi. Odlična novica za vse zbiratelje. Priljubljene sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na voljo. Najdete jih na vseh naših prodajnih mestih po Sloveniji ter v spletni trgovini trgovina.egdis.si. Pohitite, zaloge se hitro praznijo.
15: Naj bo juni mesec za nov iPhone in naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
16: Vedno na boljše.
17: 3, 2, 1...
11: Točno 5:05 gledamo v nebo. Popoldne delno jasno, oblačno se bo od severa povečalo, v južni polovici Slovenije ne bi ostalo večinoma suho, temperature danes od 19 do 25. Poglejmo, kako kažejo termometri. 19 Maribor, Jesenice in Slovenj Gradec, 20 Murska Sobota, Slovenska Bistrica, Ljubljana, Crkle ob Krki in Črnomelj, 21 v Kopru, 22.
16: Prepoznate težave s povečano prostato? Ste pogosto na mali potrebi? Tudi po noči se pojavlja šibak curek in kapljanje? Foglov Prostasan olajša uriniranje pri povečani prostati in ne moti spolne funkcije. Dovolj je že ena kapsula dnevno. Prostasan. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
11: Lepo zdrav tudi na ceste in pa previdno. Prometna nesreča ovira promet na začetku gorenjske avtoceste v smeri Jesenic med Poddutikom in predorom Šentvid. Nastaja zastoj, ta se bo lahko hitro razširil tudi na ljubljansko zahodno obvoznico. Zastoja sta na štajerske avtocesti v delovni zapori, prvi v smeri Maribora pri Dramljah, drugi v smeri Ljubljane pri Tepanju. V delovni zapori pa zastoj tudi na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med Razdrtim in Postojno, v smeri Kopra med Ravber Komando in Postojno. Radar je na koncu gorenjske avtoceste na nadvozu tik za predorom Šentvid smer Brezovica in pa Rjavka Guje v Zabovcih pri Ptuju smer Ptuj. Radar je na pomurski avtocesti pred Pokitim vkopom Močna smer Lendava. Merijo še kje? 0-80-13-02.
17: Skupaj tudi na cesti.
18: Kar 76 tisoč Slovencev načrtuje nakup svojega prvega doma. Tukaj smo, da se boste v njem vedno počutili varno, tudi če se zgodi nepričakovano. Sklenite paket dom in prihranite s članstvom v programu Generali Zame. Zavarovalnica Generali.
19: Veseljakov, dober dan!
20: Z vami je veselja.
19: In Žiga Tominec.
11: Lep veseljakov, dober dan, veseljakinje in veseljaki. Jaz upam, da ste v naši družbi in da se imate fino in fajn. Jaz upam, da ste bili v naši družbi tudi med 10. in 11. uro, ko smo imeli VIP uro. VIP gost pa Andrej Milković, športni novinar, navdušenec nad športom in tisti, ki bojda navduši šport za šport tudi tistega, ki ga šport ne zanima. Recimo mene. Jaz mu nažalost, če nisem dal te priložnosti, nisva imela še možnost se pogovarjati, ampak glede na to, da je bila VIP ura res zabavna in zanimiva, jaz verjamem, da mu bi to uspelo. Kako je bilo v VIP uri, takoj po naslednji.

0: Igor in Zlati zvoki, ena tu, ena tam. Ja, mi pa gledamo tu in tam, kaj se je dogajalo v današnjem VIP petku, ko je bil gost Andrej Minkovič, športni novinar, popotnik, ljubitelj nogometa in piva. O sebi je povedal ogromno, tudi nekaj o športu, ampak predvsem nas je zanimal, zakaj se je Andrej odločil za to, kdaj je vedel, da bo to postal in tako naprej in tako naprej. Darja in pa Žiga sta mu dala pa tudi en tak zelo zanimiv izziv, najdla sta vprašanja, na katere sta upala, da Andrej ne bo znal odgovoriti, ker sta se je res poglobila in brskala in iskala pred njegovim časom, ker Andrej ima to srečo, da se zelo, zelo dobro zapomne stvari. Ja, njega lahko vprašaš za eno določeno tekmo in on bo točno vedel, če jo je gledal, če je bral slučajno o tej tekmi, bo točno vedel, kaj, zakaj in kako. Poleg tega pa Andrej večino svojega novinarskega dela upravlja kar preko telefona. Ja, celotne članke spiše preko telefona in to boj, da lahko dela tudi mi že, oziroma brez, da bi gledal. In točno to se je zgodilo v današnjem izzivu. Darja in Žiga sta mu dala vprašanja. On pa je med tem časom, ko je odgovarjal, še na telefon pod mizo, brez, da bi gledal, napisal eno lepo sporočilo za Darjo in Žiga. Dajmo pogledati, kakšen bil današnji VIP petek.
1: Današnji VIP gost je Andrej Milkovič.
2: Andrej tokrat ni prišel tako športno kot običajno, ampak je prišel bolj osebno. Zdaj pa je postavljen pred en zelo velik izziv in zdaj morava tole reči. Poleg tega, da bo reševal kviz, ki je kar zahteven, ker gre o nogometu še veliko pred njegovim časom, da bo pa še malce bolj zahtevno, boš moral pa med tem še napisati neko besedilo. Ne?
3: Nekaj, natipkati na svoj telefon pod mizo. Okay. Torej, hkrati delaš, razmišljaš za odgovore, no, hkrati pišeš.
4: Tako, kako sem na dopustu ženo, pa ne vedo, delam.
2: Točno tako.
3: Si pripravljen? Prvo vprašanje. Katera država je edina, ki je nastopila na vseh svetovnih prvenstvih nogometnih od leta 1930 naprej? Na vseh, na prav vsakem.
4: Brazilija.
2: Pravila, to je to, bravo. Kateri igralec je edini v zgodovini osvojil kar tri naslove svetovnega prvaka kot igralec?
3: Leta
2: 1958.
4: Pele.
3: Pravilen odgovor.
2: Bravo, jo.
3: In še zadnje vprašanje.
2: A grem jaz. Kateri nogometaš je prvi v zgodovini dosegal gol na petih različnih svetovnih prvenstvih?
5: 2006, 2010, 2014, 18 in 22.
4: Cristiano Ronaldo.
3: Pa to ne moreš verjeti, bravo! To je iskrene čestitke. A lahko, kaj je piše? V roke sem dobila Andrejo telefon, najverjetno je tudi to en izmed redkih trenutkov, piše pa: zelo rad sem gost na radiju, veseljak, super voditelja sta, hvala lepa, pridem še kdaj, če me povabita. In to z vsemi vejicami, z vsemi ločili in presledki in pikami, z največjim veseljem, Andrej, hvala.
1: Tokratni VIP gost je bil Andrej Milkovič.

0: Odkar Azur film 3D tiska, škratom na tenko piska.
1: Vse za 3D tisk. Azur film. Kreativnost brez meja. Azurefilm.com.
2: Naj bo vaša trata popolna brez napora. Traktorska kosilnica AGM zdaj za samo 1499,99 €. Širino košnje 98 cm in za površine do 5000 kvadratnih metrov. Vrtni centri Italija in Kalija.si.
3: Če ima poletje svoj zvok, bo ta vikend igral v Medvodah. Magnifico, Nina Pušlar, Agropop, Dejan Dogaja, več kot 600 glasbenikov, Brazfest Medvode, ta konec tedna od 12. do 14. junija. Pridi poslušat poletje na glas. Vstopnice prodaja Eventim.
4: PGD Zaplana vabi v nedeljo 14. junija s pričetkom ob 16. na gasilsko veselico na Zaplani. Za glasbo bodo poskrbeli Harmonk & Roll, manjkal pa ne bo niti srečelov. Sredstva bodo zbirali za gradnjo nove garaže za avtocisterno.
3: Range Rover Sport Nebula. Prestiž na štirih kolesih. Vabljeni na testno vožnjo v salon Autovalis Land Rover na Celovški 182 v Ljubljani.
5: Ne rabiš več denarja.
6: Rabiš manj napak.
7: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
8: Prvi časopis dneva. Svet 24.
9: Skrb za dementne. Na prosto mesto v domu čakajo po več let. Slovenci svojce pošiljajo v domove čez mejo. Predplačniški mobilni telefoni. 19 držav ob nakupu kartice zahteva identifikacijo. Kako bo pri nas? Ocena letališč. Zagreb med najslabšimi na svetu. Brnik in več okoliških letališč ni zajetih v raziskavi. Priloge za naše bravce je revija Zvezde. Na svet24.si pa so na voljo vedno sveže novice.
8: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
10: Poletni večeri.
11: Veseljak v mojem srcu.

0: Ansambel Lojzeta Slaka in pa Vaški zvon na veseljaku, kjer gledamo v nebo, takole na vsake pol urce malo pogledamo, kaj se dogaja, da vam povemo. Če se slučajno zdaj priklopali, pa niste prej slišali vremenske napovedi, vam povem zdaj. Popoldne delno jasno, oblačnost se ne bi od severa povečala, nekje v južni polovici Slovenije ne bi bilo večinoma sončno. Jutri večinoma sončno in topleje, tudi nedelja sončna, popoldne na severu kakšna plohca ali pa nevihta, te pa ne bi se nadaljevale v noči na ponedeljek. Ponedeljek bo spremenljivo do pretežno oblačen s krajevnimi plohami in nevihtami. Nekoliko se bo spet ohladilo. Kaj to pomeni? Danes do 25, jutri 29, v nedeljo, tudi tam nekje, potem pa malce hladneje.
1: Junijsko sonce je tu. Naj bo vaše dvorišče najlepše daleč naokoli. Kärcher bo kos vsaki umazaniji. Vi imate izziv, mi imamo rešitev. Ker čisto je lepo.
2: Kärcher. Ustvarjen za življenje.
0: Lepo zdrav na ceste. Zaradi nesreče je zaprta cesta Nova Gorica Šempeter v predoru Panovec. Torej, prometna nesreča se je zgodila in zaradi tega je zaprta cesta Nova Gorica Šempeter v predoru Panovec. Zastoj na štajerski avtocesti v delovni zapori, smer Maribor pri Dramljah in pa v smeri Ljubljane pri Tepanju. Zaradi dela na cesti pa zapora tudi na primorski avtocesti oziroma zastoj v delovni zapori na primorski avtocesti smer Koper med Ravber komando in Postojno ter v smeri Ljubljane med Razdrtim in Postojno. Proti Ljubljani je promet dodatno oviran tudi zaradi okvarjenega avtobusa pred razcepom za Razdrto, tam previdno. Tale vikend poteka ljubljanski, oziroma ne ljubljanski, ampak maraton Franja, kolesarski maraton, petek, soboto in nedeljo. No, danes pa vas opozarjam, da bo zaprta Šmartinska cesta v Ljubljani med BTC-jem in Domžalami med 15 in 21 uro. Radar je na koncu gorenjske avtoceste na nadvozu tik za predorom Šentvid smer Brezovica, Rjavkangu meri hitrost v Zabovcih pri Ptuju smer Ptuj in pa Črnkedi je v Murski Soboti na Markišavski smer Puconci. Merijo še kje, nič 80, 13, nič 2.
2: Skupaj tudi na cesti.
3: Hej, Mojca tukaj, a imaš že spakiral nazaj na pot? Ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne, lahko kar celoletnega, vse veš, eno zavarovanje za vse poti. Kar na spletu skleni, na vzajemna.si. Se vidiva!

0: Lep veseljako, dober dan, veseljakinje in veseljaki. Ura je že skoraj pol dveh, kar pomeni, da moramo pogledati, kako ste vi ta teden klikali in všečkali in glasovali na naši spletni strani veseljak.si za lestvico Veseli vrtiljak.
1: Veseli vrtiljak.
2: Veseli vrtiljak.
1: Zavrtite se in glasujte za svojo najljubšo skladbo na Veselem vrtiljaku.
2: Od petka do četrtka na spletni strani veseljak.si.
1: Vsak petek ob 13.30 razglasimo rezultate in predstavimo novo lestvico.
2: Veseli vrtiljak.
0: In čas je, da pogledamo na tole našo lestvico Veseli vrtiljak, kako ste glasovali na narodno-zabavni strani lestvice. Glasovali ste lahko za Jodel Express, SOS Quintet, Fehtari in pa za Kappa Ne. Pa gremo pogledati, komu ste namenili od vseh štirih, bomo rekli, najmanj glasov, pa še vseeno zelo veliko. Na četrtem mestu Jodel Express in pa Nagajiva Holcerka.

0: In ja, ko je videl punco, žensko brez vzga, pa je pa vedel, koga ga čaka v življenje, kako že pravijo, eni matranje. No, pustimo to, gremo pogledati, kdo pa je zmagovalka oziroma zmagovalec na lestvici Veseli vrtiljak na narodno-zabavni strani.
1: Veseli vrtiljak.
2: Narodno-zabavna zmagovalka. Zakaj pa ne? Moja profesorca.

Zakaj pa ne moja profesorica, zmagovalka veselega vrtiljaka na narodno zabavni strani lestvice? Gremo pogledati še zabavno stran. Tam ste lahko glasovali za Nušo Drendo, Jana Plestenjaka in Flirte, Kalipso in pa Tanjo Žagar. Pa gremo pogledati, ja, četrto mesto, Nuša Drenda in pa Nova. No.

Na tretje mesto ste priklikali skladbo od Jana Plestenjaka in pa Flirtov, in to njihovo prazno posteljo.

0: Sedaj pa čas še za zmagovalko na lestvici Veseli vrtiljak na zabavni strani lestvice.
1: Veseli vrtiljak.
2: Zabavna zmagovalka. Tanja Žagar. Najin raj.

0: Veseli vrtiljak.
1: Lepo pozdravljeni in vabljeni na spletno stran veseljak.si. Pod zavihkom lestvice vas čakajo narodno-zabavni in zabavni predlogi tega tedna. Po en glas na narodno-zabavni in zabavni strani lestvice Veseli vrtiljak lahko s klikom poleg izbrane skladbe oddate enkrat na uro. Preverimo, kdo se nahaja na narodno-zabavni lestvici. Moje

0: Primorski fantje, zveš po rumeno, te bom ujel.
1: Bile jedno lepo stoji, je takšen kurčeš ti.
0: Preverimo še aktualne predloge na zabavni lestvici veselega vrtilja.

Jan Plestenjak in Flirt. Prazna postelja. Nuša Derinda.

0: Radio Veseljak.
1: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
2: Prvi Brassfest Medvode je tu. V nedeljo 14. junija nas čaka družinski dan. Pestro celodnevno dogajanje za vse generacije. Dejan Dogaja, legendarni agropop in ansambl dveh dolin. Več na brassfest.si.
3: Ženska klapa Kamelije ob 10. obletnici vabi na gala koncert Veliki dalmatinski pušelc v poletno gledališče Studenec pri Domžalah. Doživi Dalmacijo v pesmi. Sobota, 13. junij ob 21. Vstopnice petrolmojekarte.si in uro pred koncertom.
4: Več prostora za vaše življenje, več udobja na vsaki poti. Mercedes-Benz razred B od 31 990 evrov. Pripravljen na vse, kar prinese dan. Mercedes-Benz ASP Lesce. Vabljeni.
5: Te veseli delo z najstniki? Pridruži se mladinskim delavnicam. Kot prostovoljec vodiš delavnice za učence osnovnih šol, pridobiš izkušnje, nova poznanstva, reference in povrnjene stroške. Več informacij in prijave na Facebooku ter spletni strani Ljudska univerza Celje. PGD Laurica vabi na nepozabno veselico to soboto v Sela pri Laurici. Na velikem odru bodo za pravo eksplozijo zabave poskrbeli Dejan Vunjak in Brendije Weberabe ter Ines Airbus. Čaka vas večer poln petja, plesa in nepozabnih trenutkov. Sobota, Sela pri Laurici.
6: Kamnik, pripravi se na nepozaben večer. V nedeljo 14. junija ob 18. uri v samostan Mekinje prihaja legendarni ansambl Braneta Klavžarja. Pohitite po vstopnice na Petrolov eventim.si in v pisarni Doma kulture Kamnik.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dober dan, z vami sem Simon Rost. V občini Komenda po sredinem neurju nadaljujejo odpravljanje posledic. Danes je na terenu več kot 200 gasilcev in skoraj 50 vozil, ne več tehničnih, je povedal župan občine Jurij Kern. Ob tem upajo, da bodo še danes v veliki meri zaključili osnovno sanacijo in zaščito preostalih stanovanjskih hiš in gospodarskih objektov. Kakšna pa je škoda?
2: Zaenkrat je škoda še vedno takšna, kot je bila prej, tako da bo pa potem tudi še po oceni statikov še več vidno, kakšna bo dejanska škoda.
1: Zakaj je vlada razveljavila sankcije proti Izraelu, ki jih je sprejela prejšnja vlada, če trdijo, da nimajo nikakršnega učinka, se sprašuje poslanec SD Luka Goršek. Ob tem dodaja, da je v tem primeru pomembna tudi simbolika in je po njegovem mnenju očitno, da nova vlada podpira genocid v Gazi.
3: Samoklicani katoliki in kristjani so dali s tem vedeti, da nekako podpirajo pokol oziroma izvajanje genocida v Gazi. Jaz mislim, da to seveda zavržno, ampak nič, kar nismo pričakovali od te vlade. Je pa seveda žalostno videti, da nekdo lahko tako arogantno v bistvu podpira stvari, ki se še vedno na žalost dogajajo v Palestini oziroma Gazi.
1: Poslanec Goršek je potrdil tudi dogovore o sodelovanju med stranko SD in stranko Prerod Vladimirja Prebiliča na prihajajočih lokalnih volitvah. Predsednica Kongresa lokalnih in regionalnih oblasti Sveta Evrope Gun Marit Hegersen pa je izrazila resno zaskrbljenost zaradi predlaganih sprememb zakona o lokalnih volitvah. Kongres je Beneško komisijo zaprosil tudi za mnenje o skladnosti predlaganih sprememb v Sloveniji z evropskimi volivnimi standardi. Spremembe zakona o lokalnih volitvah, ki so jih konec maja v državni zbor vložili poslanci SD, NSI, SLS in Fokus ter Resnice, med drugim predvidevajo odvzem volivne pravice tujcem iz tretjih držav, ki imajo dovoljenje za stalno prebivanje in imajo v Sloveniji prijavljeno stalno bivališče. Želimo vam lep petek, z novicami se vrnemo čez eno uro.
4: Telefon meseca junija ali še meseci čakanja. Ujemi prihranke z dostopnim iPhone 17 ali stopi korak dlje z iPhone 17 Pro. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach, vedno v igri.
5: Živjo, na dopustu v tujini sem. Kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
6: V soboto, 13. junija, Gaspa na kolo na Črnivec na Union Radler Izotur.
7: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
6: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
7: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
6: Te zanima še več? isotour.si.
8: Odpri paket v Delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
9: Delavska hranilnica, enostavno prava izbira.
10: Poletje kliče na festival Laško, pivo in cvetje. Na odru tudi Vlado Kreslin in Midva. 10. do 12. julij, posebni gosti, Parni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje .si.
11: Top event .si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov. Sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na zalogi. Odlična novica za vse zbiratelje. Priljubljene sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na voljo. Najdete jih na vseh naših prodajnih mestih po Sloveniji ter v spletni trgovini. trgovina.egdis.si. Pohitite, zaloge se hitro praznijo.
12: Kar se vremena tiče, popoldne delno jasno, oblačnost se bo cevra povečala, jutri večinoma sončno in topleje, nedelja sončna, popoldne na severu kakšna ploha in nevihta, potem pa iz nedelje na ponedeljek lahko pričakujemo kakšno kapljo. Na to pa ponedeljek spremenljiv do pretežno oblačen s krajevnimi plohami in nevihtami, nekoliko se bo ohladilo, danes do 25 stopinj, jutri do 29. V tem trenutku pa 20 Maribor, Slovenjgradec in Slovenska Bistrica, 11 Radenci, Sodražica, 22 pa Koper, Žalec, Kostanjevica na Krki, Brežice, Semič in pa Ljubljana.
13: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si
12: 5 minut čez drugo popovdne gledamo še na ceste. V nebo smo že pogledali. Pokvarjeno tovorno vozilo stoji na odstavnem pasu Dolenjske avtoceste v smeri Ljubljane pred predorom Mali vrh. Zaradi nesreče prometne je zaprta cesta Nova Gorica Šempeter v predoru Panovec. Prometna nesreča se je zgodila tudi v Ljubljani na križišču Vojkove in Baragove ceste. Promet je tam nekoliko oviran. Zastoja pa sta na Štajerski avtocesti v Delovni zapori v smeri Maribora pri Dramljah in v smeri Ljubljane pri Tepanju. Prav tako zaradi del in pa v Delovni zapori. Zastoj na primorski avtocesti v smeri Kopra med Ravber komando in Postojno ter v smeri Ljubljane med Razdrtim in Postojno. Proti Ljubljani pa je promet dodatno oviran zaradi pokvarjenega avtobusa pred razcepom Razdrto. Črn Kedi meri hitrost v Murski Soboti na Markišavski, smer Puconci. Merijo še kje, nič 80-13, nič 2.
14: Skupaj tudi na cesti.
15: Poletja ni treba iskati daleč.
16: Neskončna vodna zabava vas čaka v Termah 3000. Bazeni, tobogani in žumenje prekmurskih lip. Poletje blizu doma, Terme 3000.
15: Najlepši dan, vsak dan. Sava Hotels and Resorts. Wow.

In jaz vam želim, da bo tale dan kar se da lep in sončen in zabaven in sproščen, in pa da si boste za tale vikend, kjer nas čakajo, bomo temu rekli, čist take dobre razmere, prvo še ali kakšen koncert, ali kakšen sprehod, ali kakšen športno aktivnost, ali kakšno kulturno aktivnost, da boste izkoristili tale vikend maksimalno. Ja, še malo se začnejo počitnice, in to šolske počitnice, do takrat pa ja, nekaj dni pa nekaj vikendov še. Kaj se bo dogajalo ta vikend, vam zaupam takoj po Roziki od ansambla Fra.

0: Poletje ima svoj zvok. Brazfest Medvode.
1: Brazfest Medvode, gledam, koliko nas še loči do dogodka. Nič dni, 3 ure, 59 minut in pa 55 sekund. Torej danes, čez 3 ure in malce manj kot 50 minut, se boste lahko v Medvodah naužili odlične, odlične glasbe. Veseljaki, tako da če imate radi dobro glasbo, veliko družbo in dogodke, kjer se nekaj dogaja na vsakem kraku, potem si rezervirajte danes, jutri in pa nedeljo. Torej od danes do nedelje bodo Medvode gostile prvi mednarodni Brazfest Medvode 2026, kjer bo več kot 600 godbenikov, pihalcev, glasbenikov na enem mestu, 3 dni in to vrhunska, bomo rekli, glasbena smetana. Tik pred tem, da nam Nina Pušler pobegne na, bomo rekli, porodniški dopust, se bo danes večer uglasila v Medvodah in to opravda čisi iz čiste trme. Ja, skupaj z zgodbo Medvode bodo danes pričarali čudovit koncert. No, jutri pa prihaja na odr skupaj z zgodbeniki eden in edini Magnifico.

Ja, res zanimiva kombinacija, oziroma mislim, da Magnifico tale godba zraven čist paše male v večini svojih komadov, tudi ta trobila in pihala. No, za zaključek pa družinski dan, brezplačen vstop in pa den dogaja ter skupina Agropop.

Ja, danes večer se začne ob 20. jutri ob 9. tržnica, ob 10. Savske terase, festivalski oder, že koncerti, tekmovalni program ob 20. uri zvečer, zopet koncert nedelja, pa ko bodo Agropop in pa Dejan Dogaja, ko bo družinski dan, pa se začne skupaj od 10. do 11. ko bo budnica godbe v vsaki krajevni skupnosti občine, potem pa Savske terase, festivalski oder od 11. do 18. ansambl Dveh dolin Dejan Dogaja z bendom Agropop, ogromno enega dogajanja za otroke, tako da če bi radi zapustili vaše malčke, da bojo nekaj počel, ja, pa da jih ne rabite imeti doma, ne, jih peljte lepo na tale čudovit Brazfest v Medvode na družinski dan, vstop brezplačen in pa ogromno dogajanja. Pa še, jaz sem prepričan, da bomo za nedeljo priklicali sonček ali pa dva.

Razfest Medvode. Festival, kakršnega pri nas še ni bilo. Ta konec tedna od 12. do 14. junija. Pridi poslušat Poletje na glas. Vstopnice prodaja Eventim.

0: Radio Veseljak. Pripravite se na žur leta v Vikrčah. PGD Spodnje Pirniče Vikrče Zavrh vas vabi na nepozabno gasilsko veselico. V soboto, 13. junija, začnemo že ob 20. uri z otroškim programom, potem pa gremo Čuki. Vse dogajanje na gasilski parceli ob glavni cesti na Vikrčah. S tabo bo veselo, z nami bo noro.
1: Poletje je tu. M Caravaning Šenčur poskrbi za vaš avto, dom ali prikolico. Od servisa do kamp opreme. www.mixi-caravaning.si. Velika akcijska prodaja kopitarne na sedežu podjetja v Sevnici. Vabijo vas od srede 10. junija do sobote 13. junija. Velika izbira obutve po ugodnih cenah.
0: PGD Zaplana vabi v nedeljo 14. junija s pričetkom ob 16. na gasilsko veselico na Zaplani. Za glasbo bodo poskrbeli Harmonk & Roll. Manjkal pa ne bo niti srečelov. Sredstva bodo zbirali za gradnjo nove garaže za avtocisterno.
2: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
0: Avtodebelc trzi. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo. Seveda, Miška, zate samo najboljše.
3: Avtodebelc Trzin, nič 80, 99, 66.
4: Prvi časopis dneva, Svet 24.
5: Skrb za dementne, na prosto mesto v domu čakajo po več let, Slovenci svojce pošiljajo v domove čez mejo. Predplačniški mobilni telefoni, 19 držav ob nakupu kartice zahteva identifikacijo, kako bo pri nas. Ocena letališč, Zagreb med najslabšimi na svetu, Brnik in več okoliških letališč ni zajetih v raziskavi. Priloge za naše bravce je revija Zvezde, na svet24.si pa so na voljo vedno sveže novice.
4: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: kdo danes zgoduje. To vam razkrivamo v Godovnikih na Veseljaku. Pa vse najboljše za god.
1: Dobar dan želim, dragi veseljaki. Z vami je Matic Vidic, vaš radijski diakon. Danes zgoduje sveti Gašper Bertoni, znan kot apostolski misionar in duhovni spremljevalec mladih, ustanovitelj oratorija in pobud za izobraževanje revnih. Cenjen je bil kot duhovni vodja in pridigar. Gašper nas uči, skrbi za mladino in duhovno rast. Zato imamo danes vsi nalogo, da pohvalimo kakšnega mladega v svoji bližini ali pa jim ponudimo koristen nasvet. Ne solit pameti, le nasvet. Dragi Gašper, vse najboljše za god. Godovni.

0: najljubši dan v tednu je petek in spet je teden naokrog, spet je ura naokrog, kjer moramo pogledati, kakšno je vreme. Popoldne delno jasno, oblačnost se bo od severa povečala, jutri večinoma sončno in topleje, kakšne kaplje bojda šele v nedeljo po noči. V tem trenutku 20 stopinj Maribor, 22, Hajdina, Ljubljana, Litija, Celje, Krško, Semič, 23, Nova Gorica, Lucija jih ima 24. Skok še na slovenske ceste, pokvarjeno tovorno vozilo stoji in ovira promet na odstavnem pasu Dolenjske avtoceste smer Ljubljana pred predorom Mali Vrh. Zaradi nesreče zaprta cesta Nova Gorica Šempeter v predoru Panovec. Nesreča prometna se je zgodila tudi v Ljubljani na križišču Vojkove in Baragove ceste, promet je tam nekoliko oviran. Zastoj še vedno na Štajerski avtocesti v smeri Maribora pri Dramljah in v smeri Ljubljane pri Tepanju. Prav tako v delovni zapori zastoj na Primorski avtocesti v smeri Kopra med Rabor komando in Postojno, v smeri Ljubljane med Razdrtim in Postojno, proti Ljubljani pa promet dodatno ovira tudi pokvarjen avtobus pred razcepom Razdrto. Črn Kedi je v Murski Soboti na Markišavski smer Puconci. Previdno, varno in srečno, če vas na vaši poti še kaj zmoti, dobrodošli na brezplačni nič 80 13 nič 2.
1: Skupaj tudi na cesti.

0: Tominec.
1: Ja, lep in čudovit veseljakov, dober dan. Še mogoče ena informacija, kar se tiče cest. Zaradi kolesarske dirke bo zaprta Šmartinska cesta v Ljubljani med BTS-jem in Domžalami danes med 15 in 21 uro. Sem šel pa malo gledat zapore zaradi maratona Franja, ki bo ta vikend, soboto in nedeljo. In za petek je ta zapora, katero smo že omenili. V soboto bojo na sporedu kar štirje izzivi. Med 7 in 8 uro bodo štartale trojke na 108 km dolgem gor kolesarskem ljubljanskem zmajevem mountain bike izzivu. Tam bo ta bo kar taka konkretna. Potem po BTC-ju bo ta mali otroški kolesarski izziv in pa ob 16. uri družinsko-šolski maraton. Štart v BTC-ju po Šmartinski cesti Šentjako, potem pa mimo avtocestnega priključka Ljubljana Snebarje, Zasavska, Šentjako, Podgorica, Dragomel, Pšata, Bišče, Selo pri Hanu, Domžale, Ljubljanska cesta, Šentjako in nazaj v BTC. To je ta kako je že barjanka, kako mu že pravijo temu družinskemu maratonu. Potem nas čaka v nedeljo, ja, v nedeljo bo pa mal več zapor, veliki maraton in pa potem tisti mali maraton Franja. Med 9. in 17. bo uveren promet na relaciji BTC City, Ljubljana, Vrhnika, Logatec, Godovič, Idrija, Cerkno, Kladje, Gorenjeva, Škofja Loka, Zbile, Vodice, Povodje, Gameljne in potem nazaj BTC Ljubljana. No, tista takrajša verzija bo pa še nas mal udarla, dolgi most Dobrova, Horjul, Vrzden, Suhidov in Gorenja vas, potem se pa, mislim, da pridružijo tisti daljši relaciji. V glavnem, ta vikend, če greste kam, predvsem v nedeljo in pa seveda tudi jutri v soboto, dajte pogledati, kje bojo in kdaj zapore, da ne bote rabili čakati. Je bolj, da se nekje okrog zapelete, pa boste na svojem cilju, tako kot mora biti. Kmalo v naši družbi pa tudi mama manjka.

0: veseljačenje z mamo Manko.
1: Ker ste vi tako želeli.
0: Naravnost iz Razbor na Dolenjskem.
2: Dopust! Vsi ga komaj čakamo. In večino od nas se ga tudi zasluž, ne? So se pa zanč glede dopusta menili tudi na nebu, gor, v nebesih, kam bi šli na dopust. Ne se razumete, kaj mislim s tem, ne? In je rekel, buh, meni je čisto vseeno, tako ali tako sem jaz vse ustvaril, ne? Pa je rekel Jezus, ja, jaz bi šel pa v Betlehem, ne? Tam sem se rodil, ne? Marija je pa rekla, oh, jaz bi šla pa tako rada v Međugorje, tam še nisem bila.
0: Veseljačenje z mamo Manko. Vsak dan samo na veseljaku in na veseljak.si.

0: Spominčice, oddaja z nami o njihovem otroštvu, mladostniških norčijah in prvih poljubih. Z Nino Cestnik Pavlič, vsako nedeljo in sredo ob 18.15 na Veseljaku.
1: V prihajajočih spominčicah bo naš gost svetovni prvak v igranju na diatonično harmoniko. To je Denis Novato, ki se lahko pohvali tudi, da je Avsenikovega pastirčka igral papežu Frančišku. Razkril nam je, kateri je njegov domači kraj.
2: Moj domači kraj je Dolina pri Trstu. To je vasica tik ob mestu in tik ob slovenski meji.
1: Kaj vse je še povedal iz časa svojega odraščanja, ne preslišite v spominčicah.
0: Spominčice z Nino Cestnik Pavlič. Vsako nedeljo in sredo ob 18.15 na Veseljaku. Radio Veseljak.
3: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
4: Pica da teka.
5: Od Julči.
4: Telefon 70 551 200.
6: Tiho, tiho, čas veš.
7: Tanja Žagar, priljubljena pevka v najbolj osebnem koncertu doslej. 20 let kariere, ena zgodba. 19. juni, poletno gledališče Studenec pri Domžalah. Vstopnice Eventim in Petrol.
8: Pozor, pozor! Prostovoljno gasilsko društvo za dobro vas Neberje Novopolje vas ponovno vabi na veliko gasilsko veselico. V petek 12. junija s pričetkom ob 18.30. Za dober žur bodo poskrbeli ansambel Mladi Gamsi, za hrano in pijačo pa domače gasilke in gasilci.
9: Magnifico, Nina Pušlar, Agropop, Dejan Dogaja, pihanji orkestri Slovenije in tujine, festival, kakršnega pri nas še ni bilo. Brass Fest Medvode, ta konec tedna od 12. do 14. junija. Medvode bodo tri dni pele, plesale in trobile. Vstopnice prodaja Eventim.
10: Veseljakovih tri.
8: Za hrano in pijačo pa domače gasilke in gasilci.
9: Magnifico, Nina Pušlar, Agropop, Dejan Dogaja, pihanji orkestri Slovenije in tujine. Festival, kakršnega pri nas še ni bilo. Brass Fest Medvode, ta konec tedna od 12. do 14. junija. Medvode bodo tri dni.

0: so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni. Veseljak v živo.
1: V tokratni oddaji so naši osrednji glasbeni gostje Prifarski muzikanti. Spoznali bomo tudi Evo in Matica Lorbeka, no čaka pa nas tudi glasbeno presenečenje. Luštno bo.
2: Ta petek ob 20. S ponovitvijo v torek ob 20. Samo na TV Veseljak Golica.
3: Veseljak.

0: Na veseljaku sejemo sončno prihodnost.
1: Ja, skupaj s slovenskimi železnicami in občinami po Sloveniji ob železniških progah, ob železniških postajališčih sejemo sončno prihodnost. Ja, kar nekaj krajev smo že obiskali, od Medvod pa Kočevja pa tako naprej. Obiskali pa smo tudi prestolnico Ljubljano. Ajda je bila tam in Ajda, povej, kaj vse ste naredili, kaj se je zgodilo na tele naši, bomo rekli, še eni točki, kjer nas bodo pozdravile sončnice. Lahko omenim, da se je tam uredilo 5 gredic s sončnicami, pri sajenju so pa pomagali otroci iz vrtca Hans Christian Andersen, predstavnice mreže API vrtcev in šol APIS Retis Nina Ilič, hokejist Olimpije Ljubljana Žiga Jeglič, pa Blaž Gregorc, Jan Urbas in Žiga Pance. Ja, mestna občina Ljubljana je tam nakup postavila ogromno enih, bomo rekli, znanih oseb, kome čakamo pa tudi da maja na svetovni dan čebel tele sončnice pokažejo so svojo lepoto. Kako je pa zgledalo sajenje? Ajda, izvoli.
2: Lepo zdrav iz Ljubljane, torej iz naše čudovite prestolnice, kjer danes na železniški postaji Dolgi most sejemo sončno prihodnost. Zato, ker vemo, da tisto, kar posadimo danes, zraste v prihodnosti. Vsi projekti, ki nas povezujejo, vabijo k sodelovanju, predvsem pa imajo vidik trajnega razvoja in zelene prihodnosti, so še kako dobrodošli. No, pomembna pa je tudi lokalna skupnost in sodelovanje v njej.
3: Bistvo vsega pa je, da sejemo sončnice, ki se obračajo proti soncu, proti sončni energiji in ta je tudi vzvod vseh naših električnih vlakov, ker peljejo na 100% obnovljeno energijo, porabljamo in razvijamo produkte, ki so okolju prijazni.
2: Pomen projekta Sejemo sončno prihodnost je bil prepoznan tudi na nivoju Evropske unije in predstavljen v Evropskem parlamentu. Z veseljem pa ga je že drugič letos podprla tudi občina Ljubljana.
4: V tem smo videli idealno priložnost pri izobraževanju in širjenju najmlajših naših otrok, pri trajnostnih navadah.
2: Seveda pa je pomembno, da z ozaveščanjem o zeleni prihodnosti začnemo že pri naših najmlajših.
5: Danes se bom v bistvu s ponosom pridružila otrokom in sodelovala pri posaditvi sončnic, ki bodo upominjali o pomembnosti povezovanja urbanega okolja z naravnim načinom življenja, za vse mimoidoče, tako tiste, ki pridejo peš, kot tiste, ki se mimo prepeljajo z vlakom.
2: Še enkrat smo se lahko prepričali, da prihodnost vlaka in narave pelje naprej v skupno zeleno prihodnost. Hvala lepa vsem, ki ste se udeležili in podprli ta projekt, predvsem pa kmalu se bodo naša popotovanja z vlakom zdela še bolj čudovita in lepa zaradi vseh sončnic, ki smo jih že posejali ob naših železniških progah.
0: Veseljak in slovenske železnice. Sejemo sončno prihodnost.
6: Vsaka pot ima svoj začetek in konec. A najlepši del je vmes. Slovenske železnice.

0: Veseljak.
1: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
2: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Predsednik državnega zbora in stranke Resnica Zoran Stevanović bo poplačal vse dolgove, ki jih ima do delavcev njihov poslanec Boris Mijić. Stevanović je ob tem dejal, da obsoja vse, kar je poslanec Mijić storil negativnega odnosa do delavcev. Stevanović vse delavce, ki jim je Mijić dolžan, poziva, da se oglasijo pri njem. Ta pa jim obljublja, da bo dolgove poplačal iz lastnih prihrankov. Ob tem je Stevanović napovedal še, da bodo v stranki Resnica sprožili tudi disciplinske postopke zoper poslanca.
3: Jaz sem prvi, ki ponujam svoje osebne prihranke za to, da pokrijem stroške ali pa pokrijem dolg, ki ga je povzročil človek, ki je tudi na podlagi mojih ramen, mojih pleč, mojega hrbta prišel v ta parlament in jaz želim to sanirati in še enkrat pravim. Iz naslova svojih osebnih sredstev ponujam pomoč vsem delavcem, ki so bili kakorkoli oškodovani s podjetjem, ki ga je z dolgom prevzel gospod Mijić, ampak delavci morajo biti prvi poravnani in jaz to garantiram, da bo izvedeno.
2: Zagovornik načela enakosti je državnemu zboru priporočil umik predloga za oduzem volilne pravice tujcem s stalnim prebivališčem pri nas. Predlog bi imel lahko diskriminatorne učinke na določeno skupino tujcev, meni. Kot so pri zagovorniku še zapisali, ustava določa, da ne le državljani, ampak prebivalci uresničujejo lokalno samoupravo v občinah in da občine urejajo zadeve, ki zadevajo prebivalce občine. Zaskrbljenost nad spremembami je izrazila tudi predsednica Kongresa lokalnih in regionalnih oblasti Sveta Evrope, ki je Beneško komisijo zaprosila tudi za mnenje o skladnosti predlaganih sprememb po Sloveniji z evropskimi volilnimi standardi. Papež Leon XIV. Je zadnji dan obiska v Španiji na Kanarskih otokih pozval k pomoči in reševanju težav nezakonitih priseljencev ter pred sprejemnim centrom za migrante na otoku Tenerife dejal, da smo vsi migranti. Dodal je, da mora biti vključevanje migrantov vzajemno popotovanje med gostitelji in prišleki. Naredite si prijetno popoldne tudi v naši družbi.
4: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
6: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Motivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
7: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
8: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si.
9: V soboto, 13. junija, Gaspana kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
10: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
9: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
10: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
9: Te zanima še več? isotour.si.
11: Mi Slovenci, prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, v naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na Slovenija reciklira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
12: Poletje kliče na festival Laško Pivo in cvetje. Na odru tudi New Game Over in Helena Blagne. Deseti do 12. juli. Posebni gosti. Parni Valjak. Lani razprodano. Letos ne čakaj. Pivo in cvetje.si.
13: Svetovno prvenstvo FIFA World Cup 26 se začenja.
0: Čas je za navijanje, gole in legendarno zbiranje sličic. Priljubljene FIFA World Cup 26 sličice so ponovno na zalogi na vseh prodajnih mestih časopisov in revij ter na spletni strani trgovina.egdis.si. Ne zamudi začetka največje nogometne euforije leta. Začni zbirati še danes.
13: Naj bo juni mesec za nov iPhone in naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
14: Vedno na boljše.
15: StopEvent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
16: Danes popoldne jasno, oblačnost se bo od severa malce povečala, jutri precej jasno, zjutraj na severovzhodu kakšen oblaček več, temperature jutri od 24 do 29, danes naj bi prilezel do 25, ampak občutek zdaj se mi bo na soncu je, kada je 333 stopinj, vsaj zame, ker ne maram tok vroče. V nedeljo pa sončno, popoldne bodo na severu začeli nastajati kakšne plohce ali pa nevihte, te ne bi se nadaljevale v noč na ponedeljek, ponedeljek pa spremenljivo do pretežno oblačen, kakšna krevna plohca ali pa nevihta, pa kakšno stopinjo manj v primerjavi z jutri, ko bomo že zelo blizu 30.
17: Pekoč občutek in pogosto siljenje na vodo so lahko simptomi vnetja mehurja. Ne čakaj, uporabi zdravilo Kanefron. Kanefron, ko potrebuješ hitro zdravljenje vnetja mehurja brez antibiotikov. Kanefron.
18: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
16: 6 minut čez tretjo, petek je in vse to, kar sledi, smo vsi skupaj verjamem, da pričakovali. Previdno in strpno na cesti, zastoje na skoraj vsaki cesti, ki vodi iz Ljubljane, zato priporočam veliko strpnosti. Iskanje novih cest, ki vas bi pripeljale do cilja, pa danes ne bo pomagalo. Vzemte v zakup, da boste doma kakšno minutko ali pa odmoraj iskreni uro kasneje, naj pa bo vsaj varno in brez ukrivljene pločevine. Če ste pomislili, da bi šli po drugi poti, verjemte še vseh ostalih 3500 avtomobilov in voznikov je pomislilo ravno tako. Vseeno je že počilo in sicer na Štajerski avtocesti v smeri Domžal malo naprej od razcepa za Dobrava. Dodatno so ceste obremenjene, ker bodo pravkar na pot krenili kolesari Maratona Franja med Ljubljanskim BTC-em in Domžalami. Tam bo cesta zaprta do 21. ure. V Domžalah se je promet ustavil v smeri Kamnika zaradi pokvarjenega tovornega vozila na Kamniški cesti na Radici. Če niste v zastoju, uberite kakor drugo pot proti Kamniku ali Radomlja. Zaradi nesreče zaprta cesta Nova Gorica Šempeter v predoru Panovec. Prav ta nesreča pa je ohromila promet skozi celotno Novo Gorico, strpno tudi tam. Zastoj že od jutra v delovni zapori na Štajerski avtocesti v smeri Maribora pri Dravljah in v smeri Ljubljane pri Tepanju, zastoj v delovni zapori na Primorski avtocesti v smeri Kopra med Rabar, Komando in Postojno ter smer Ljubljana med Senožečami in Postojno, predvsem tovornih vozil. Prometno obremenjena je tudi usporedno regionalna cesta obe smeri. Računajte, da se vam pot proti obali ali proti Ljubljani na Primorski avtocesti ali tem odseku podaljša za približno pol ure. Imam pa eno dobro informacijo, ni radarjev in policijskih kontrol, sej koga bojo pa merili, če vse stoji. Če opazite še kakšno posebnost, dajte nas obvestiti, da bomo povedali še vsem ostalim na 0801302.
19: Skupaj tudi na cesti.
20: Kar 76 tisoč Slovencev načrtuje nakup svojega prvega doma. Tukaj smo, da se boste v njem vedno počutili varno, tudi če se zgodi nepričakovano. Sklenite paket dom in prihranite s članstvom v programu Generali Zame, zavarovalnica Generali. Wow.

Jaz vam želim varno in srečno pot, gledam tlele na cesti in ne zgleda ravno najboljše, tako da res strpno in previdno. Klimo, če še niste šli na pot, pa imate v bližini kakšen avtomat ali pa trgovino ali pa bencinsko, dejte si vzeti kakšno plastenko vode s seboj, če bo slučajno vroče. Preverite, da imate dovolj goriva, če bi slučajno obstali in kar se da s hladno glavo. Bomo pa za to probali poskrbeti tudi na veseljaku v prihodnjih urah. Z vami Židan popovdan. Jaka in Nika bosta v vaši družbi vse tja do petkove pumpe, v petkovi pumpi pa DJ Boštjan. En lep čudovit petek in pa še lepši vikend, dobrega izkoriste, kjerkoli že bote, pa sabo vzemte veseljaka.

0: Veseljaka v glasbeni arhiv. Vsak delovnik ob 9, 12 in 15.
1: Prijatelji domače glasbe, prav lepo pozdravljeni v rubriki Glasbeni arhiv. Ansambl Franca Ferreta in njegova zlata zasedba z dobrepolskimi fanti bo danes izvedla polko Želja. Avtor melodije je Franc Ferre, verze besedila pa je spesnil Stana Žnudrl, sicer tudi klarinetist, pevovodja, harmonikar in vodja ansambla Veseli hribovci. Tonski snemalec Vinko Rojc je leta 1978 v studiu Radija Ljubljana ovekovečil današnji studijski posnetek, ki ga je založba RTB umestila na album Rdeče nageljne. Franc Ferre je bil edinstven ljudski godec z edinstvenim glasbenim karakterjem. Njegovo igranje ni bilo glasbeno dovršeno, je bilo pa zelo temperamentno. Franc Ferre je z glasbeno iskro vzbudil veliko zanimanje med takratnimi harmonikarji. Tudi Vlado Matković, harmonikar Fantuzo Sovetrov, mi je nekoč zaupal, da je tudi on v Ferretovem načinu našel svoj vzor. Glasbeni uredniki pa so v Francu Ferretu videli tudi maskoto in enega najbolj vzdržljivih harmonikarjev. Če je v nedavni preteklosti potekal dorušanje rekorda v neprekinjenem igranju na diatonično harmoniko, je zelo verjetno, da je ta isti rekord že leta 1969 presegal Franc Ferre, ne da bi se to sploh zavedal. Če samo pomislimo na prvi ptujski festival, Franc Ferre je v 3 dneh, kolikor je trajal festival, igral toliko, da sploh ni odložil harmonike. Tudi za spanje si ni vzel časa. Tomaž Cozon, takratni član strokovne komisije, se tistega dogajanja do dobre spomni. Če tudi je Ptujski festival domače glasbe tedaj predstavljal velik praznik za mesto Ptuj, je Ferre s svojim početjem do dobra opozoril nase. O Ferretu med ljudmi še danes krožijo številne anekdote. Pač, bil je duhovit človek, kot se za pravega muzikanta tudi spodobil. Toliko za danes. Čas je napočil za glasbo in za skladbo Želja. Studijski izvajalci so Franc Ferre, diatonična harmonika, Jože Zupan, kontrabas, Lojze Maček, ritem kitara, prepevajo dobrepolski fantje v zasedbi, Franc Nidršič, Juli Brodnik, Bojan Zgonc in Janez Bempič.

0: Radio Veseljak. Naj bo vaša trata popolna brez napora. Traktorska kosilnica AGM zdaj za samo 1499,99 €. Širino košnje 98 cm in za površine do 5000 kvadratnih metrov. Vrtni centri Italija in kalija.si.
1: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
2: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars Ljubljana Vič.
3: Če ima poletje svoj zvok, bo ta vikend igral v Medvodah. Magnifico, Nina Pušlar, Agropop, Dejan Dogaja, več kot 600 glasbenikov, Brass Fest Medvode, ta konec tedna od 12. do 14. junija. Pridi poslušat poletje na glas. Vstopnice prodaja Eventim.
4: PGD Zaplana vabi v nedeljo 14. junija s pričetkom ob 16. na gasilsko veselico na Zaplani. Za glasbo bodo poskrbeli Harmonk & Roll, manjkal pa ne bo niti srečelov. Sredstva bodo zbirali za gradnjo nove garaže za avtocisterno.
3: Range Rover Sport Nebula. Prestiž na štirih kolesih. Vabljeni na testno vožnjo v salon Autovalis Land Rover na Celovški 182 v Ljubljani.
5: Roxitech. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na roxitech.si.
6: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
7: Mirno, v redu.
8: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
7: Psihologija denarja.
8: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
1: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
9: Obiščite Autobing, prodajno-servisni center Hyundai na Brnčičevi v Črnučah.
10: Peugeot ali Leap Motor. Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
11: Zgolj s kavča. Pa hitro v avtohišo Kavčič na visoko prikranju.
12: Prvi časopis dneva, Svet 24.
13: Skrb za dementne na prosto mesto v domu čakajo po več let, Slovenci svojce pošiljajo domove čez mejo. Predplačniški mobilni telefoni, 19 držav ob nakupu kartice zahteva identifikacijo, kako bo pri nas. Ocena letališč, Zagreb med najslabšimi na svetu, Brnik in več okoliških letališč ni zajetih v raziskavi. Priloge za naše bravce je revija Zvezde, na svet24.si pa so na voljo vedno sveže novice.
12: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: naši družbi in na tak vroč dan, kot ga imamo danes, bi nam pa prav pasal kakšen aperitivček ali pa fajna osvežilna pijača. Danes temperature se bodo pospele vse tja do 25 stopinj, pred nami je eno lepo, suho in sončno petkovo popoldne, nič drugače ne bo jutri na soboto, čez cel dan bo sijalo sonce in še topleje bo vse tja do 29 stopinj. Podobne temperature nas čakajo tudi v nedeljo s to razliko, da lahko pričakujemo v nedeljo tudi kakšno kapljo dežja.
1: Junijsko sonce je tu, naj bo vaše dvorišče najlepše daleč naokoli. Kärcher bo kos vsaki umazaniji. Vi imate izziv, mi imamo rešitev, ker čisto je lepo.
2: Kärcher, ustvarjen za življenje.
3: Dobro dan še na naše slovenske ceste in za volane. Zastoji so na skoraj vsaki cesti, ki vodi iz Ljubljane, zato priporočamo veliko strpnosti. Iskanje novih cest, ki bi vas prej pripeljale do cilja, danes ne bo pomagalo. Vzemite v zakup, da boste doma kakšno minuto ali uro kasneje, naj bo pa vsaj varno in brez ukrivljene pločevine. Vseeno je že počelo in sicer na Štajerske avtocesti v smeri Domžal, malo naprej od razcepa za Dobrova, dodatno pa so ceste obremenjene, ker bodo prav kar na pot krenili kolesari maratona Franja. Med ljubljanskim BTC-jem in Domžalami bo cesta danes zaprta do 21. ure. V Domžalah se je promet ustavil v smeri Kamnika, zaradi pokvarjenega tovornjaka vozila na Kamniški cesti na Rodici. Če še niste v zastoju, uberite kako drugo pot proti Kamniku ali Radomljami. Zaradi nesreče zaprta še cesta Novogorica Šempeter v predoru Panovec, prav ta nesreča pa je ohromila promet skozi celotno Novogorico, strpno tudi tam. Zastoje sta še na Štajerske avtocesti v delovni zapori smer Maribor pri Dramljah in smer Ljubljana pri Tepanju. Zastoje v delovni zapori na Primorske avtocesti vas čaka tudi v smeri Kopra med Robert Komando in Postojno, ter smer Ljubljana med Senožečami in Postojno, predvsem je tam zastoj tovornih vozil. Prometno obremenjena je tudi usporedna regionalna cesta v obe smeri, računajte pa, da se vam pot proti obali ali proti Ljubljani podaljša za pol ure. No, vsaj v radarskih kontrolah danes ne poročate, če pa se ne opazite karkolike, nič 80, 13, nič 2. Srečno!
2: Skupaj tudi na cesti.
4: Hura! Dnevi dojenčkov v Baby Centru. Izkoristi 15% popusta na vse za mamice in dojenčke. Od električnih črpalk in videovaruško, opreme za sobico, do vozičkov in avtosedežev. Samo do 16. junija v Baby Centru in na babycenter.si.
2: Za lepši dan. Židan.

0: Jaka in Nika, dve petini židenega popodneva, lahko rečeva.
1: Ja, tako je. Celotno veseljakovo ekipa se danes potepa po Radečah. Zakaj in kaj se tam dogaja, vam zupava v nadaljevanju židenega popodneva. Ne bova pa dolg sama, čez dobre pol ure se nama pridruži. Eva, potrebuješ!
0: Ja, Eva je prvič nas opozorila s tišlarskim pozdravom, nadaljevalo se je s pesmijo Moj najljubši dan v letu in ta dan je zagotovo danes.

0: 12. junij je dan, ko je najmlajša potrebuješeva stopa oziroma stopi na samostojno glasbeno pot. In to je danes. Malo po četrti popoldne nam zaupa več o njeni prvi skladbi. Jaz padam.
1: Še predno pa potrka Eva na naša vrata, jih bomo mi odprli za poštarja Lojza in nagajivi Tris.

0: Pošter Lojz ima poln kufer pošte.
1: Pošta! Dober dan!
2: O, Bog daj, Lojz, ajde daj tisto pošto, gremo vsak sebe.
1: Čaki malo, kjera palca se je pa teb zlomila urban, da si kiso ko limona.
2: Jaz naj smič kiso ko limona, bejo pa stisno ko limono, sigurno.
1: O, ti mater, tole pa domača limonada se je naredila, kaj te je razjezila tvoja?
2: Ja, kašna limonada, je ku vegeta, se majša, prav vse posod.
1: To je pa čist preprost, umakneš se, pa imaš mir.
2: Ljuba duša, kam naj se umaknem, je ku lovske pa sme zmeraj najde.
1: Veš, kaj ti bom povedal, točno vem, kam se more moški umakniti.
2: Dajno, povajde, ajde, da bom šest vajdu.
1: Lej, greš k njeni mami, k svoji tašči, tam te zihr ne bo najdla.
0: Poštar Lojz vam veselo pošto dostavlja samo na veseljaku.
3: S poštarjem Lojzom pošiljke dostavi tudi Kronoterm. Toplotne črpalke Kronoterm, razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.

0: Radio Veseljak.
1: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si. Vi prinesite apetit, mi bomo poskrbeli za vse ostalo.
2: Zajčja dobrava. Svet okusov v objemu narave na obrobju Ljubljane.
1: Zajčja dobrava.si.
3: Ženska klapa Kamelije ob 10. obletnici vabi na gala koncert Veliki dalmatinski pušelc v poletno gledališče Studenec pri Domžalah. Doživi Dalmacijo v pesmi. Sobota, 13. junij ob 21. Vstopnice Petrol Moje karte.si in uro pred koncertom.
4: Športni značaj v urbanem ritmu. Mercedes-Benz GLA 180 AMG Edition že od 42.990 evrov. Obiščite Mercedes-Benz Center ASP Lesce. Vabljeni.
5: Hej ti! A imaš dobro poletno fotko svojega Ford ali Škoda vozila?
6: Objavi jo v komentar na gradne igre na Facebooku ali Instagramu Avtohiša Klemenčič in osvoji premium Elan nagrade.
7: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
8: Potrebujete nova sončna očala? Sodelujte v Morelini poletni nagradni igri. Vsak mesec izžrebamo enega srečneža, ki prejme sončna očala aktualne znamke meseca. Prijavite se na shopmorela.si in mogoče bodo naslednja očala vaša. Optika Morela.
9: Pozor, pozor! Prostovoljno gasilsko društvo za dobro vas Sneberje Novopolje vas ponovno vabi na veliko gasilsko veselico. V petek, 12. junija, s pričetkom ob 18.30. Za dober žur bodo poskrbeli ansambel Mladi Gamsi, za hrano in pijačo pa domače gasilke in gasilci.
10: Je Jana Lahkoša.
8: Prijavite se na shopmorela.si in mogoče bodo naslednja očala vaša. Optika Morela.
9: Pozor, pozor! Prostovoljno gasilsko društvo za dobro vas Sneberje Novopolje vas ponovno vabi na veliko gasilsko veselico. V petek, 12. junija, s pričetkom ob 18.30. Za dober žur.

0: toliko več. Zlata Jana. Zlata jama na svetov za življenje. Že na prodajnih mestih.
1: Rabljena vozila pri Avtoslaku v Trebnjem in Novem mestu.
2: Na zalogi več kot 700 vozil.
1: V ceno je vključeno 12-mesečno jamstvo z enakim kritjem kot pri novih vozilih.
2: In dodatni popust pri financiranju v višini do 700 evrov.
1: Prestopi pravi prag. Obišči Avtoslak Trebnje in Novo mesto.
2: Z vami že več kot 37 let.
3: Samo vprašamo, a ste gume že zamenjali? Še ne? Kaj pa avto ste že oprali, da bo lep za pomlad? Tudi ne. Ja, kaj pa čakate? A ja, na nas.
4: Avtominosvetek.si

0: Veseljakovih 30 v Domžalah.
1: Veseljaki, bog, bog, bog, da je pa tudi veseljakinje, seveda. A veste, koga se kuha?
2: Ja. Jaz dejaka, če govoriš o hrani, živim, ne, pica se je spekla, ampak ne, kaj čem, če sem jo doma pozabila?
1: Ne,
2: ali to?
1: Ne, ne, ne, ne, ne, ne, govorim o nečem še boljšem. 10. oktobra bomo veseljaki v Domžalah praznovali naših velikih 30 let.
2: O, 30-ka, ja. To pa ja, to pa ni kar tako, ne, samo enkrat je človek star 30 in zato mi, veseljaki, pripravljamo en tak žur, da bo kaj za zapomant.
1: Pa ne bomo sami, pa se to na odru bodo sami priznani glasbeniki, med njimi tudi legendarni alpski kvinti.

0: Skratka, harmonike bodo pele, noge bodo same migale, kakšno so za sreče, bo pa tudi padla, ne?
1: Ja, dragi veseljaki, vi pa ne čakajte predolgo z nakupom kart.
0: Čakajo vas na top eventu, na poštah, petrolih in drugih prodajnih mestih.
1: Zato ob tej priložnosti lepo, lepo vabljeni vsi veseljaki in veseljakinje dobimo se 10. oktobra v Domžalah na velikem koncertu za veseljakovih 30.
0: Pridite dobro volje, ostalo bomo pa mi zrihtali, štema?
2: Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni!

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Komisiji za preprečevanje korupcije 28 poslancev oziroma skoraj tretjina do roka ni poročala o premoženskem stanju. Prijave ni oddalo 17 poslancev SDS, 4 poslanci Svobode, 3 poslanci Demokratov, 3 poslanci Levice in Vesne ter poslanec Nove Slovenije, SLS in Fokusa. So pa jo oddali vsi poslanci Socialnih demokratov in Resnice, so navedli na KPK. Vrhovno tožilstvo je vložilo zahtevo za oceno ustavnosti 12. člena zakona o nujnih ukrepih za zagotavljanje javne varnosti, tako imenovanem Šutarjevem zakonu. Vrhovni sodniki ocenjujejo, da je določba zakona, ki tatvino stvari majhne vrednosti opredeljuje kot prekršek, predstavlja anomalijo pravnega reda in je v nasprotju z ustavo. Po mnenju Vrhovnega sodišča namreč v zvezi s tatvino ni podana jasna ločnica med kaznivim dejanjem in prekrškom, s čimer se ustvarja neozdržno oziroma absurden položaj, v katerem je za težja dejanja predpisana globa, za blažje pa je mogoče izreči celo zaporno kazen. Predsednik državnega zbora in stranke Resnica Zoran Stevanović pa bo poplačal vse dolgove, ki jih ima do delavcev njegov poslanec Boris Mič. Stevanović je ob tem dejal, da obsoja vse, kar je poslanec Mič storil negativnega odnosa do delavcev. Stevanović vse delavce, ki jim je Mič dolžan, poziva, da se oglasijo pri njem. Ta pa jim obljublja, da bo dolgove poplačal iz lastnih prihrankov. Ob tem je Stevanović napovedal še, da bodo v stranki Resnica sprožili tudi disciplinske postopke zoper poslanec.
2: Jaz sem prvi, ki ponujam svoje osebne prihranke za to, da pokrijem stroške ali pa pokrijem dolg, ki ga je povzročil človek, ki je tudi na podlagi mojih ramen, mojih pleč, mojega hrta prišel v ta parlament in jaz želim to sanirati in še enkrat pravim. Iz naslova svojih osebnih sredstev ponujam pomoč vsem delavcem, ki so bili kakorkoli oškodovani s podjetjem, ki ga je z dolgom prevzel gospod Mič, ampak delavci morajo biti prvi poravnani in jaz to garantiram, da bo izvedeno.
1: Naredite si prijetno popoldne, mi se vrnemo že čez eno uro.
3: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Investirajte danes za varnejši jutri. Obiščite centerzlata.com.
5: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bo mi zmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
6: Naj bo juni mesec za nov iPhone. In naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi Naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
7: Vedno na boljše.
8: Hervis se poslavlja. Zabiramo s popusti do minus 70%.
9: Tudi na zimski tekstil in obutev.
8: Pohiti v najbližji Hervis. Postani v gibanju.
10: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
11: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
12: Gremo v hribe prav vsi.
11: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami. Nika Zorja.

0: in vedri muzikanti. Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Svetovno prvenstvo FIFA World Cup 26 se začenja. Čas je za navijanje, gole in legendarno zbiranje sličic. Priljubljene FIFA World Cup 26 sličice so ponovno na zalogi na vseh prodajnih mestih časopisov in revij ter na spletni strani trgovina.egdis.si. Ne zamudi začetka največje nogometne euforije leta. Začni zbirati še danes.
2: 6 minut je, če je četrto popoldan, mi se skupaj
3: oziramo. Čez 16, sorry. Evo, pa še skup. 6 minut čez 16.
2: Tudi čez četrto je.
3: Pa, dobro, tudi čez četrto. Mimo grede, vreme bo?
2: Vreme bo, vreme je danes sončno, nič drugače ne bo. Tudi jutri danes so vse temperature povzpele do 24 stopinj. Jutri bo še za odtenek topleje, vse tja do 29. Bojo pokazali termometri. Nedelja prav tako sončna, proti popodnevu pa bodo na severu vzhodu začele nastajati plohe in nevihte, ki bodo z nami tudi na prvi delovni dan v naslednji tednu, od torka naprej pa prihaja, bomo rekli, taka vroča in sončna fronta.
1: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
3: Dobro dan še na naše slovenske ceste. Zastoji so na skoraj vsaki cesti, ki vodi iz Ljubljane. Zato priporočamo veliko strpnosti. Iskanje novih cest, ki bi vas pripeljale do cilja, danes ne bo pomagalo. Vzemite v zakup, da boste doma kakšno minuto ali uro kasneje, naj pa bo vsaj varno in brez ukrivljene pločevine. Posledice prometne nesreče na razcepu Zadobrova so odstranjene. Se je pa zgodila nova na zahodni ljubljanski obvoznici med Brdom in razcepom Kozarje. Posledice prometne nesreče Novo Gorica Šempeter v predoru Panovec so tudi odstranili, cesta pa je ponovno odprta, ampak zastoji še ostajajo. Zastoji sta tudi na Štajerske avtocesti v delovni zapori, smer Maribor pri Dramljah in smer Ljubljana pri Tepanju. Zastoji tudi v delovni zapori na Primorske avtocesti, smer Koper med Rabor Komando in Postojno, ter smer Ljubljana med Senožečem in Postojno, tam je zastoj predvsem tovornih vozil. Prometno obremenjena je tudi vzporedna regionalna cesta v obe smeri, računajte pa da se vam pot proti Obali ali proti Ljubljani podaljša za pol ure. V radarskih kontrolah zaenkrat ne poročate, vseeno srečno, strpno, če pa še kaj opazite, kem nič 80-13-02. Srečno!
0: Skupaj tudi na cesti.
4: Poletja ni treba iskati daleč.
1: Neskončna vodna zabava vas čaka v Termah 3000. Bazeni, tobogani in žumenje prekmurskih lip. Poletje blizu doma, Terme 3000.
4: Najlepši dan, vsak dan. Sava Hotels and Resorts. Wow!
0: Za lepši dan, židan popoldan.
5: Z vami je veseljak.
0: Z vami sta Nika Svetlin in Jaka Šinkovec.
2: Bude! 8 minut je čez 16 in dragi veseljaki, če je danes kdo najbolj ponosen oče, potem je to zagotovo Čuk Jože Potrebuješ, dolga leta je spremljal glasbene poti mnogih glasbenih kolegov, danes pa svojo samostojno pot začenja prav njegova najmlajša hči Eva.

0: Mariboru. Danes ob 9. zjutraj je Eva v svet poslala njeno najnovejšo samostojno pesem z naslovom Jaz padam.
1: Ja, oba z Jakom se veseliva, katere vse debate bodo padle v nadaljevanju Židanega popodneva, kakšno jutro je za Evo, aj bila kaj živčna, nervozna, kakšni so prvi odzivi
0: in... No. Vse to in še kaj bomo zvedeli čez dobrih 10 minut, ko bo v našem studiu nihče drug kot Eva.

0: Radio Veseljak.
1: Velika akcijska prodaja kopitarne na sedežu podjetja v Sevnici. Vabijo vas od srede 10. junija do sobote 13. junija. Velika izbira obutve po ugodnih cenah.
2: PGD Zaplana vabi v nedeljo 14. junija s pričetkom ob 16. na gasilsko veselico na Zaplani. Za glasbo bodo poskrbeli Harmonkenroll. Manjkal pa ne bo niti srečelov. Sredstva bodo zbirali za gradnjo nove garaže za avtocisterno.
3: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
4: Avtodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
5: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
6: Avtodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
7: Najlepši zvoki narave so preblizu, da bi jih preslišali.
8: Prisluhnite življenju, zaupajte tradiciji. Slušni aparati Videx.
9: Relax.
10: Letos lahko namesto dopusta narediva wellness doma.
11: Lani si napihnil otroški bazen in rekel: "Glej, Maldivi!"
10: Tu imaš relaksov last minute, pa izberi, kam greva.
12: Najboljše relaksove last minute ponudbe tega poletja vas čakajo na relax.si in v vašem nabiralniku.
13: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
0: Radio na glas.

0: lepši dan. Židan popoldan.
1: Z vami je veselja.
2: Čeprav je pred kratkim diplomirala iz ekonomije, je glasba del njenega življenja že od malih nog. Je najmlajša članica družine Potrebuješ, zato je z odrom povezana praktično od rojstva. In danes je ta dan, ko samozavestno stopa na svojo samostojno glasbeno pot, z nami v Židanem popoldnevu je Eva Potrebuješ!
3: To ste se pa ful potrudil s temlem začetkom.
4: Ja, spodobo bi se, ne? Če je prvič.
2: Tako, prvega ne pozabiš nikoli in smo rekli, to si mora Eva zapomniti v enem takem lepem spominu.
4: Ja, je pa res, Eva, da smo te pred enim minutom prvič lahko zares slišali v tem duetu.
5: Mi, mizari, ris, smo cari, svet se okrog nas vrti. Mi, mizari,
4: ja, moramo povedati, pač žal mi tega ne moramo, da je pesem v enem letu na YouTubeu dosegla kar 3 milijone ogledov in moram povedati še to, da je postala prava himna vseh mizarjev, pa tudi tistih mizarjev, ki smo mizari sem po papirih, ne, pa tudi tiste, ki mizarje čakajo. Ne. In zdaj mi pa je, kaj se je za tebe od takrat spremenilo?
3: A viš, kaj se je spremenilo? Jaz imam po mojem od takrat vsaj ene 5 kontaktov več, ki jih lahko pokličem in se mi zdi, da so taki ta pravi mizari, ki bom prej zdaj dobila pohištvo. Tako da se je ful v dobro smer spremenili.
2: Ni bilo pa to, bom rekla, zmenen. To se je čistko po nesreč zgodil, da imaš zdaj več kontaktov od mizarjev.
3: Ne vem, mogoče.
2: Da, mogoče pa. No, povej nam zdaj, danes 20.6. je, oziroma 12.6. je dan, ko stopaš na svojo samostojno glasbeno pot. Kako to? Kako je prišlo do tega?
3: To je drugače kar močna beseda. Da stopam prav na svojo glasbeno pot. Jaz še vedno prepevam tudi Ščuki, hodam z njimi na veselice, ampak se mi zdi, da se je ta komad Tišlarski pozdrav tok prijel lepo. Ljudje so me tako lepo sprejeli s tako lepo energijo, da sem kar dobila neko podpotnico za naprej, pa sem rekla, zakaj pa ne bi napisal komad, če smo imeli glih idejo. Pa res ta komad, ki ga boste slišali, je tak, ki me opisuje in se mi zdi, da prav za veseljake bo perfekten, ker meni se zdi, da za večino veseljakov se bo strinjala z mano.
4: Ja, rekel ste si, zakaj ne bi napisal komad, če imate idejo. In ste ga napisali in ob 9 zjutraj išel in zdaj nam povej, kakšni so občutki, odzivi, koliko si kaj spala bo noč včeraj?
3: Iskreno nisem kaj preveč spala, jaz sem mislila, da je to tako, pač objavaš nekaj na YouTube, cak, cak, pa je. Jo, koliko je to enih priprav.
2: Ja. Kaj se to potegne za sabo, malo nam povej.
3: Ja, že to, da na čim več kanalih poveš, da jaz sploh pridem svojo novo pesmijo, ker recimo na YouTube še nimam sploh sledilcev, to je moja prva objava sploh na YouTube.
2: Bravo.
3: Tako da to potem moraš skrbeti za social, recimo za video, spot je bilo veliko dela, tako, take stvari, ki sem jih prej poznala, ampak ki jih gledaš oddalje, si tako, kaj to je.
2: Polka pa stopaš v te čevlje, pa šele zares vidiš, kaj je pravzaprav.
3: Pa si bo konc do 5 po noči, ja.
2: Se pravi, nisi nad spala danes.
3: Skoraj da ne,
2: ampak zdaj pa zagotovo so že kakšni prvi odzivi.
3: Ja, zelo lepi odzivi, moram reči, ful sem vesela. V videospotu je nastopilo tudi veliko mojih prijateljev, tako da oni so mi dali prve odzive, tako da ja, ostalo pa še pride, upam da.
2: Zdaj glede na to, da si stopila na svojo solo pot, lahko si ponosna na to, da je tole eden izmed tvojih prvih intervjujev. Imamo zate pripravljenih nekaj besed od 2 oseb, ki pa vemo, da sta ti zelo, zelo pri srcu. Preden ju slišimo, te bova z Jakom povabila, da si nadeneš slušalke.
3: Ej, to pa jaz nisem nič vedela, zdaj le sam javim.
2: Sej, to smo hoteli, no. Zdaj, smo na pravi poti, da bo mogoče presenečenje uspelo. Evo. Tako da zdaj si bomo mi tole, kar sta ti tvoji zelo ljubi osebi povedali, tudi poslušali.
6: Draga Eva, medva z dedijem sva zelo ponosna na tebe. Sva tvoja največja oboževalca in veva, da boš rasturala.
7: Vsaki znova nas presenečaš. Ostani taka, kot si, rada te imava.
2: Eva, povej, kaj se dogaja v teb, koga smo slišali?
3: Oj, to sta pa moje dva. Največja fena. Babi pa oč, babi pa dedi. O, ko sem vesela.
4: Eva, to tudi solze povejo.
2: Verjamemo, da so to solze sreče, a ne?
3: O, seveda. Tako, kukor me pa one da podpirata, pa cela moja familija, to pa še ne.
2: To pa še ne.
3: Res noro.
2: Pol verjamemo, da tudi zdaj spremljata tvoje prvo gostovanje samostojno pri nas na Veseljaku.
3: Pa sigurno.
2: Evo, ju ob tem prav lepo pozdravljamo. Zdaj pa jaz mislim, da je čas, da slišimo tole, kar si ustvarila.
3: Zdaj hitr, da si lahko prišem sovnice.
4: Ne za to.
2: Boš napovedala...
3: Bom pol na konc neki povedala, je prav.
2: Ok, v redu, zmenjeno. Eva potrebuješ in jaz padam prvič pri nas na Veseljaku.

0: Evo, potrebuješ in njena najnovejša, čisto nova, ta prva, čist frišna, jaz padam na veseljako. No, Evo, pa še zmeraj padajo solze iz oči.
1: Ne, zdaj sem se že malo pobrala. Ja. Bom šla pa pol do babi pa dedija, da se zahvalim.
2: Jaz mislim, da vas čaka en čudovit popoldan. Pa če se vrnemo nazaj k tvoji prvi pesmi, solo pesmi. V pesmi govoriš, da te biseri pa parcele nič kaj dost ne pomenijo. Pa nas zanima, a je temu res tako?
1: V bistvu jaz niti trenutno nimam nobenih dragih biserov, niti kakšne hude parcele, tako da sploh ne vem, kaj to pomeni, kakšni okay. občutki to so,
2: Dobro.
1: Ampak vem, da če me pileš na veselico ali pa na žurko, bom zelo srečna.
2: Ne moreš zgrešiti torej.
1: Tako.
0: Ok, ampak zdaj se zgodi, da te en fant povabi na veselico in ti reče, katero pesem moram jaz ansamblu reči, da ti jo zaigra, da te jaz z njo usvojim. Katera je tista pesem, tista muska, na katero ti najbolj padaš?
1: Drugače, jaz nisem toliko zbirčna. Mogoče,
0: to bojo fantje veseli,
1: če ima harmonko, je tako pikica na i.
2: Aha, dobro, če na vrhu to.
1: Okay. Tako, ampak ne vem, čim je slovensko, me že hmal kar dobiš, no.
2: Se pravi, če gremo v avto...
0: Sem harmonka se bo slišala.
1: Ja, nujno.
2: Odlično.
1: Nujno.
2: V skladbi pa omenjaš tudi Martina Strela. A pa je on pesem že slišal?
1: Ej, to vam ekskluzivno povem, da sem se glih včeri dobila z njem.
2: Ja?
1: Ja sem bila prav tako, joj, kaj bo zdaj on rekel, ker sem mu tudi komad pokazala, ki ga not omenja, ne. In je bil zelo navdušen. Jutri tudi objavim na Instagramu njegovo reakcijo, tako da poglejte.
2: Se pravi, moramo spremljati Evi na družbena omrežja, tam bomo videli.
1: To pa res zabaven, pač ta posnetek je.
2: Tega se zelo veselimo.
0: Prej si že omenila, koliko zakomplicirano je sama organizacija videospota. Dej nam povej, s kakšnimi preprekami si se tle spopadala.
1: Jaz sem mislila, da sem dokaj organiziran človek. In pol je že vse zorganiziran. V tem spotu je veliko prijateljev nastopalo, kot sem rekla, ker smo mogli žurko naresta, ne? In pol je dvakrat vreme zafrknul. Tako da je kar enih priprav. Človek, ki tega ne izkusi, si misli tako, ja, kaj en spot, une tri minutke, ki ga gledaš, je kar malo več dela za tem.
0: Omenila si statiste, ampak kaj pa telefon, ki gra noter?
2: Glih hotla sem reči, da marsiktera punca...
1: je luškanika, ne?
2: Mislim, gleda valjda tudi tebe, ne? Ti si zvezda tega videospota, ampak ja, luškanka si našla, kdo je to?
1: To je pa en moj prijatelj, okay. Žan Zalar. V bistvu se on tudi malo ukvarja s socialnimi omrežji, tako da se poznam že odprej, on je bil takoj za. To.
0: Se vidimo, kamera ni tu, ja, ne?
1: Ja.
2: Te pa bomo danes še marsikje oziroma nam boš ti povedala, kje vse te bomo še lahko slišali. Verjamemo, da so bili zadnji devi kar naporni zate, ne?
1: Ja, ampak to, kar zdaj prihaja, bo sam še ta lušten del.
2: Ok, in to je?
1: Recimo, že danes se gledamo na vaši televiziji. Z Darjo Gajšek, uživo bom pela.
2: Bravo.
1: Okay. Jutri tudi na vaši televiziji.
2: Abej,
1: z jasno in glasno.
0: Evo, potrebuješ okupirala tebe veselja polica.
2: Res.
1: Potem pa... Jutri igramo tudi veselico Ščuki v Spodnjih Pirničah, to zdaj ne vem, če po mojem eno 20. leto zapored, če po mojem sem še premalo rekla.
2: Sem se že mim peljala, pa sem videla, da gasilci že vse pripravljajo, tako da se
1: to
2: prav...
1: To bo top žurka.
2: Bomo slišali uživo, tudi jutri lahko...
1: To bomo pa še videla. Mogoče pa res.
0: Pa bo kar treba reči, bomo prinesli na Dolenjsko. Se bojo fantje noče, res verjamem v to. V glavnem, veliko nastopov po celi Sloveniji, vse pa se te čaka, ampak še nekaj te pa to čaka izpod najnih rok.
2: Ja, glede na to, da si ti danes prvič prišla k nama, se pravi bomo rekli kot solo glasbenica s čisto svojo skladbo.
1: Dobim darilo.
2: Padam, dobiš darilo, to je kaj, Jaka?
0: Veseljakova, križanka oziroma križanki dve, kjer Jaka ta ni not.
1: Se pravi, to bom jaz nesla zdaj le dedijo, sam povem. A lahko?
2: Absolutno, evo, smo dali kar dve za dedija in za babi.
1: Ja.
2: Evica, hvala, da si prišla v židen popoldan, zagotovo si nam ga polepšala, se nadejamo, da ni zadnjič, da bo še prišla s kakšno svojo pesmijo. Predlagam pa, da za konec našega pogovora si prvoščimo tisto, s katero si prav opozorila nase. In to je tišlarski.
1: Nujno.
0: Pozdrav.
2: Tako.
1: Hvala lepa vam.
0: Hvala lepa tebi, Eva.
2: Z največjim veseljem.
1: Čau.

0: tukaj, tišlarski pozdrav z Evo Potrebuješ, punco, ki je danes prvič premierno na Veseljaku predstavila njen samostojni prvenec Jaz padam. Ja, poglejmo pa, kaj bo padlo z neba, če bo danes sploh kaj padlo. Danes ne bo nič padlo, sončen dan je pred nami, podobno nas čaka tudi jutri, nebo bo brez oblačka in pa vročih 28 stopinj, no bo po nedeljo nekaj padlo z neba, bo? Predvsem v popodanskih urah, kakšna kaplja dežja.
1: Lepo zdrav še na naše slovenske ceste, kjer popažete kar nekaj zastojev. Začnemo na Štajerske avtocesti, na relaciji med Dramljami in predorom Pretovarje proti Mariboru. Stojite tudi med Slovenskimi Konjicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, potem med Domžalami in razcepno za Dobrova v obe smeri, na Primorske avtocesti med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani in med Uncem in Postojno ter med Divačo in Kozino proti Kopru. Stojite še na cesti Lesce-Bled. Prometna nesreča po vaših besedah ovira promet na ljubljanski zahodni obvoznici, kjer je zaprt vozni pas med razcepom Gozarje in priključkom Brdo proti Kosezam. Ta vikend pa se odvija cestno-kolesarski maraton Franja, no že zdaj pa je zaprta cesta Ljubljana BTC Domžale. Trajalo bo do 21. ure, ostale zapore maratona pa so objavljene tudi na naši spletni strani. O radarskih kontrolah zaenkrat ne poročate, če pa vseeno karkoli opazite, kje nič 80-13, nič 20. Srečno.
2: Skupaj tudi na cesti. Za lepši dan. Židan po

0: peta v vaši družbi še vedno dva. Kot vidite, ja. Sva sama. Naša ekipa je v Radečah, ne?
1: Ja. Kaj točno tam zdaj oni počnejo? Pa naš popoldan domačin Lovro Prešiček, poj.
2: Torej, mi smo v Radečah, kot se že sami pogruntali, splabarjeni še naslednji vikend, ampak mi veseljaki smo se odločili, da ga bomo naredili en teden prej, da pademo mi malo ta splavarski fazon. Za mano že splav, tele gor bomo pol mi šli na tale splav, špilo bo na Gejvitris, pol se pa od 8 ure naprej, oziroma še malo prej, vidimo pa tele pri Floserju v Radečah, kjer nam bo špilo pa tudi špas kvintet, tako da bomo naredili kukaj eno tako mini veseličko, pred splavarenjem, tako da vsi, ki ste v okolici ali pa če spelete mim Radeče ali pa če ste v Radečah, pridite k nam zvečer, ker bomo naredili dobro spontano veselico. Sledaj na splavu sem imel pa tudi tušen, tako da škoda, ker vas ni, no. Res škoda, ampak mi sem bomo imeli vse en, fajn.
0: A bejš?
1: Ja, verjamem, ja. Pa če ne gre na tim bildik, eni moramo pa delati, ampak jaz imamo v juliju že en termin, ko vem, ko bomo mi frej. Lovro bo pa delo, v Švedo ne bo, zapomni si.
0: A mi lahko poveš?
1: Bom kmal povedal.
0: Ko bo čas za to torej?
1: Ko bo čas za to? Bomo mi do vse to vrnila, štimlje?
0: Tega se pa za...

0: Veseli vrtiljak.
1: Veseli vrtiljak.
0: Zavrtite se in glasujte za svojo najljubšo skladbo na Veselem vrtiljaku.
1: Od petka do četrtka na spletni strani veseljak.si.
0: Vsak petek ob 13.30 razglasimo rezultate in predstavimo novo lestvico.
1: Veseli vrtiljak. Spominčice. Oddaja z znanimi o njihovem otroštvu, mladostiških norčijah in prvih poljubih. Z Nino Cestnik Pavlič. Vsako nedeljo in sredo ob 18.15 na Veseljaku.
2: V prihajajočih spominčicah bo naš gost svetovni prvak v igranju na diatonično harmoniko. To je Denis Novato, ki se lahko pohvali tu.
1: Spominčice. Oddaja z znanimi o njihovem otroštvu, mladostiških norčijah in prvih poljubih. Z Nino Cestnik Pavlič. Vsako nedeljo in sredo ob 18.15 na Veseljaku.
2: V prihajajočih spominčicah

0: Spominčice z Nino Cestnik Pavlič. Vsako nedeljo in sredo ob 18.15 na Veseljaku. Radio Veseljak.
1: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Športni značaj v urbanem ritmu. Mercedes-Benz GLA 180 AMG Edition. Že od 42.990 evrov. Obiščite Mercedes-Benz Center ASP Lesce. Vabljeni.
3: Tiho, tiho, čas veš.
4: Tanja Žagar. Priljubljena pevka v najbolj osebnem koncertu doslej. 20 let kariere. Ena zgodba. 19. juni. Poletno gledališče Studenec pri Domžalah. Vstopnice Eventim in Petrol.
5: Magnifico, Nina Pušlar, Agropop, Dejan Dogaja, pihanje orkestri Slovenije in tujine. Festival, kakršnega pri nas še ni bilo. Brass Fest Medvode, ta konec tedna od 12. do 14. junija. Medvode bodo tri dni pele, plesale in trobile. Vstopnice prodaja Eventim.
6: Najlepše vrtnice cvetijo v arboretumu Volčji potok. Odkrite novo čarobno pot in uživajte med 6000 vrtnicami. Obrazi vrtnic vas čakajo samo v arboretumu Volčji potok.
4: Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let, zato mu bomo pripravili praznovanje. 10. oktobra vabljeni v Domžale, kjer se mu bomo poklonili z odlično glasbo in humorjem, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni.
7: Prihaja tridnevni spektakel, kot ga še ni bilo. Brass Fest Medvode. Od 12. do 14. junija. 800 godbenikov. Nina Pušlar z godbo Medvode. Magnifico, Agropop in mnogi drugi. Vstopnice že na vseh prodajnih mestih Eventim.
8: Veseljak v živo.
9: V tokratni oddaji so naši osrednji glasbeni gostje Prifarski muzikanti. Spoznali bomo tudi Evo in Matica Lorbeka, no čaka pa nas tudi glasbeno presenečenje. Luštno bo.
8: Ta petek ob 20. s ponovitvijo v torek ob 20. Samo na TV Veseljak Golica.

0: družbi živeti je lepo, ne vem pa, če veste, kam bo ta vikend rinilo pol Slovenije. Ja, valjda v Medvode, a ne?
1: Poletje ima svoj zvok. Brazfest Medvode.
2: Ja, tam bo tukaj enega muziciranja, da boš še v petek oziroma v ponedeljek doma pomes prsti takole malo. Bobnu, ne?
0: Ja, ja, Brazfest Medvode prvič odpira vrata in že takoj so se tega lotali napolno. Več sto godbenikov, pihalcev, bobnarjev in vsega, kar spušča zvok, bo zauzel Medvode.
2: Pa da ne bo kdo mislil, da bo tam sam za ljubitelje godb. Ja, kje pa, v petek nas čaka Donina Pušler z godbo Medvode. Kar zaboj.
0: Svet imam na dlani. Veste, koliko so te, bom rekla, pesmi slišene še toliko bolj posebne, ko je zadi cel orkester, cela godba. Bo pa tudi soboto, ker en pikič nora, že čez dan bo po Medvodah vse brnel od muske, zvečer pa Magnifico, pa mislim, da tam nikaj, tukaj nikaj velik za razlagat, no.
3: Takrat po meni zopet sonce posijalo.
2: Ja, nedelja je za celo familijo, vstop prost, muska, hrana, sprehajanje, druženje, pa še den dogaj in agropop pridejo malo poskrbeti, da res ne bo dolg časa.

0: In ker je ta ljubezen vzajemna, veselja, ki radi talamo karte, jih imamo tudi zdaj za vas pripravljene. Ne eno, ne dve, ampak za celo vašo druščino.
1: Skoč na naše Facebooke pa Instagrame, najti objavo za Brass Fest, pod komentar znati svojo ekipo pa napis, kom bi rajši žuro. Z Nino ali z Magnifico.
0: Če pa nočeš čakati na žreb, pol pa lepo po karte, kjer vas že čakajo na Eventim ali pa v turistično informacijski center Medvode.
1: Skratka, če boš ta vikend slišal trubljenje, petje, vriskanje pa en kup dobre volje, ne skrb, nisi na robe zavozil, samo v Medvodah si.
2: Brass Fest Medvode, festival, kakršnega pri nas še ni bilo. Ta konec tedna od 12. do 14. junija. Pridi poslušat Poletje na glas. Vstopnice prodaja Eventim.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Vlada je za 6 mesecev podaljšala regulacijo cen naftnih derivatov. S tem se zagotavljata predvidljivost cen za potrošnike in stabilnost oskrbe z naftnimi derivati, so dodali. Je pa vlada zvišala najvišje dovoljene marže trgovcev. Te bodo od torka za vse 3 vrste naftnih derivatov določene pri 0,115 € na liter. Vsaka omejitev možnosti, da ljudje sami odločajo o pomembnih vprašanjih, je lahko izključno izjema in mora biti skrbno utemeljena, menijo sindikati. Zato so v reprezentativnih sindikalnih centralah na ustavno sodišče vložili zahtevo za presojo ustavnosti sklepa o nedopustnosti referenduma o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije. Kot je ob tem dejal Andrej Zorko, predsednik Zveze svobodnih sindikatov Slovenije, je bil interventni zakon, ki vpliva na slehernega posameznika, sprejet brez kakršnekoli javne razprave. Referendum je tudi posledica tega, še pravi Zorko.
2: Referendum ni samo temeljna človekova pravica, je tudi temeljna pravica demokratičnega odločanja in demokracije. In brez referenduma, brez uresničevanja te pravice ne moremo govoriti o demokraciji v katerikoli državi in tudi ne v Sloveniji.
1: Zakaj je vlada razveljavila sankcije proti Izraelu, ki jih je sprejela prejšnja vlada, če trdijo, da nimajo nikakršnega učinka, se sprašuje poslanec socialnih demokratov Luka Goršek. Ob tem dodaja, da je v tem primeru pomembna tudi simbolika in je po njegovem mnenju očitno, da nova vlada podpira genocid v Gazi.
3: Samoklicani katoliki in kristjani so dali s tem vedeti, da nekako podpirajo pokol oziroma izvajanje genocida v Gazi. Jaz mislim, da je to seveda zavržno, ampak nič, kar nismo pričakovali od te vlade. Je pa seveda žalostno videti, da nekdo lahko tako arogantno v bistvu podpira stvari, ki se še vedno na žalost dogajajo na, v Palestini oziroma Gazi.
1: V lanskem letu je zaradi eksplozivnega orožja na svetu umrlo več kot 22.600 civilistov. Za več kot polovico teh smrti je odgovorna izraelska vojska, kaže v sredo objavljeno poročilo mednarodne civilno-družbene inicijative Explosive Weapons Monitor. Skupno število žrtev se je sicer v primerjavi z letom prej zmanjšalo za 21%. Želimo vam miren preostanek petka. Nasvidenje.
4: Center zlata. Prava izbira za nakup in prodajo investicijskega zlata v Sloveniji.
5: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
6: Mi Slovenci... Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na Slovenija reciklira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
7: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
8: Gremo v hribe prav vsi.
7: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami.

0: in vedri muzikantje.
1: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
2: Etektum.
3: Vse, kar potrebuje, je vaša streha. Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.

0: Ostani v gibanju. Hervis.
1: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov. Svetovno prvenstvo FIFA World Cup 26 se začenja. Čas je za navijanje, gole in legendarno zbiranje sličic. Priljubljene FIFA World Cup 26 sličice so ponovno na zalogi na vseh prodajnih mestih časopisov in revij ter na spletni strani trgovina.egdis.si. Ne zamudi začetka največje nogometne euforije leta. Začni zbirati še danes.
2: 3 minutke so čez peto popoldan, je danes nas pa razvaja, lepo sončno vreme, nič drugače ne bo tudi jutri v soboto, v nedeljo pa s to razliko, da se lahko v popoldanskem času na severu začnejo pojavljati plohe in nevihte, ki pa bodo z nami tudi na prvi delovni dan v naslednjem tednu. Poglejmo še trenutne temperature po Sloveniji, Bled 22 stopinj, prav tako v Slovengradcu 23... Glej ga, no, mislim, jaka. Kaj en majhen otrok si tlele, ej. V glavnem, Ljubljana 23 stopinj, Novo mesto prav tako. Če si me zmedel, vreme bo, vreme je, to je to, evo ga.
3: Prepoznate težave s povečano prostato? Ste pogosto na mali potrebi? Tudi po noči se pojavlja šibak curek in kapljanje? Foglov Prostasan olajša uriniranje pri povečani prostati in ne moti spolne funkcije. Dovolj je že ena kapsula dnevno. Prostasan.
4: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
5: Dobro dan še na naše slovenske ceste. Zastoji vas čakajo na štajerske avtocesti med Dramljem in predorom pri Tovari proti Mariboru. Stojite tudi med slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, med Domžalami in razcepom za Dobrova v obi smeri in na primorske avtocesti med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani ter med Uncem in Postojno ter med Divačo in Kozino proti Kopru. Stojite pa še na cesti Lese Bled. Prometno nesrečo ste opozili na ljubljanski zahodni obvoznici, kjer je zaprt vozni pas med razcepom Kozari in priključkom Brdo proti Kosezam. No, ta vikend pa se odvija cestno-kolesarski maraton Franja in že zdaj je zaprta cesta Ljubljana BTC Domžale. Trajalo bo do 21. ure, ostale zapore maratona pa so tudi objavljene javno. Radar ste opazili, prižina vas v Ločici ob Savinji oziroma na uvozu Šempeter na štajersko avtocesto smer Celje, policijska kontrola pa na izvozu Brnik iz Gorenjske avtoceste Brnik smer letališče. Če pa še kaj pazite, kje? Nič 80-13, nič 2. Srečno!
6: Skupaj tudi na cesti.
7: Kar 76 tisoč Slovencev načrtuje nakup svojega prvega doma. Tukaj smo, da se boste v njem vedno počutili varno, tudi če se zgodi nepričakovano. Sklenite paket Dom in prihranite s članstvom v programu Generali Zame. Zavarovalnica Generali.
6: Za lepši dan, Židan popoldan.
8: Z vami je veselja.
6: Z vami sta Nika Svetlin in Jaka Šinkovec.
5: Ja, pač sama sva in
9: no,
5: na tale petek.
9: No, mi sta čist sama v resnici, no, mi sta ko? Se hvali, če ni res, ne?
5: Ko pa, čakaj, ko pa zdaj, ti
9: te... Ura je 6 minut čez 5, to pomeni, da bi ti mogla zdaj biti na splavo v Radečah.
5: Najmanj to.
9: Mata mal prav, mal pa tudi ne, ker aha. Jaz sem rekla... Lejta, vidve sta se danes na nek način mal žrtvovala, ne, zato ker pač delata med te, ko bomo mi, aha. Ne, sem imel fajn,
5: ja, užival, to, ja.
9: Tako da si zaslužite vse kavi.
5: Ali kar vzamem?
9: Kar vzem, ja, preden grem jaz to rade, če sem rekla, da še poskrbi mal za moje popodance.
5: Prava naša mamica.
9: Ja, ja točno tako. Evo, zdaj sem vam ponovno za mamo Židan, ga pa podevaš, hvala lepa.
10: A jaz smo mislim, mislili, da je to kuljajeva,
5: po delovnem stažu zagotovo si naša mama, ne? Tako, oh, lepo.
9: Moramo, Ajdica, hvala. Najlepša hvala za tale cukr, ki si nam ga prinesla, pa kavo. Moramo povedati, Ajda je tista veseljakinja, ki na pamet ve, kdo pije kakšno kavo s cukrom, brez ali 2 žlički, 3. Tako da, Ajda, carica, kar se tega tiče, zdaj pa varno pod Oradeče. Lepo se imejte.
5: Pa ne so
9: ja, čau.

0: Išle so nove veseljakove križanke. Posebna poletna izdaja.
1: No, veseljaki, zdaj pa nekaj za vse, ki poletne trenirate sam trebušnih mišic, ampak tudi možgančke.
2: Ja, v naših najbližjih trafikah vas že čakajo nove veseljakove poletne križanke 2026. Ko opazujemo našega Lovrota, pridemo do zaključka, da križanke niso sem za starejše veseljake. Se strenjamo?
1: Sena? Ja, užitene popodnevo je zagotovo Lovro en izmed tistih, ja, ki se poslužuje križank in delač od tega to, kar si rekel. Reševanje križank je taka, kakor mini telovadba za naše možgane. Mal pobrskate po spominu, razširite besedni zaklad, pa še telefon za nekaj časa odložite z rok, kar je pa tudi kul. Cool. No, smo pa poklicala nas je veseljakinja Marina in mi smo jo vprašali, kdaj pa vam, Marina, križanke največkrat krajšajo čas.
3: Strašen rada, zjutraj, ko stanem, prve kava, zraven kavice pa križanke. Če imam cajt, pa tole zdaj, ker ne mora več podelati, sem se pa na križanke vrgla.
1: Super, bravo.
2: Mislim, lepo se tole, gospa Marina, poslužuje tehle križank, drugač pa več ta feeling, ne? Jaz sem drugač jih eno križanko celem svojem življenju spolnil, sem da povem, ne? Ko spolniš zadnjo prazno polje, mislim, skoraj tuk dober občutek, kukor gol v zadnji minuti, veš, svetovno prvenstvo pa to včer se je začel, veš.
0: Veseljakove križanke, ja. Poletje 2026, že pri vašem prodajalcu.

0: Radio Veseljak. Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
1: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
2: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
3: Naj bo vaša trata popolna brez napora. Traktorska kosilnica AGM zdaj za samo 1499,99 €. Širino košnje 98 cm in za površine do 5000 kvadratnih metrov. Vrtni centri Kalija in Kalija.si.
4: Če ima poletje svoj zvok, bo ta vikend igral v Medvodah. Magnifico, Nina Pušlar, Agropop, Dejan Dogaja, več kot 600 glasbenikov, Brass Fest Medvode. Ta konec tedna od 12. do 14. junija. Pridi poslušat poletje na glas. Vstopnice prodaja Eventim. Range Rover Sport Nebula. Prestiž na 4 kolesih. Vabljeni na testno vožnjo v salon Autovalis Land Rover na Celovški 182 v Ljubljani.
5: Azur Film je priznani slovenski proizvajalec 3D filamentov z več kot 30-letnimi izkušnjami v plastični industriji.
6: 3D tisk ti omogoča, da ne čakaš več na rešitev.
5: Rešitev si natisneš. Vse za 3D tisk. Azur Film. Kreativnost brez meja. Azurefilm.com.
7: Peugeot ali Leap Motor. Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
8: Zgolj s kavča. Pa hitro v avtohišo Kavčič na visoko prikranju.
9: Prvi časopis dneva. Svet 24.
10: Skrb za dementne. Na prosto mesto v domu čakajo po več let. Slovenci svojce pošiljajo v domove čez mejo. Predplačniški mobilni telefoni. 19 držav ob nakupu kartice zahteva identifikacijo. Kako bo pri nas? Ocena letališč. Zagreb med najslabšimi na svetu. Brnik in več okoliških letališč ni zajetih v raziskavi. Priloge za naše bravce je revija Zvezde. Na svet24.si pa so na voljo vedno sveže novice.
9: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
0: Veseljak.
11: Zdaj

0: Rudi in Tamara na veseljaku in njuna himna za prave ljudi. Ampak, čak, Nika, ni danes malo preveč tiho tlele, pri nas.
1: Več kaj njeja.
0: Nobenega džumbusa, malo čuden za ta naš okolje. Še,
1: ja, ampak z razlogom, ne. Tolk večji džumbus je že v Radečah. Zdaj bomo rekli, tudi naša ajdica na ju je prej presenetla s kavico, je na poti v Radeče. Ampak tam v Radečah danes najdete večji del naše veseljakovo ekipe, ki odštevajo do splavarje na 2026, ki pa se bo zgodil naslednji konec tedna.
0: Ker pa letos praznujemo kar 30 let veseljaka, smo se odločili, da gremo na splavarenje pred splavarenjem. Danes smo tam profesorji oziroma so tam naši veseljaki ob Savi naredili tako spontano veseličko.
2: Ja, živjo in lepo zdrav iz Radeč. Tukaj imamo danes splavarjenje pred splavarjenjem, ki se bo čist zares zgodilo naslednji vikend v Radečah. Danes bomo šli veseljaki stestirati, kako izgleda na splavu in vam to tudi predstavili neki dan s neki tekom tedna, tako da bomo preverili, tudi atestirali, zato da se boste vi naslednji vikend varno vozili. Seveda pa brez muske tukaj nismo, da ga Ivi Tris je tukaj iz Radeč in cela glasbena šola Radeče. Tako da je lepo se mejte, če imate pa čas, pa še prletite sem. Živjo iz Radeč!
1: Tole je bila naša urednica in voditeljica Radija Veseljak Janja Ulaga. Kot je že sama povedala, bo pa tudi za musko danes poskrbel še Špas Quintet. Dobro voljo pa itak mi veseljaki čist vedno sabo prinesemo.
0: Ja, naslednji konec tedna pa sledijo 3 dnevi zabave, glasbe pa druženja. Med drugim prihajajo ansambel Pogum, Ines Airbus, Saša Lendero, Magnifico in številni drugi. No, več o tem pa seveda prihodnji tedna.

0: prostor v naši družbi s čudovitim valčkom, ni mi žal užitenem popoldnevu. Minutka manjka do pol šestih, mi pa se, dragi veseljaki, skupaj oziramo v nebo. Ja, današnje petkovo popoldne nam je postreglo s čudovitim sončnim vremenom, nič drugače ne bo na jutrišnjo soboto, ko bodo temperature še višje, kot jih imamo danes, danes do 24 stopinj, jutri ponekod celo do 29. Nedelja, kar se tiče temperatur, zelo podobna jutrišnji soboti, s to razliko, da pa lahko v nedeljo in v začetku novega delovnega tedna zapade tudi kakšna kaplja dežja. Od torka naprej pa zopet ena taka poletna fronta, bomo temu rekli, sončno in vroče bo.
1: Junijsko sonce je tu, naj bo vaše dvorišče najlepše daleč naokoli. Kärcher bo kos vsaki umazaniji. Vi imate izziv, mi imamo rešitev, ker čisto je lepo.
2: Kärcher, ustvarjen za življenje.
0: Lep dober dan, veseljaki, še na slovenske ceste in previdno prometna nesreča ovira promet na ljubljanski zahodni obvoznici, kjer je zaprt vozni pas med razcepom Kozarje in priključkom Brdo proti Kosezam. Imamo pa kar nekaj popoldanskih zastojev. Na Štajerski avtocesti ste jih opazili med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, pa med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani in med Zadobrovo in Šentjakobom. Zastoji tudi na Primorski avtocesti postojno v obe smeri, pa na cesti Lesce Bled. Previdno pa na relaciji Črnuče in Rondo Tomačevo, tam je vozilo v okvari, ki pa ovira promet. Ta vikend pa se odvija cestno-kolesarski maraton Franja, že zdaj je zaprta cesta Ljubljana BTC Domžale, trajalo pa bo vse tja do 21. ure. Ob cestah pa ste opazili policijsko kontrolo, ta je na izvozu Brnik iz Gorenjske avtoceste Brnik v smeri letališča. Če opazite še kakšno kinič 80-13-02, bo tista prava.
2: Skupaj tudi na cesti.
3: Hej, Mojca tukaj, a imaš že spakirano za na pot? Ej, daj ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Tam dobiš izjemno visoka kritja in asistenco, kjerkoli si. Eno zavarovanje za vse poti. Še v poslovalnico Vzajemne zavi. Se vidiva.
2: Za lepši dan, Židan popoldan.
4: Z vami je veseljak.
0: In Nika Svetlin sem tista, ki vas bom danes popeljala vse tja do petkove pumpe. Minutka je, dragi veseljaki, čez pol šesto, kot vidite in slište. Tudi Jaka me je zapustil, poleg vseh ostalih veseljakov. On danes ne bo v Radečah, kjer ostali veseljaki preživljajo petkovo popoldne na splavarjenju, pred uradnim splavarjenjem, ki pa bo naslednji vikend. Jaka je pot ponesla, torej na nastop v Prekmurje. Mi se bomo kmalo ozrli k našemu televizijskemu programu, kaj vse smo za vas pripravili po 18. uri, še prej pa nas in vas pocrklja Tanja Žagar. Dale.

0: Ko gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo.
1: Tudi nocoj. Ja, veseljak in veseljakin je danes na naši televiziji Veseljak Golica. Vemo, štartamo ob 18. uri s kom drugim kot z našo podgurko Zinko z glasbenimi željami. Nič 8, 280 tisoč je številka, na katero jo lahko pokličete. Potem pa ob 20. uri veseljako živo z Darjo Gajšek in ne, prav noč ne bo dolg čas, mislim, kdaj pa pravzaprav je, prihajajo pri farski muzikanti.

0: 40 letja ohranjajo slovensko pesem, tradicijo in tisto toplino pristnega druženja, tudi v živo bodo zapeli in zaigrali samo za vas in predstavili čisto novega člana. Bo pa Darja danes gostila tudi najno gostjo v Židanem popodnevu, Evo Potrebuješ! Oddaji boste lahko slišali Evino čisto prvo pesem Jaz spadam in tudi ona ne bo sama, na odru se ji bosta pridružila sestra Petra in oče Jože Potrebuješ, tako da jaz mislim, da bo danes oddaja ena taka družinska, tako kot se šika, no za romantično in veselo vzdušje v oddaji pa bosta poskrbela še zakonca Eva in Matic Lorbek. Večer pa bomo seveda zaključili ob 9:30 s ponovitvijo aktualnega VIP petka, glede na to, da se je včeraj začelo svetovno prvenstvo v nogometu, je bil današnji VIP gost naš doktor šport Andrej Milkovič, športni novinar in jaz mislim, da se kar splača nocoj ostati v družbi veseljaka samo na...
1: Ko gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo. Tudi nocoj.

0: Radio Veseljak.
1: Ženska klapa Kamelije ob 10. obletnici vabi na gala koncert Veliki dalmatinski pušelc v poletno gledališče Studenec pri Domžalah. Doživi Dalmacijo v pesmi. Sobota, 13. junij ob 21. Vstopnice Petrol moje karte.si in uro pred koncertom.
2: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
3: Pozor, pozor! Prostovoljno gasilsko društvo za dobro vas Neberje Novo Polje vas ponovno vabi na veliko gasilsko veselico. V petek, 12. junija, s pričetkom ob 18.30. Za dober žur bodo poskrbeli ansambel Mladi Gamsi, za hrano in pijačo pa domače gasilke in gasilci.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Vlada je za 6 mesecev podaljšala regulacijo cen naftnih derivatov. S tem se zagotavljata predvidljivost cen za potrošnike in stabilnost oskrbe z naftnimi derivati, so dodali. Je pa vlada zvišala najvišje dovoljene marže trgovcev. Te bodo od torka za vse 3 vrste naftnih derivatov določene pri 0,115 evra na liter. Vsaka omejitev možnosti, da ljudje sami odločajo o pomembnih vprašanjih, je lahko izključno izjema in mora biti skrbno utemeljena, menijo sindikati. Zato so v reprezentativnih sindikalnih centralah na ustavno sodišče vložili zahtevo za presojo ustavnosti sklepa o nedopustnosti referenduma o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije. Kot je ob tem dejal Andrej Zorko, predsednik Zveze svobodnih sindikatov Slovenije, je bil interventni zakon, ki vpliva na slehernega posameznika, sprejet brez kakršnekoli javne razprave. Referendum je tudi posledica tega, še pravi Zorko.
2: Referendum ni samo temeljna človekova pravica, je tudi temeljna pravica demokratičnega odločanja in demokracije. In brez referenduma, brez uresničevanja te pravice ne moremo govoriti o demokraciji v katerikoli državi in tudi ne v Sloveniji.
1: Zakaj je vlada razveljavila sankcije proti Izraelu, ki jih je sprejela prejšnja vlada, če trdijo, da nimajo nikakršnega učinka, se sprašuje poslanec socialnih demokratov Luka Goršek. Ob tem dodaja, da je v tem primeru pomembna tudi simbolika in je po njegovem mnenju očitno, da nova vlada podpira genocid v Gazi.
3: Samoklicani katoliki in kristjani so dali s tem vedeti, da nekako podpirajo pokol oziroma izvajanje genocida v Gazi. Jaz mislim, da je to seveda zavržno, ampak nič, kar nismo pričakovali od te vlade. Je pa seveda žalostno videti, da nekdo lahko tako arogantno v bistvu podpira stvari, ki se še vedno na žalost dogajajo v Palestini oziroma Gazi.
1: V lanskem letu je zaradi eksplozivnega orožja na svetu umrlo več kot 22.600 civilistov. Za več kot polovico teh smrti je odgovorna izraelska vojska, kaže v sredo objavljeno poročilo mednarodne civilno-družbene inicijative Explosive Weapons Monitor. Skupno število žrtev se je sicer v primerjavi z letom prej zmanjšalo za 21%. Želimo vam miren preostanek petka. Nasvidenje.
4: Jih manjka do 6 zvečer. Mi se skupaj oziramo v nebo in pogledamo, kakšno vreme nas čaka danes po noči in v prihodnjih dneh. Je zvečer bo predvsem v severni Sloveniji zmerno do pretežno oblačno, kakšna kaplja dežja pa lahko pade v Prekmurju. Tam igrajo firbci, tako da verjamem, da bojo svojo glasbo ta dež pregnal ali pa da bo šlo mimo. Sobota pred nami sončna in zelo vroča, temperature se bodo gibale po Sloveniji od 24 do 29 stopinj. Sončna prav tako tudi nedelja, proti popoldanskih urah pa lahko na severozahodu začnejo nastajati plohe in nevihte, ki pa se bodo potem zvečer širile proti osrednji Sloveniji, ker nas v ponedeljek čaka en tak deževen začetek novega delovnega tedna, ampak od torka naprej prihaja topla fronta, sončno in vroče bo.
5: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupnosti.

0: dostopne cene. DKLES, partner za vaš gost. DKLES.si.
1: Previdno pa na slovenskih cestah. Prometna nesreča ovira promet na ljubljanski zahodni obvoznici, kjer je zaprt vozni pas med razcepom Kozarje in priključkom Brdo proti Kosezam. Imamo pa kar nekaj popoldanskih zastojev, pa pojdimo najprej na Štajersko avtocesto. Tam sporočate zastoj med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, pa med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani in med Zadobrovo in Šentjakobom. Na primorski avtocesti zastoji pred Postojno v obe smeri in pa na cesti Lesce-Bled. Previdno na relaciji Črnuče-Rondo-Tomačevo, tam je vozilo v okvari, ki ovira promet, ta vikend pa se odvija cestno-kolesarski maraton Franja, že zdaj je zaprta cesta Ljubljana-Betice-Domžale, trajalo pa bo vse tja do 21. ure. O radarskih in policijskih kontrolah za enkrat ne duha ne sluha, naj tako stane čim dje, če kakšno opazite kje, nič 80, 13, nič 2.
2: Skupaj tudi na cesti.
3: Poletja ni treba iskati daleč.
4: Neskončna vodna zabava vas čaka v Termah 3000. Bazeni, tobogani in žumenje prekmurskih lip. Poletje blizu doma, Terme 3000.
3: Najlepši dan, vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
2: Za lepši dan, židan popoldan.
5: Z vami je veselja.
1: In Nika Svetlin sem tista, ki sem televizijski del petkovega židanega popoldneva pripeljala do konca, kar pomeni, da vas bo kmalu preko ekranov pozdravilo naša vse zgovorna, simpatična Zinka. Glasbene želje prihajajo, nič 8280 tisoč je telefonska številka, na katero jo lahko pokličete ali pa jo zaupate kar na Facebook profil Veseljaka. Mi pa se poslušamo v radijskem delu, kjer bomo pričakali Boštjana Pumparja, točno on bo tisti, ki bo danes pumpal z vami. Za še lepši petek pa Kingstoni sta najbolj frišno.

Aneta Klaužre v naši družbi na petko židan popoldan. Tudi oni bodo z nami 10. oktobra v Domžalah, ko Veseljak praznuje 30 let. Z nami pa že Plestenjak in Lunaček.

0: Ja, Kulšek, skladbo Objemi me pri nas na tale petkov sončen židan popoldan, točno pol sedmih je in če bomo, glede na vremensko napoved, se jutri objemali, bomo kar, se veste, kako je, ko človek mečken se spoti pocasti, ker bo pred nami vroča in sončna sobota, temperature se bodo povzpele vse tja do 27 stopinj, vroče bo tudi v nedeljo s to razliko, da lahko v popoldanskih urah nastane kakšna kratkotrajna ploha, bodo pa potem iz nedelje na ponedeljek padavine zajele vso državo, ki pa bodo z nami v začetku novega delovnega tedna, ampak od naslednje srede naprej prihaja ena taka topla fronta, če ne bolj kot ne vroča, napovedujejo nov vročinski val. Poglejmo pa še, kaj se v tem trenutku dogaja na slovenskih cestah. Zaradi prometne nesreče na glavni cesti Izola-Koper je zaprt vozni pas. Pri priključku Izola-Koper še ena prometna nesreča pa se je zgodila na cesti Podčetrtek Bistrica ob Sotli. Tam je zaprta cesta pri Sedlarjevem. Imamo pa še kar nekaj popoldanskih zastojev na Štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, pa med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, prav tako tudi na Štajerski avtocesti med Domžalami in razcepom za Dobrova v obe smeri. Zastoje sporočate tudi na Primorski avtocesti na posameznih odsekih med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani, pa na cesti Lesce-Bled. Če opazite še kakšno posebnost z cest, nič 80, 13, nič 2. Srečno!
1: Skupaj tudi na cesti. Za lepši dan, židan popoldan.
2: Z vami je veselja.
0: In Nika Svetina, ostajam z vami vse tja do 8 ure zvečer na sončno, petkovo popoldne, Jaka je že nekje na poti v Prekmurje, tam ga čaka špil s firbci, če ste kje v tistem koncu, pejte jih pogledat, luš tam bo, ostali veseljaki pa danes v Radečah na splavarjenju pred splavarjenjem. Zdaj, s kakšnim namenom so ravno danes tam in kako se ima naša veseljakova ekipa, čisto vse vam povem takoj po naslednjih dveh. Ansambl Pogum prihaja v našo družbo, še prej pa ansambl Roka Žlindre in Slavko Ivančič.
3: Dobar dan.

Ansambel Pogum z nami, s čudovitim valčkom, če boš jokala 20 minut do 7 zvečer. Ja, petek je in tak čas, čez en teden se bo v Radečah dogajalo še in še splavarjenje 2026. Prišel bo ansambel Pogum, Ines Erbus, Saška Lendero in seveda legendarni Magnifico. Vse to vas čaka naslednji vikend, ampak o tem bomo v prihajajočih dneh še ogromno govorili. Smo pa veseljaki že danes tam, torej na splavu, na splavarjenju. Mi smo to poimenovali kakor en tak veseljaški team building z vsemi vami. In seveda imamo tam tudi članico Židenega popodneva. Jaz sem jo kar poimenovala poročevalka, kolegica Kuljajeva, ki prav, da so se uspešno vkrcali na splav, zdaj jih čaka dvourno potovanje. Mize se šibijo od dobrot, celoto Aleta je na splavu, tako da v resnici, takole ko pomislim, me sploh ni strah, glede na to, če bojo mečkam preveč pogledal v kozarček, če bo slučajno treba odtočiti. No, mi pa si bomo v obliki glasbe natočili enega veselga ribančana. Poženmo!

0: Spominčice. Oddaja z nami o njihovem otroštvu, mladostniških norčijah in prvih poljubih. Z Nino Cestnik Pavlič. Vsako nedeljo in sredo ob 18.15 na Veseljaku.
1: V prihajajočih spominčicah bo naš gost svetovni prvak v igranju na diatonično harmoniko. To je Denis Novato, ki se lahko pohvali tudi, da je Avsenikovega pastirčka igral papežu Frančišku. Razkril nam je, kateri je njegov domači kraj.
2: Moj domači kraj je Dolina pri Trstu. To je vasica tik ob mestu in tik ob slovenski meji.
1: Kaj vse je še povedal iz časa svojega odraščanja, ne preslišite v spominčicah.
0: Spominčice z Nino Cestnik Pavlič. Vsako nedeljo in sredo ob 18.15 na Veseljaku. Radio Veseljak.
3: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
4: Obiščite Autobing, prodajno-servisni center Hyundai na Brnčičevi v Črnučah.
5: Pizza da te ka. Odjuči. Telefon 70 551 200.
6: Range Rover Sport Nebula. Prestiž na štirih kolesih. Vabljeni na desno vožnjo v salon Autovalis Land Rover na Celovški 182 v Ljubljani.
7: Najlepši zvoki narave so preblizu, da bi jih preslišali.
8: Prisluhnite življenju. Zaupajte tradiciji. Slušni aparati Videx.
9: Pozor, pozor! Prostovoljno gasilsko društvo za dobro vas Neberje Novo Polje vas ponovno vabi na veliko gasilsko veselico. V petek 12. junija s pričetkom ob 18.30. Za dober žur bodo poskrbeli ansambel Mladi Gamsi. Za hrano in pijačo pa domače gasilke in gasilci.
10: Rabljena vozila pri...
8: ...te življenju. Zaupajte tradiciji. Slušni aparati Videx.
9: Pozor, pozor! Prostovoljno gasilsko društvo za dobro vas Neberje Novo Polje vas ponovno vabi na veliko gasilsko veselico. V petek 12. junija s pričetkom ob 18.30. Za dober

0: Ansambl Akordi, hočeš nočeš, se oziramo v nebo, ki nam bo prinesel veliko sonca na tale vikend, ki je pred nami. Pred nami je ena lepa sončna sobota, temperature se bodo povzpele vse tja do 28 stopinj. V nedeljo, kar se tiče temperatur, zelo podobno jutrišnji soboti, s to razliko, da lahko v popodanskem času pričakujemo kakšno ploho in nevihto, ki pa bodo v noči na ponedeljek zajele celotno državo, ki bodo potem z nami v začetku novega tedna, ampak od srede naprej nas čaka ena taka daljše obdobje sončnega in vročega vremena. Lep dober dan pa še na slovenske ceste in previdno, imamo prometno nesrečo na cesti Podčetrtek Bistrica ob Sotliji, zaradi te pa je zaprta cesta pri Sedlarjevem. Zastoji ostajajo na štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, pa na primorski avtocesti med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. Ta konec tedna pa se bo odvijala kolesarska prireditev Maraton Franja vse do nedelje. Danes predvidoma do 9. ure zvečer pa bo za ves promet v obe smeri zaprta cesta Domžale Ljubljana BTC. Če opazite kakšno policijsko radarsko kontrolo, o kateri za enkrat ne duha ne sluha, pokličite brezplačno 0813-02, vam je vedno na voljo. Srečno!
1: Skupaj tudi na cesti. Za lepši dan, židan popoldan.
2: Z vami je veselja.
0: Nika Svetlin, sem tista, ki sem v vaši družbi še zadnjo skupno petkovo uro našega druženja. Dve minutki sta čez sedmo zvečer, čez dobro uro, tak čas pa bomo že lahko slišali petkovo pumpo, trombo in pa DJ Boštjan bo zagotovo izrekel tudi tole.
3: Šopaj, popaj!
0: Šopali, popali bomo, pišite nam na 031-666-444 vašo petkovo glasbeno željo, kaj bi si zaželeli, da vam polepša tale petkov večer. Vse to in še več, ko pride DJ Boštjan, še prej pa skupina Špica, Gora ni nora. Uživajte!

Čudoviti Modrijani in še bolj čudovit valček Spomin na pevca še živi. Zdaj pa gremo z malo bolj poskočnimi ritmi naprej, da bomo lažje počakali petkovo pumpo in DJ-ja Boštjana Manca Špik in poskočni skladbo Prijatelj. No takoj zatem pa slovenski zmohi. Zvohi, ja, evo, se vidi, da je petek, ne? Slovenski zvoki, smeh klarineta, tole pa Manca in poskočni, uživajte!

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Denar ni problem.
3: Kaj pa je?
2: Ti.
4: Uf, to pa boli.
2: Morgan Housel, psihologija denarja.
5: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
6: Naj bo vaša trata popolna brez napora. Traktorska kosilnica AGM zdaj za samo 1499,99 €. Širino košnje 98 cm in za površine do 5000 kvadratnih metrov. Vrtni centri Italija in Kalija.si.
7: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
8: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars Ljubljana Vič.
9: Sluh je vez z vašimi najbližjimi. Ne zamudite dragocenih pogovorov.
10: Prisluhnite življenju. Zaupajte tradiciji. Slušni aparati Videx.
11: Peugeot ali Leap Motor. Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
12: Tol z kavča.
13: Pa hitro v avtohišo Kavčič na visoko prikranju.
14: Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let in edino prav je, da 10. oktobra praznujemo skupaj. Vabimo vas v Domžale, kjer bo zvrhan koš odlične glasbe in humorja, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni!

Zakladi Slovenije na veseljaku. V prihajajočih zakladih Slovenije bomo odkrivali slovenski most, ki je vpisan v seznam slovenske kulturne dediščine. Kateri most je to? Kje se nahaja? Ne preslišite v zakladih.

0: Ansambl Lojzeta Slaka, Mama, prihajam domov. Ja, točno to bom jaz čez par minutk napisala svoji mami, da prihajam domov. Želoček je vedno lačen, tudi če ni lačen, je pa za tisto mamino govejo juho vedno prostor. Poglejmo, kakšno vreme nas čaka v prihodnjih dneh. Sobota nam bo postregla z ogromno sonca, temu primerne bodo tudi temperature, vse tja do 27 se bo ogrelo. V nedeljo še za odtenek topleje, s to razliko, da nas v popoldanskih urah lahko obišče kakšna popoldanska ploha ali nevihta, ki pa bo v noči na ponedeljek torej zajela celo državo. V ponedeljek in torek dva oblačna dneva, tudi malce se bo ohladilo, kar pa ne pomeni, da nas ne čakajo lepši sončni in predvsem zelo vroči dnevi čez 30 stopinj, vse to pa od srede naprej. Poglejmo še, kaj se na tole petkovo pozno popoldne dogaja na slovenskih cestah. Prometno nesrečo imamo na cesti Podčetrtek Bistrica ob Sotli, tam je tudi zaprta cesta pri Sedlarjevem. Zastoji pa ostajajo na Štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, pa na Primorski avtocesti med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. Se pa bo ta konec tedna zgodila kolesarska prireditev Maraton Franja vse do nedelje, danes predvidoma do 9. ure zvečer pa bo za vas promet v obe smeri zaprta cesta Domžale Ljubljana BTC. O radarskih kontrolah za enkrat ne poročate, če opazite kakšno kje, nič 80, 13, nič 2. Srečno!
1: Skupaj tudi na cesti. Za lepši dan, Židan popoldan.
2: Z vami je veselja.
0: Pa smo pripeljali še en petkov Židan popoldan do konca. Nika Svetlin, vas lepo pozdravljam in se ob tem trenutku od vas tudi poslavljam. 5 minut manjka do 7:30, pičim domov, v vašo družbo pa kmalu prihaja DJ Boštjan, verjamem in vem, da vas puščam v več kot odličnih rokah. Pišite glasbene želje, kaj si želite slišati na tale petkov večer v petkovi pumpi, na Facebook stran Petkove pumpe ali pa ga kar pokličte, nič 80 6 lažem, nič 3-1, 6-6-6, 4-4-4, se vidi, da je petek. Za zaključek pa Uroš in Tjaša, Nikoli prestar, uživajte. Točen to, še dobro.

0: Radio Veseljak. Popestrite svoje poletje z novimi sončnimi očali. V Optiki Morela vas čakajo sveže kolekcije, priznanih blagovnih znamk za popoln poletni videz in brezhibno zaščito oči. Se vidimo v Moreli.
1: PGD Laurica vabi na nepozabno veselico to soboto v Sela pri Laurici. Na velikem odru bodo za pravo eksplozijo zabave poskrbeli Dejan Vunjak in Brendije Weberabe ter Ines Airbus. Čaka vas večer poln petja, plesa in nepozabnih trenutkov. Sobota, Sela pri Laurici.
2: Range Rover Sport Nebula. Prestiž na štirih kolesih. Vabljeni na testno vožnjo v salon Autovalis Land Rover na Celovški 182 v Ljubljani.
0: Rusitih. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitih.si.
2: Najlepše vrtnice cvetijo v arboretumu Volčji potok. Odkrite novo čarobno pot in uživajte med 6000 vrtnicami. Obrazi vrtnic vas čakajo samo v arboretumu Volčji potok.

0: 2, 1. Dobrodošli, to je vseslovenska radijska veselica na vašem najljubšem radiju. Z vami je DJ Boštjan.
1: Tako je,

0: hribe, tako pa temo.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe, prav si.
1: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25.

0: in vedri muzikantje.
1: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško. Danes z vami Pumpa DJ Boštjan.

amiga, spet ko bo bumbo, vedno tebi, vedno z vami, evo, s kateri prihajajo, pa ten dogaja, prihaja, ki pravi bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum.

pa je bila Tinka, zdaj pa glasbena želja, pravim že, lepo nas pozdravi, specerice, belce, mi pa radi poskočne firpce, seveda poskočne velike firpce in pesem, lepa.

0: na Krku, kam pa zdaj? Ja, zdaj pa šibamo nazaj v Čirovar, pravi Gašper, da bi rad eno dobro poskočno, veselo, debelo dekelco. Tako je, petko, bumba, dviga ritem, dviga atmosfero do polnoči.
1: Danes z vami Pumpa DJ Boštjan.

No, zdaj gremo pa naprej. Denis tam piše in pravi za Andreja Mehanika in prijatelje z Vini Vrha, pa seveda za Andreja, novega člana v klubu Rajžarjev. Tako, huda ura, rok na žiga.

seveda mladi Gams je preštimali hit Jodel Automato Stare Gamsov. En prvi hit v Stare Gamsov, ki so bili izstreljeni med zvezde in seveda mladi Gamsi so tole lepo priredili. In to je Jodel Automat, premierno v petkovi pumpi. Mladi

nikoli še nismo šli, da ne bi še enega spil tole šibano Aleksandru in Valeriji v Dominikansko republiko. Hopa, ko se posod nas je slišat. Kam pa zdaj šibamo? Zdaj gremo pa na morje v Omiš, ki pravi Dejan, da ste si zaželela pesem tole poskočno Zetorja in pozdravljajo vse domače v slovensko.

8 recimo v Omiševo, Denu in Kati in seveda Den pozdravljajo tudi vse sodelavce v nočno izmeno in pol Livarna. Kam pa zdaj iz Omiša v Italijo, pravi Saša, da se z možem Borutom potepata po Italiji, poslušata petkovo pumpo in bi rada slišala...

Takole so zapeli Svita Felda, bivša od Frenda. Ja, ja, zdaj pa kar gremo, kar živo, dalje na poskok, spet ko bo pumpo in z eno fajno zanimivo skladbico, ki je za vse nas, ki smo redni obiskovalci petkove pumpe, zdaj domov ne gremo.

Ankovi Pumpi. Kot pravi Saša Ledero, sama doma, ampak noben nisem doma, če je z vami petkova pumpa v živo. 19. junija s plavarjem in Radečem bom pumpali na terenu skupaj z Ines Erbus.

bomo sami, lepo ste sami, ker z vami je petkova pumpa, tudi naslednji petek gremo na teren. 19. junija splavarine Radeče, tam bomo pumpali skupaj z Ines Erbus, tako da bo veselo poskočno do jutra, bolano, tako kot pravi Domen Kumer.

Freddy Miller je bil to, levo, mici, mici, pa malo gledam gor dol in vidim še enime in to je pa Mimi. Tako da imamo pa še za Mimi ansambel, ajda, tele že dolgo nismo slišali v petkovi pumpi.

0: točno takole barabini pojo.
1: Pači tako kot mora bit. Pa kaj, pa
0: no, ker neki glasbeni velja danes je prišlo iz morja in tale žiba pa ne vem, če je tam morje, ampak radi pa bi šli na morje. Pravi Eva, lepo zdrav iz plaže pri Kati, Škorno pri Šoštanju, radi bi pa tole, mi gremo pa na...

0: eni so že, eni še bojo, no tole je šibalo na plažo, pri Kati, skorno pri Šoštanju. No, še ena prihaja čist prišla od skupine Vzrok, za njo tole si je pa zaželela Špela.
1: In ko

0: pa je delo, če še nekdo ni slišal, ampak pa ne ve, kam v hribe, poslušaj tole.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami. Nika

bo Ines Airbus, tako da bo veselo se pumpalo na terenu do jutra. 17. juni, Vledar zapisati, splavarin je Radeče. Skadri in pa malo Morgen.

Angel moj, evo za jemen, to mi sa za srečno pot v Zagreb. No pa hitr še eno z 90-ih vsem poznano Bobiza in pa Souza Kanemi.

so zapeli filmci, Kristusova leta in še nekdo je nekaj tam šel v leta, v Abrahamova leta. Piše Mojca, zbrana družba iz Škornega pri Šoštanju, a tudi tista plaža prej. Prosi za glasbene želje za našo Abrahamko Katjo. Katja, radi te imajo, pravi družba, pesmi ni, ampak dejmo Kingstone, danes je tvoj dan.

in seveda evo jih gasilci, pravi Franci, radi gasilci smo in tole za gasilce je PGD Štrekljevc, tako da dajmo gasilce naše tudi zveste poslušalce.

Gasilci smo, za vesele gasilce, PKD Štrekljev. Ja, živo, dalje gremo, pravi pa tudi Nadja, da uživajo v vikendu in bi radi krimske lisjake. Tiste, ki ste napisali, je res prepočasno.

zaigrali krimski lesjaki, poseben dan za Nadjo in veselo druščino. No, ker vemo, juni pa se bližajo dopusti, pa morje, evo, nemir, pa čist frišno skladbico, kuk je lepo.

Buferan, ja, ja, ne smemo pa mimo tudi Tišlerjev in Čukov, ki veste, kak gre, himno vseh Tišlerjev, Tišlerski pozdrav.

cigant, himno muzikantov, zdaj pa mehaničar je noč, še posebej tole za Jašo, ki je danes šraufal katrco. Če je zrihtal, ne vemo, ampak bi pa radi tole staro katrco in pa...

0: ribe, to vemo, kam se gre. Da boste pa še bolj točno vedeli, kam se gre, moramo pa slišati tale podatek, ki gre takole.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami.

zore se pumpa, ampak danes se pumpa do polnoči, naslednji petek bomo pumpali pa do jutra, 19. junij, splavarine Radeče, pumpamo skupaj z Ines.

0: Petek 19. junija s Pavarino v Radečah, Zines Airbus. Ja, še po zadnji podatek, preden se poslovimo, pa za vse tiste, ki greste radi v hribe, srečno in pa lahko noč.
1: Na Laško. Gremo v hribe prav vsi. Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami.

Radio Veseljak. Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let, zato mu bomo pripravili praznovanje. 10. oktobra vabljeni v Domžale, kjer se mu bomo poklonili z odlično glasbo in humorjem, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni.

0: Radio Veseljak.
1: Ste jih danes že prebrali?
2: Novice Svet 24.
1: Vsak dan.
2: Aktualne novice.
1: Zabava, estrada in zanimivosti.
2: Praktični nasveti za vsak dan.
1: In kar 8 strani križank.
2: Novice Svet 24.
1: Že pri vašem prodajalcu časopisov.

dam zelo počas. Kadarkol pogreb zagledam, me srce boli. Krstavenci sprevod godba, se to zelo hiti. Si ne morem kaj, da ne b zadaru se kakor zdaj na glas. Pejte bolj počas.